سلاوی خوای گورو پروردگار تن لبه بی سرانی برز و باردار استاش با پی شهر سلیمانی و نوچکانی دورو بری کاتی بانگی پیروزی بیانیه بفرمون لا بلندگوی پیروزی رادیو محرابوه بیویستن

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ بسبع و 20 دراجه. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کومل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باوردار برو ابو مزگوتو با انجام دانی نویجی کی فرز با جماعتو کومل اوها وک حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هوکار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضع لصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة

وبراءة من النفاق. واتا هر باور داريك لبر خاطري خواي گورو پروردگار چل روش نواجکاني بكومن لمزگو تا بكاتو بگات با الله اكبر يكم واتا الله اكبر نواج دابستن اوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا با آگر سزاي نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده فرموده که پیشوا مسلم گراویتی و پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. و تا هر باورداره برو ابو مزگوت بیانیان و ایواران اوه پروردگار بو همو جارک روشنی مالو کشکی بو دروز دکا لبهش ده. پیشو ابو خاری گراویتیو ششم اوانی نویش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوش بشورد لمالا وبا دزنوشي كي تواو پاشان برو أبو مزقوت أوا ميواني خواي قورو پروردگارا وحق لسر أوي كسردان دكري رز لميواني بگري. أم فرمودية لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دا پارت و داوی لی خوشبونیان بودکن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لی خوشبون بو او کسانتان دکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا اگر دز نویجی هبیتو و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوشبو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیوا هشتم نویش کردن با کومل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل اواها مو هنگاوکی کدینه تاوانکی ریاد سردلیته وو هنگاوکی تریشی چاکه یکی بوده نسره برویشتنو هات نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتا کن بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکت جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه بيگومان مزگوتا كان ميخو پایان هيا وملائكتا كان لسلی دادنیشن اگر او باورداري بردوام نوجکاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتا نبدوای دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمری

لتاوان پاک دبیتوا وک او روجی لیده کل دایک بوا. ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا.

0: گرده توی آسوده ی دلوجیان، گرده توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسور و ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوی بخشند و میربان صلای خوی گورو پروردگارتان لبه بسرانی برز خوش ویست در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآنی پیروز و دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی دو که با آیتی 142 لا سوره البقره دست پیدا کرد و با آیتی 252 لهمان سوره کوتایی.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایواران و بیانیان سیجار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرستراغ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیق دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگل تو بدی تهناو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

قط خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیچ پارز را بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پارز را بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دعا روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

آسمانکان و زمین پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشر و خرافو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرافیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو را گروه هل سوره نری بونور بابا زید داوای فریا کوتند لبکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام ذکری کرد بانیانو ایواران بیله

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رادوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: رادوی محراب فرمودکانی صحیح بخاری پیش کش دکات صحیح بخاری صحیح بخاری زنجیری فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کپی شوای فرموده امام بخاری روایتی کردون صحیح بخاری شابرهمی رادوی محراب به زبانی کردی پیشکش دکرد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلمانانی خوشویست سلاو رحمتی خوای پروردگارتان لسر به خوشحالم لحلقی پینجمی برنامه کوژین لرادوی محراب و به ایوی عزیزو خوشویست دگمه و دچین خزمت یکی تل فرمودکانی نوری چاومان پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لباری توکمی خیزانو پیکوانانی خیزانو هماهنگی هاوسران لناو یکترا خوشویستان ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی به فرموده یکمان بو اگرته و کدلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر النساء التي تسره اذا نظر الیها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفوه في نفسها ولا في مالها بما يكره أنفرم ديبرزان دفرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي باشترين آفرد أو آفرتيا ككاتيك هاو سركي سيري دكات دل خوش دبيت بي وكاتيك فرماني بيدكات گوی رایالی دکات ول خودی خویو لمالو سامانی هاو سرکی دا بو شویه رفتار دکات که هاو سرکی دلی پی خوش دبید یا بجوریک رفتار ناکات که هاو سرکی پی بیتاقد بید ام فرموده یا یکی که لفرموده جوانو پرماناکانی پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم که براسی وینای هاو سنگیو بختوری ناو خیزان من بوده کشه فرموده که دامزرینری سیستمی که تواوکاریه نک سیستمی ململانه و چه برکه لفکر اسلامی خیزان وگ یکی که سیاسی یا کمپانیا یک نبین رید که تیدا دو هیز که برکه بکن بلکو وگ دزگای که عاطفی پروردهی مدرسه کی پروردهی دبین رید لرده فکری فرموده که لسر اوه وساوه کس قامگیری درونی پیاو کلیلی برهمهنان و آرامی کوملگیا آفرتیش کولکی او آرامیه بایا کاته که ورده بینه ولا فرموده که او من بود در تکویت کلیره دا جخد لسر هرمونی خوشویستی کراوه لاینی خوشویستی کراوه نگ لسر یاساو ام جورشتانی که تندو تیجی برهم بینن نه باز لمسله اکی ورد کراوه که آرامی بدوای خویا دینه که اویش بریتی لسکونت و رحمت که لآیتکا آماجی پیکاو آمانجی مثلا پیکوانانی خیزان بریتی لسکونت و رحمت و سوز و بزهی با یکتری ام خیزانه که ابیت یکی یکی برهمهین که ابیت یکی یکی پروردهی براستی اتر علم دیدگایه و معمله اکنو دور اکونه و لیاسای اکی تندو تیجو و کبرکی یکی نشریف و ندروس دنیوان خویانده با مسلمانی برس با دینداری کسی دینداری برس ام فرموده نخش رگایه با دروس کردنی مالکی نمونهی داوال افراد دکاد ببیت داعیه ببیت بانکخوازیگ با آکاری و با گفتاری لناو مالکی دا بر روشتی جوانی با گفتاری جوانی با معمالی جوانی الیره دا که افراد هل دا سورید لن مال دا و پایکی محکمی ام مالی و راگری ام مالی براسی زور گرنگه چونکه بانگوازه که یا خود بابلین بانگوازی افراد داعیه افراد لمالکه دا بریتینیه لقصه کردن
أما حالة أما كردارة أبي أم آفرتة أم خشك بري زمان لو ما لدا حالي كردارة أبي أم آفرتة أم خشك بري زمان لو ما لدا حالي وابيت هميشو بردوام بجوريق ما ملبكا كهو سن

0: رزان اما ایطاعا اما گوی رایالی و اکا که براسی ام آرامی و سکونتا همیشهی بی و بردوان بی ام فرموده دو خالی گرنگی درون ناسی من پید دالید براسی لروی درونی و دو خالی زور گرنگ من پیاله یکمیان اوی هاوسر لمالو سرچاوی خوشویستی و گینری او خوشویستیه تسره اذا نظر و خالی دوام سرچاوی ریخسنه تطیعه اذا امره اتر اوکاتا براسی هاوسر منالکان لجنگه یکی دنوری درونی تندروستی تواودا گشده کنو پرورده ابنو و مالکه ابیت مالکی پر لخوشویستی بو همولایک ام فرموده براسی چند خاله کی گرنگی تیدای برزان یکمیان بریتیه لفیرکاری کرداری فیربون با کردار نگ با گفتار بلکن با بینین من دال کدبینید دای کی کلمالویا برو خوشی و پیجوازی لهاو سرکه یکا که اکات باو که منالا کان اتر ام منالا راستو خو ام کرداره نقل ابی بوی تووی خوشویستی و وفاو متمانه بخوبون لدرونی ام منالا زیاده که هستکا که امال مالی که لکشه که آرام دایا لجوی که آرام دایا اتر ام انسانه استقرار ور اگره خالی دوام بریتیه لپاراستنی سنورکان لا تخالفوه که یکی که لکولکانی کولا که هر گرنگکانی را گری آرامی ناو کوملگا. من دال فیر دبید با هوی اعموا خیزان دزگایه که پیوستی با یک ریزی هیا، پیوستی با ریزگرتن هیا، پیوستی با وحی بریارکان تی دا سرکوتوانه جه بجه بکرین. اما کومل خالن که ابی براسی ایم همیشو بردوام لروانگی ام فرمودانه و دسیان با برینو و ماناو مفهومی نهینی ناو فرموده که جاری که تر بدین و بگوی خلکیا. لروانگی فقیه و زانایان رحمتی خوایان لیبه دبینن که ام فرموده چند سنوری که تی دایو ابی ایم بیان پارزین چند ارکی که هیو ابی ایم رایان پارینین یکمیان بریتیه لگوی رایالی زانایان لمسلی گوی رایالیا کاته که افرمه او وقتی امری بس امر دکاتو اوی افرتکش بگوی دکا پیمان دلی ام گوی رایالی لشتی که معروف آیا و تا لشتی چاکی آیا نگ لشتی خرابا اخور زور جار پیوانیش بیویجدانی بخرج دن اما اکن هلیک بو اوی که عزیتی آفرت کبدن یا مثلا لهنده مسائلی ترا که ناشرعی بکاری بینن الان من امرم پی کردوی هاو سرمی شرع افرمی ابی جیب جیب که نا امرک لکاتی که که ابی معروف و چاک بی نگ اوی که امریک بیو که خراپو عصیانی خوای پروردگارو بزیندنی سنورکانی شرعی تیدا بی خالی دوام بریتیه لسربخوی دارایی برزان چون که لا تخالفو فی مالیها لسامانی خویدا پیچوانی نکد مبز لیره در ریزگرتنو راویجه با پاراستنی یک پرچهی خیزان نگ اوی کوا پیاو دست بسر مالو سامانی جنکیا بگری اخون لامرو دا خوشکان من زور جر خوانی دارایی خویانن خوانی گیرفانی خویانن موظفه یکا ماموسا یکا ام پیاو نابه اما به هل بزانه تو اتر بله دست بگری بسر سامان و مالی آفرتکا نه اما با راویش کردنه اما با راپرسیه اما با آگادار بونه اما با پاراستنی بنامکانی و یک پرچهی نو خیزانه نگ اوی کوا خوان خواسه ام پیاو ام به هل بزانه تو دست بگری بسر سامانی آفرتکاو و بله تو خیزانی منی تو مالا کشی منه نش دیوانیه مال هی خویتی مرهی هی خویتی به هیچ جاره با پیاو حلال نیه اگر آفرتکا بر رزامندی خوی نیدات پیاو که بلان با پیاو اجباریه ابی نفقی خیزانه که بکشه تو مالا که با صرف که یکی که تلو خالانه بر رزان بریتیه لوی که امانت پاریزیه که زنان افرمن ام فرموده احکامی که تیه دایه که بریتیه لامانت پاریزی پاراستنی نفس پاراستن لحرام و پاراستنی ناموسی هاو سرکیتی اما ارکی که شرعیه و ابی براسی همیشه بردوام آگا من لیبه للای که تلو ضروریتی کومالگه با ام مفاهیمانی که لم فرموده های بر رزان زور گرنگه کمالگا به شوی کی گشتی لچن خزانه یک پیکاتوه دانه دانه خزانه کان وایان کردو کمالگا یک پیکو بینن مال با مالو گرگ با گرکا امشار گوریان پیکیناوه لبر اوه ببزانین اگر خزان جگای سیر کردنی خوشی و تبایی بید اتر براسی لناو او خزانه لناو او مالا رجی طلاق وکواله نامینه هر در ناکوه بوچی لامرو دار رجی طلاق زوره لبر اوه امر رزنه ماوه لبر اوی که خزان گرنگی نده با یکترین هاوسران گرنگی ندن با یکترین با یکتری و ما فکان یکتری پیشه لکن او کاتا اگر خوشویستی لناو مالکانا دروز بو باو جواره بو که فرمودکه گیاندی اتر او کاتا نر رجه طلاق زوره بی نمندالی شقامو بی سرپرش زیاده بی به هیچ جوره نتندو تیجی ناو کاملگه سر حال اداد کاتیگ ایم فرمودکان بکینا رینمایی خوامان لدنیا دا براسی آرامی جاری که تر اگر ریتو بو کاملگمان و کاملگمان پر ربی لخوشی و لفریحی برزان ام فرموده یا چون وکو اوی لامانا فکری و فلسفی و پرورده یکا خالی نبو دنیا یک مفاهمی پیدین براسی که ام فرمایشتی پیغمری خوایا چون که دارشتنی دقکه دارشتنی که عربیه بشیوازی عربی هاتوا بای خالی نیه لمجالی روان بیجی و بلاغیا پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم لم فرموده یا لروی بلاغیا و ایجازی بکاره ناوا تا کرد بری بکاره ناوا فرمویتی تسره ایضا نظر کرد کرنوی همو لاین جستی و روحی کان لیگ رسته دا. سیر کردن تنها با رخصار نی از زکانم. بلکو با روشتو پاکو خوینو معملشه. تطیعه اذا امره برگی دومیان بابلین و کارهنانی فعلی ماضی لگل مرجع لگل شرطا. نشانه اویا که اما کردانوی کی سروشتیه لانجامی او خوشویستی که لرسته یکم دا هاتوه لدیتنی یکم لحظه پیاوکت دل خوش بی و ام خوش ویستی و اکا اگر امرو فرمانیشانه بی لینه او یکترا پی روی بکن و جیبه جیب بکن اگر تماشا بکن دا بشکردنه که سی لاینه لم فرموده دا بین ریتو لاینی سوزداری جوانیه لاینی کارگیری که گوی رایالیه لاینی پاراسن که امانت پارزی لخود و لمال و لسروت و سامان بای از اکم اوی که ماوتو بیلین اویه ام فرموده تنها رینمایی نیه با افرتان بلکو پیامی کی ناراست و خوش بو پیاو چونکه آفرت کاتیک دتوانه ام صفتانی تیدا بید که پیاو کشی شایسته او خوشویستی و ریزه بید اما دستوری بهشتی سرزویه بو ایم بو مالکان من لچرچیوی خیزنده ایم ام دستور بهشتیه برپاب کین مالکان من پر ابی لآرامی و لخوشویستی بو یکتری و منالکانش من بدور مانا همیشه تبانو و حوسرانیش بدل خوشی ام جیان ناراحتی بر ریکن امیده کم خواهی پروردگار مالکان من پربکا لخوشویستی نیوان حوسرکان من تبابکا ریجی ناخوشی و دلیشان لناو مالو منالکان مانا بتارینه و نمینه و کم ببیتوا خواهی داد لیکن ملات من بپاریزی خواهی رحمان پیبکی خواهی پروردگار من دوبون من بزایه ندی لروجی قیامتا بکرده و جوانکان من دلخوش بین بمان خیط بهشتوا اللهم آمین اللهم آمین تا حلقه یکی تر پیتان اگموا بخواهی پروردگار تا نسبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: ام برنامج لا امدو پیشکش کرده دی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تن لبه بی سرانی برز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان تایبتا بخنوی لپاری تایبتی امرو من کلاپرا 564 کوتای سورتی الملک و سرتای سورتی القلم دخوینو پشتیوان بخواهی گوره لآيتي بستحوت ودس بيكين سورة الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فستعلمون من هو في ضلال مبين.

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی اگل بوار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت به سرگانی پیغمبر اسلام و به سرگانی یاران و شان کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بی سرانی برز خوش حالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جیان سازی لا القی جمارا ست و حوتمین دا با دیداری برستان شاد بومو سرطا دا وکارم لخوای مهربان مولایک من موفق و سربرز و دامزرا و راوستاو کاد خوای گورا عاقب الخیر ما امکاد قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینت ایمان من سلامت کاد نگناهی دای کباو کمان خوش بید کچ کردوانیان ببهشتی بنین شاد بکاد رحمیان بکاد بیان خات بیان رحمیان پی بکاد بیان خات بلوت فی خوی جندو کانی شان ساغ و سلامت و عاقب الخیر بکاد خوای گورا برکت بخات تمن من برکت بخات مال من برکت بخات علم من خوای گورا همو لایق لهمو درد و دا و نخوشی و نخوشی گو پارزید ولات من پر خیر و پر برکت بکات برکات بی آسمان و زوی من بی عطا بکات محتاجی دسی نامد من نکات بخاتی دوت و بزی خوی اول خوای پر وردگار اکین مسلمان لحشوی نگیر و دبون بده ظلم و استم و خوای گورا رزگاری هم بکات متابتی اوانی که به ظلم و استم زندانی کراون ده هرشوینی که او دنیای هن وای گور رزگاریم کاد بخاطر لطف و بزی خوی خوش ویسانم لدریجه بابتکان من سبارت بوانکان جیان و لبرتیشکی که به نواز و جوانکی ما موسای رحمتی دکتور مصطفی سواعی رحمتی خوی لیوی بردوامی لسر بابتکان من سبارت بوانکان جیان ما موسای رحمتی لا یکی که تل وانکانی جیان ده که امرو لبشی چلو حوتمینی وانکانی جیان داین بس او دکات که هموشتیک خصوصیاتی خوی ده پارزید بس لو دکات که ریوی پاش اوی به هر فیلک بوا شیری خستناو چالکوا ریوی به شیرکی ود استال ناو آجالکان ده ابرود دبم کلتی

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیا و بیر شریک حمد و سنا و سفاس و ستعیش هل لایقی توی ای پرورگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ارزو آسمان ای او کسی که ناخوی ای او کسی که خو نابادو ای او کسی که جوابی مظلومه که ندیدو ای او کسی مظلومه که سرخی ای او کسی ظالمه که نبوتو نشیدی دکی ای او کسی فریای مظلومه که نکوی درگای خیران لیکی تو حمد و سنا با تو اونی خود پید خوش سلاوه لدیداری پاکی رابری پیغمبران علیه صلی اللہ پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام اللهم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمين انك حمید مجید خوایا لیت پارمو او رحمت و برکتی خود کس نورینیه بیرجین بسر آرامگای پاک و پیروزی پیغمبری اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم رابری مظلوم اکان خوشویستی خود و خوشویستی ایمان داران خوایا او رحمت و برکت برجین بسر آل و بیتی بسر یار و یاورکانی بسر بلال و صویب بسر حسن و حسینی مظلوم کلم روشه دا بنا حق وین این رشتن یخوا خجالتی لاخواو لام رو وعتی بن بی ادبی تان کن برهم بر با اهل و بیتی پیغمبر او پی اهل و بیتی که پیغمبر فرموی حسن و حسین ریحانی باشتن حسن و حسین سروکو رابری گنجانن لبهشتن حسن و حسینی فاطمه زهره کسای پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین لنویش داد کده چون قلادوش کنی سری برز نکده با حسن و حسین نکو نخوارو آزاریان بید چون چاوتان براییه نا او دلب بی رحمه بی بزیتان که خالیه لخوفی خوا چون دستان تیچو کچه زاکانی پیغمبر تشکن یا خوا خجالتی لا خوا و لا مروفایتی و لشفاعتی پیغمبر ایشالله بیمش چون پیغمبر ساسم هر زو حوالی ده که ظالمکان که خرجکان که بیوشجانکان که خوار ناسکان حسن و حسین شیدکن مجده دا پیان که یو جوانی بهشتن یو سرپرشتیار و رابری گنجانن لبهشتن یو مظلومن یو ظلم تان لیکره یو غدر تان لیکره یو بیر شرمکان سنور بزینن برام بردن سلاو لخوینی پاکت امام حسین و حسن سلاو لخوینی پاکتان سید شهده حمزه امامی پیغمبر سلاو لخونی پاکتان سلاو لنالو نرکی بید سلاتی تان بلالی حبشی احد دک بلام او خواهی که واحد الاحد الصمده فریال کو هل لدنیای روشن دا بچای خود بینید اومیه چون خواه زلیلی کدو رسوای کدو بو آخر لحظه الله اکبر و احدی ترد دایو بجویا داوه کم لو خوایا لم رجا مبارکا که امر دی محرمه خوای پرورگار بلو تیوی خوی به مهربانی خوی مظلومکانی سر ارسخ که خوایا درگاه خیرکان لا خوتن درگاه شرکانش هل لا خوتن درگاه خیرکان لا مسلمانام کرو درگاه شرکان من لسد داخل یارب بلو تیوی خود به مهربانی خود سکینت دا بزینه سر دل من آرامی دا بزینه سر دلکان من درگای خیر لمظلومه کن بکروا پتی ظلم و ظالمان ببتره یا رب العالمین یا رب العالمین خود نفرتت کردوه لظالم خوایا مولت یرمده اما حدی او معنی برای یرمت یرمده چکم تو یرمتی ظالم نده چکم خود ظلم لسر خود حرام کرو لبین یه مشه حرامت کردو فرمایشتی خوده خود نفرتت کردوه لظالمه کن و رنمایی پیغمبرانت کردو علیه الصلاة والسلام که رابری مظلومه کن بن که لگل مظلومه کنه بن که دجمنو شورش برپاب کن لسر ارزاد دجیستم کارکان پیغمبران علیه الصلاة والسلام صلاو لپیغمبری خواه رابری مظلومه کنن لگل مظلومه کنن لگل سمکارانین لگل ظلمانین به هیچی ویه او تا سیری میجوی ام پیغمبران از دارانک علیه الصلاة والسلام حضرت زکریان بمشار داینا حضرت یحیان سربری حضرت ابراهیم اخست منجنیقا حضرت یوسف اخست ناو بیروا حضرت ابراهیم اخست ناو نارو آگروا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم دی خواهی تو او خواهی او آگره نسل مسلمانان لابا امرو مسلمانان بدست فرعون کانی سر ازو جیران خواردوا جیان العالم تال کردوا خواهی درقاي خير مان لي بكرو يا رب العالمين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلا شيئا يستصعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي النساء إنه كان من المفسدين فرعون كانوا تبعت فرعون كان هميشا فساد لسر أرض الله كانوا ظلمة كان نادات فرويرة كان خيانتة كان نحقية كان کمالک اکنون آسمان و کمالکی زدن به عرضه خلق پارچه پارچه کن خلق لیک داده برن اونیه خیزانه کنی شهر هلوشان به داخل زور به داخل سر پیاو جنیم جنو میردن حسابو یک نکن ظلم لیک کن غدر لیک کن اتهامی یکتری کن براسی اما کاری که زور خطره که خزانی هلوشان چند منالی چاوگش و جوان به نازی باق بو چند منالی چاوگش و جوان به نازی دایگ بو دل نیه خانی خوش کن
2: اللهم
1: صلی اللہ حبیبینا محمد و علی و صحیح و سلیم
2: سلام
1: علیکم و برکاتو علیکی السلام و رحمت الله و
2: برکاتو
1: کچه شیری
2: یا
1: ربی
2: خوانا فیگن خب داشتی
1: بردون فیگن نشو ساوی لگل تو خوش کو برکات مسلمانه
2: بلا
1: ما سعیان خویج ور انشالله دوباره بیخوایم قبول کنم
2: خوش بگو روزی انشالله خواهیم متی مامته نه اشکال من گفتم سعیان خویج ولی قبول کنم ما سعیان یکم
1: بسیار
2: اوی سپاسی نگر ام مسلمانانو ام رنجشان درنی خویج ور
1: که خویج ور
2: بایمی
1: ندم ما یک ماش ما سعیان تنی
2: من یه عربیه
1: امروز ده ما امروز دی محرم
2: محرم بله، اینجا چی بکنیم من خالم دایی محرمایت چی مسلمان چی بکنیم و برامر لگوش که برای مسلمان کنیم
1: روشو دگرین، امرو بر روشو بن انشاءالله دایی من و فرمو دایی پیغمبر خوی پیغمبر فعلی خوی دایی من محرم بر روشو بو و پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم فرمی اگر مام انشاءالله سالی که کنو اگرم ایتر قدر اکی خواه و پیغمبر گیان وفاتی کدو نمایو با سالی دهاتو و سنت دوینی و امرو اگر یکی بروشوبه اگر یکی کش دوینی لکی چوبه و نیتوانی بروشوبه امرو بروشوبه توانی سبینش بروشوبه انشاءالله با این سنت که پیغمبر جه بجه
2: بله ماما سگن بله این که اینه که شنی او سرودشتا علی سوریا انت سمسو انت این بدو سوریا انی چی
1: سوریا ان اونی احلا نام گلوب
2: گلوب
1: ها ای چی
2: سر چاو
1: سر چاو کتشید خواه رحمه تو بای مشکل پروردگاری میره بان لیده پاره ما دعوی لیکم مظلوم مکان سرخه پروردگاری میره بان دعوی لیکم درگای خیر من لیب کرو پروردگاری میره بان درگای خیر لخانواده کن کرو سنجنومیت لیک دور کوتونه تو کیشان هی عفرتی کی به حرمت با قیمت فرموی منالکم بو قدری پرورگار لگل میاد کم جوابینه تو دعای ام عفرت دیاره چو بلای ایشی خوی و شکر تو عقیبت بخیر بی ام عفرت ها که شکر تو دیاره ام منالی هر با مندالی لباوکا کی ورگرتو حتی که ام لحظه که او فرمی ام باوکا بداخوه لم منالی نپرسیو حتو تا اینی اوی که ام خوشکه ام کچه برات انشالله چه خیزان درست که الی دایکه که ادبیان و توی تلفونی با باو کت قبل بابا دمیم چما پروسه خیزان و توش باو کمی حضر کم لو پروسه دا بزدار بی چوی تی به هیچ شو هیچ پیوندی کت بم نونی و برو بلای دایکی خود من نه ادناسم نه ازانم رنگ و شوازی شد چون راستی اما مأساته راستی اما مشکلیه یعنی سبحان الله ظروف یک هاتو بسر ام خلکا خلق آگای لخوی نیه خیزانکانی هلوشان باوکی منالکی خوی نناسی منالی باوکی خوی نناسی باوکی منالکی بیبش بی لسوزی مهربانی ام باوکا بی خاطر باوشی و ما چی کاو بیگوشی بسنگی خوی و براستی ایتر اما جیان لذتی نمینه جیان زور آلوز و تل و نخوش بو دایی که سوز و عطف و بزینه به منالکه پناه اگرم بخوا برای اک چشویه بود اگل خیزانه که قدری خوا به هوی رگه محکمه و جیابونو لیک دو منالی جواو کرشی جوانی خوا عقیبتی هم خیر که او دو منالک ایدارده خوا وابو باو که وفاتی کرد استا او دو منالی لپوریانن او پورانه خوا لیان رازی بیو خوا جزاین باتو او پورانه خوا بوی کردن بچتر اگر آوان بو امن الله نه لوانه توشی مأساتی که قرص بونه ام دایی که روژ یل روژان ناله با چاون بم نالانه کوه ای باشه او سا او خوای رب العالمینه که خالقی همو مخلوقاته پیغمبر فرمی خوال دایی تان بر رحمتنه بوتان یعنی رحمی دایی بزهی دایی سوزی دایی به سنوره نگلا انسان حتى لعالم حيواني شان اونيا ند بيستو عليهم براز ببرازي خوي دفاع لبچكا كيكا بيني ومانا بچاي واقعي خو من لراو دا جاري وابو او برازا يستويتي جاني خوي بكا بقرباني بچكا كاني بوي بچكا كاني در چيو خوشي بيش كوش رقينك باشا ام دلا يعني ابي لدلي ام برازا بيرحمترو بيا بزيتر بيا خوا پنامان با يعني او برازا بزي با بچكاكاتو معقولة مروفيك كخوي با مروف زاني بزي با كورپاكيانيتو با كچكاكا با كورپاكيانيتو ملاسي ما ساتا علي لجيشكيا برسي بچكي كي نرمونوالا تيهي من همو جاني دركا سيري كان من مريش كم بيني و مريش لسر او جوزکی خوی مگر خواب زانی چه شرکه که لنسراوی که مقاله که خونمو علی لپروسی بناو انفاله که دا شوفره کلی کتای سر مالی بیرو خینه دو لروی حازی و پرژینی چی قایم بی لروی بیسرانی خوشیسی نوری چاوم دا علی سگ یک حات درو کدی بحبابا هر او بو قپی ناکر با چلی شوفره که دا علي سبحان الله سبحان الله بوتم سيدي او اوصى قال لي ابا تشكيه امانه وتي قيناكا بيروخينا بيروخينا وتمبو وتي باشكم خواي جل جلال لسر الظلم يا كلا سر اوصى قوم تشكار يكري بيت الجواب وتي انجا بي وتي بيما وتي اوصى قال لي ايوا بوفاتر تشكم خيانه لا خاكو او لاتو او خانوناكا كتيدان حيث أسف مروف يقبل من مروفم خياند لمالي خوي لمالي من خوي لولاتي خوي لخاكو آي خوي بكا حيف حيف أو يقبل من إيمان دارم ويقبل من خواناسم او يبل من الاخواتر سم دبي لسر سنتي في غبد ببرجولا كاني تشاوي ولاتكي خوي باريزي ولاتكي خوي خوش بي خيانه لولاتكي خوي نكا ظلم لولاتكي خوي نكا نا حقينك برا بر با هاوزمان و هاولاتي كاني خوي او دين دار او شي بيدين ايتر هاد ناوي كيرا خوي ناوا او برنامه كلا سريتي ديار برنامه كداوي او اليكا كظلم كالا برده سكاني غدري عليك حقيام خوا بدنيا انا نتشي خوي لي اخواني لي جاكاتو برنامه كي واي خوات عزيزه كان نورا كاني تشاي من براسي امام اساتي كي زور قرصا ام دايكا بعز دايك حق داب خوي امن على زوتك علم هاوسريك جابنا و نايل بهي شو شاي بيبك حتى ياساش بجيري او هناك لا دو حفته جاريك دا ساعاتي كي عندنا ولا شوينك بشي امن على ببيدي باشا ياسا ها ياساي مروف شونا ام ياساي كدانا بو نای گردبینی بکی لآیا ام دایک ظالمه و دایکتی لدست داو یا ام باوک ظالمه و باوکتی لدست داو باشه اگر خواه نخواسته خواه قبول روشه نکه اگر ام دایک ناصالح ابو ام نالانه با اکاری که خرابه نابا اگر ام باوک صالح نبو ام نالانه با اکاری که خرابه نابا براو الله افتت یک داوی لمن کرد و تی چند ساله او منالی لزود کرد من نام داته برواتا بمريشي سبيو تكليف منك دي قسم بخوان ايدمي كاكا با چاي فيو قد دايكيتي ناي دات يا سير سير زور عجيبة دايك دايك تو كورپتيا حيف ناكي شرم ناكي خياند لمنالك عدد داكي خياند لهاو سركتكي اي پياو بناو پياو حيف ناكي شرم ناكي تو منالتيا بچكتيا خزانی خوته یه خیانت ل خزانه کدکی من اگر دین دارو خوانازم چون ارگم ادا ام دین پاکو بیگرده خیانت ل خزانه کم کم چون دبی ظلم ل شرف و ناموسی خلق کم که کتوانه برای گورمان خواه توانه و طاقت برد
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام إخوان لخوته لماله مناله لقلات زير.
3: اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: وسلم. وسلم.
3: ما مصدقين خالد شونا.
1: خواي قول لي بزياب يا كاكتو أنا.
3: يا أخوة السلام عليكم. ما مصدقين ما صير برسيار معنا يا.
1: بخمس سر هرتو جاوب.
3: ساود ما مصدقين. برسيار يكمن لباريوي وكبيارك جن معردكا.
1: دي.
3: ملان كاتك معردكا بومنا زير قذي. شیب را که در بون نشکه کردن، اول دم اسکار را دو کارز بیاد. برای که برای داره سوانم دانیه.
1: باش.
3: سلام که سوانم او بود دکم.
1: باش.
3: سلام دوای گواست او یه وافته ای است. دکه دلایه. کی دست خفت دو زیره ما خواهم نو گرد ما زاکی گرد تازه به دو زیره که نصب به دو
1: تازه با.
3: نصب تو یا. سلام اگر کسی تو وی دوای است. دکه جوان بیه تو بهوی. بون تجیدانه که و هم بخود زن شیطان دکه تبینیشون گردن زاره. اگر افتاد که پشیمان بیته او کار زده که تو سرکی او کیان نه؟
1: بس هرچا.
3: تو سرکی از چه میشمان؟ لب آره این کسان او که دیگه او شرز نیوده کن که تو روزانه پیام دارن که کجیم شرز نیم مکن. یه بدل بدل بیکتی مرا دارن ولی اما زن حضار نه این لب آره اما با خرس و بیکتی ناله این هر سازار کیز نه ام بیکتی زین دخو آیا او شرز نیوده سریان تو ماره آن نه؟
1: بله.
3: سرکی از چه میشمان؟ کسی که کمال گذاه بونمونه دکهت داری خلاص تو. بلان ایم خومنی که مشغول دکه این بود نکرده در ولی او که حالا بود تو خراب بود او که او که بود نخراب پیشی یک نه حقیقی هم مسیتی که هست بلان لانه چندین چاکه و خیر و صدقه هی بی پس ایم صدقه و چاکه و خیر که او که او تکن نه دیم این تنها و که غمتکانی دی بین که باسی دکه این جابو انشاءالله اوش قیام بده که مسلمانان وشیار بین لباس کردینی زانه که اهینی که رزی اسلام لباسی من داله که لباسی کرکاره کش
1: بله بسر چاکا
3: اللهم آمین اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه
1: و سلم خاص بسرانی خوشی سینوری چاوی من رادیو محراب لخدمت محراب کی پیغمبر ابی ان شاء الله حول قوت اخوا یارا لا هفته یک در سی روزی دیاری کدو روزی یک شمه سی شمه پین شمه بو خدمت پرسیارکانیو هر خوشی کر برای هر پرسیاریکی هر داواکاریکی هر پیشنیاریکی بخینه سر برژالکانی چاومانو برنامه که راسته و خوه ده توانی راسته و خوب که پیوندی که ببراینی کنترولو لرگی او جماره تلفونانه که براینی برایزم لکنترول بطنقنو توانی پیوندی که ببرنامه که فرمون او جماره تلفونه که
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-7131 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
1: سلام و رحمت و برکتی خوا لهمو لایک من به لمال من لمنال من لولاد من لمسلمانانی سر از لبی سرانی خوشویستی رادیوی محرابی پیغمبر که توانا خواه توانا و طاقت بابا تو بایمش برسیارا کان اخم سر برژولکانی چاوم فرمود جن بنصی قرآن بفرموده پیغمبر ببی مارعی نکاح که دانا مزید حتی پیغمبر فرمود اگر هر هیچ نبی اگر القی کی آسیش بی بوی کی بس قرآن فرمی و آتو نساء صدقاتهن نحله فرمانی خواه ده فرمی جنا کان کاتی ماری اندکر پیوسته ماری بوده بلند ام ماری که استاک دیانه بدو بشو و هر واش بوله کردوسانی ما کار آسانیه بو او کسو قرآنی که امکانیت یعنی زور بهیز نیه ماری اکی دکا بدو بشو بشیشن بحاضر بشیشن بقر این خوی هر یک ماری پیوسته اگر خوا امکانیت با احساس خوشی و معنی خوالی رازی مریکی امریکا که او برای با امریکی پی کو تو خوش یک من مریکی قرآنی کی پیروز قرآنی کی بو هدیه کو تو خوش یک من مریکی حج یک ای بابو حج مریکی تو خوش یک من مریکی مثلا دمس قال دمس قال کی داتیو تو حقی خو لانه ما ولا شیر سیبری امپر سیاری کا کتوانا توصیه کم بو پیوانی برزی ایمانداری خواناسی ده خاطر و زور به تایبتی شو آنی که اینجوی لمحرابی پیغمبر دکره رجاتان یکم مصالحه بکن لگل خیزاره کندن ریکون لگل یان او ماری که هیه بزانه بچی شوازی گردند ازاکا گردنی خودی پی ازاکا اینه او قرزه لسرد او قرزه من عبارشتان لیکه امه یک اگر خواه نخواسته خواه قو با روژه نکه اگر ام پیاوه ایمانی با ماری نبی بلفشه و هر شتی که رمزی دان راو و ناشی امی و اویش با که خزوری جنابی مبارکی که دلی پیلیلی خوب تورا کم بول ندوریو علم حالکاتا او کچو کرا هر معاشره دکر جنو پیاو دبی با زینا خواه پنامان با که کتوانا ها چند خطره او پیاواری که انکاری ماری یکن و ماری نادن و ظلم لخزانگا و بروان با ماری اینیه چکم من برادر یک پیموت اتم که بچو خزانه که لاب فلان ما مرسا مارکه و تیم من روناخانی خوشکم
4: سلاوی خوالی به ما مستا گیم
1: لطوشو لمال و منالتان کچه شیری نکم
4: لخوت و لخانواده و لهمو و علی لو برنامه کادمن و ایسو کارکن و امینانه بر روابه
1: یا ربی خواه حلمت تیپاری روناخانی خوشکم
4: دست خوشی لیا کم بو ام برنامه جوانانه
1: خواه سر برس که
4: سلاوی کنو
1: خواه سر برس
4: رسیاری
1: کم اگر بارگ
4: سوا كان خوجو ما مستعجل. ألين آية تسبيحات بدستي تفكر يشتر عيني آية أو خسر راسها.
1: ألين شيء؟
4: هي ويا مثلا تسبيحات كي.
1: إيه.
4: بدستي تفكر عيني يبي كل تسبيحات.
1: آه باش. بس.
4: هي ويا غرب فندكاني يشي فندكاني هي لكن أتواني.
1: بلى.
4: آية أتواني بدستي تبي كيان هرواك على الشر عيني ونيكي.
1: بلى باش. بس. سر.
4: كخوجو كجابيكي.
1: سر شاو كان مخش كبر.
4: بس سوا كان خوجو ما مستعجل.
1: سر شاو شيء شيرين.
4: خال لقى ما مخ.
1: خال قايله بدايكي دايك. که که تو آنه بیشترانی خوشویست کاتب یه پیوان زور اگداری ام کارد زیو خطره بن که مریک لگردن معنی و حسابی بوناکی و داول خان مکانی شکم اگر پیوکان پیون و مردن گردنیان ازاکن با خواه روی رحمه بکاته بالکاتان با خواه برکت بلیده تا بالکاتان با خواه درگای خیر تالیب کاتو ازانی خوش که برز ایمان دار خواه ناسکم اگر تو بیتو او ماری گردنی او مرد ازاکی او مردکم خواه لقیامتا گردنی تو ازاکا و لجهنم بدور بی ازانی خوش که برز اکم او شرفی که گوره با تو که مردکت لازاری قبر لازاری جهنم رزگار کی ازانی او خیری کی زور عظیمه با تو که چاو پوشیه که لو قرزه للای مردکتو قرزه که لیور نگری تو یا ربی خواه جزاتا ما افرتی چک مانه الوانه خواه روی از فیکه خواه حرمتی هم پاریزه من هر خیزانه که خوم خواه لگل حرمتی او خواه حرمتی پاریزه کاتی خوی که ماره یا ماره ممری 400 لیری رشادی لعلامه که دنسه امو صبال فتح الله ماری کر خواه او قبری پر کهیل رحمتی خود رو بیگه بباکه لباکه که باش ما او سجا من رازی نیم با ایشه فرموی کرم قسم لکل افرتا که رو افرتی چاک دو ما او سجا من کسی ایش خواه ما بر روی پرستی خواه ما بودای که تاجی سر مانه برزا ما بلا هم ماری که زوره من پیم حال ناسوره 400 لیره رشادی براسی اما مصیبته باشه دی او تی ام خوشکت دلی ما مسافر بودید فرمید دلیه من گردنی ازاکم دی خواهی گاره جزایی باتو خواه گردنی ازاکم لنیا لقیمه جا که که توانا بلین بونمونه بانی نمونه که هل سنده که خوب میرم ام خیزانه من ایسا گردنی ازاکم اگر پشیمان بیتو آیا او حقه یکی نخیر اما یک دو پیغمبر فرمید هر کسی هدیه بدا بیکی که پشیمان بیتو کوای رشانوی خوی بخوا چن خطره هر کسی هدیه باب زلامی دعایی پشیمان بیتو من برادر اکی دل نخوش خواه پناه من با خواه لی خوش بی نمو خواه رحمی پی بکا برادر قرآنی که دابو به هدیه پی تو سی سردی که تا بینیان قرآن که بوی نبو برادر اکی دیاری دابو به زلامی سردی که تا بینیان دعوی اکی رو دیاری که مبجر رو ای که که ناشیرینه که کاری که قیزنونو بغزین راو زور عیبه تو هدیه بی بی که کو دو ای پرشی من بیتو جاله برو خوشکانی ایمان دار خود تو ما یاری من الان نیه روشی گردنی ازاکه روشی بلی امیوه ما دم گردنی دی ازاکه دو دو ای دای دوای که تو پیت حرامه و مخالفه شرعکی و گناه باره بی و کوای رشانوی خوب خوی یا رشانو بخوی حرام نیه برا والله حتی حالا بابی روشوه اگر زلامی برشیت و با عمدی روشو که بطاله بلام اگر با قدری خواه روشانو که بود روشو خیلی نکه ام با عمدی پشیمانه بیتا و لسر او ماریه لبرو لو حالکاتا که که توانا بی سرانی خوشش او خوشکش گناح باره چون کم بخشیویتی و دوائی دوائی کاتا و پیشی روانی باش دو که توانا جان اما اگر خواه یرمتی من با ام قصه سعیدی کری عمیر بوده کم حجاج لی پرسی او تی سعید تو حضرت معاویه به حق زنیه حضرت علی سیم جواب که توانا بیسرانی خوشو تی چی فرموی من خواه پارستو می دستم نچو تا خیلی مسلمان ایشالله دعوه کم لخواه خواهش بم پاریزه زمانم نچه تا نو ایشانو حقم نیه بسر رو چاکی هم کرده بو خواه هم بو خرابیش هم کرده خواه انتقامی نسه بابا پیری همه یو که که توانا بیسرانی خوشو اینو چی این فرمو که ایسان مر شیطان دستی لیره گره ایسان هیا لشیطان شیطان تره بمردوی جوازی لینه آپی اگر مرفت کم مردو کن تا مردن باسی چاک کنیم کن باسی خراب کنیم کن انجا برای برزم الان لاز زمانی حضرت عیسی سگیک توپی بو پرسیاری کردی ام سگا هیچ چی کی جوایی تیاش که بنتی نه با او توپی او بونی کدوم هیچ نیه فرمی با ویش دانتانی سی او دانانی که چند سپی جوانه ابي كاكتواناي برايمن دادا روناكي خوشكي من دادا دلنياي خوشكي من بيسراني خوشويست نوري چايمن خوا قبر روزنكا اگر هلايك ان لبراب شوكا كي خو ان لمراو شالبيني ابي ستريكا اصل واه ستر كري هل مسلماني ايبو عاريكي براي خو يا خوشكي خوي هل مالي دلنيا بي دلنيا بي لروجي حل الدنيا خو عيبي او هلا مالي تكون من بدو عيبي برا كما يا خوشكا كما قرم وخواش عيبي من هلا ماليو فزح مكا زور خطره زور خطره که خلق دایسو لمزگو تا لماری خوا غیبتی امام کاکا غیبتی نشخون کاکا قرآنی که دانا و بحساب روشی اونه جزو قرآن کنید دی که ایش بم قرآن نکی بو چی چاک استفاده چیه دبرو برای برزم من یک تکام هی لخل در روشی قیامتا کاکا توانا بجی حساب کری در روناک بجی حساب کری داد دلنیا بعد چی حساب کریم ملا و شیری بچی حساب کریم با من نالیان عادی ملا و شیر نامی اعمالی که کتوانم ببخنو حالا اقرا کتاب که نامی اعمال کانی خود خون رو و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فيه و یقولون یا ویلتنا یا ویلتنا مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها كاكا يعني خوا جل جلاله فرمي وآتيهم يوم القيامة فردا يكيك حسركي نبرو ظلني أبن ظلني أبن ظلني أبن دا ظلني أي خوشكم
2: السلام عليكم
1: عليك السلام كسر شيريناكم
2: ماما صاوى بسيركم يعني لا تزورن دلوري تونا زمان ما شيطان مرن يعني خواردني ستيني راس ماما صا
1: خواردني يا
2: خواردني يا بناس خوي خو أوشتانين يا
1: نعم نعم خواردني هي
2: رأي ماما صاوى بسيركم كده ماما صا كمان لا بقولنا كين دلوري تونا بو أنا خوارنا خوارنا خيو
1: نعم نعم خواردني هي او کاردن آخره مالی با خورجیرا او شیطانه بیست و چهار ساعت آخری کی ایمه اینه او که مالی خواردن و خواردن و خواردن و زاوزی و اما نه نه او که ملائکت دین ملائکت خواردنی نیه ملائکت
2: اما ما سرگان باقی اما ما سرگان تولو در جی خواهن نایی دو کزان جد سپگا بس زمتگا و چیه
1: یه گناح یکا اونی باسه کم گناح یکا
2: اما ما سرگان ایسا خصیی تولو سر و سپگا بسیم نگم بس بنیتم نو دو ما حواری خواهنگم
1: توا والا
2: بلا مریش ماما بلا مردن شا قرآن کس بردس مه قرآن کس روان کس
1: ایه گناح بارم سر چاوم داد دلنیا جا عزیزکم نورا کانی چایی من براسی ایمی ایماندار ایمی مسلمان ورکاک تو خوب مسلمان زید تعریف اسلامتی خود چیه پیغمبر فرمیه مسلمان او مسلمانه که خلق لدست زمانی سلامت بی ای اگر من بدستم ای بزمانم ای بچاوم ای بجوم ای بزمانم ای بقاچم عزیتی خلقم دا انا ایمانکم دا نمزرا او فرموده پیغمبر فرمیه صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی ما بینی هر دو لیوی ما بینی هر دو رانی بفارز الحرام ایمه کفالت یکین ببهشت ای امز معنی بو حالا سورینی به چاکو بخره بو خو گناه برکی بو کلی خلکی با کل خوتا او آیتا کن وقیفوهم این هم مسئولون بیان و سینن با محاسبه هم کن با لیه پیچینو و پرسینو این لگلاب کن ایتر آها لیه کزناسی تا قبری کسوا من اگه خراب کن بو خوم خراب بکم سیسی تا قبری کسوا من اگه خراب کنم بخوام خراب بکنم سیری کن خوشک برای کنم

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

0: بارزان و خوشویستانم سلاو و رحمتی خواهی گورتان لبه هزار و چوارصد سال زیادر لمو پیش کومل یک براو خوشکی امی مسلمان لاشار و زیدی خویانوا لجرف شاری اشکن جوازار لجر یاسایی که خیالکی لزندانیت لطاوی که نیا نتوانی با ازادی رادر برینی خویان کن دینداری خویان کن جوانیکانی دین پیشان بدن و دری بخن لو شاری خویان ودر نران حد نشاری که غریب و غلاتی که غریب یادی کوچ کوچ کردنی پیغمبری خوا و حوالانی خوشویستی لشاری مکه و بوشاری مدینه او کراوتا میجوی که زیرین بو امی مسلمان 1448 سال لمو پیش او میجوی تو مار کراوا پیروز بیل ایما پیروز بیل همو مسلمان یک پیروز بیل هر مسلمان یک لهر گوشی یک یم جیهانا او یاد برز را اگری کچ کردن لو کاتا او نبوه که کسی غلاخی بینی یا سیاری که دوتانی بینی بگر ابزانی نو سنگکان بگر ابزانی کام گرک کام کولان کام شر خانوی که باشتر دستکوه ده خیروه نبوه اب کوچا کوچه که تایبت بوا کوچ کردن لشاری مکه بو شاری مدینه لو کاتا دا با مسلمانکان شده که ساده نبوه گران بشوین خوشگزرانی نبوه با پاروی که چورتر نبوه نخیر با پیچوانه وا ورچرخانی که استراتیجی قناقی که سیاسی کمالایتی بوا بفرمانی خواه هم کوچه کراوا که فرموی کوچ کن بو با واجب هنده کش کوچیان نکرد بلان خو نجوشیان نکرد جنکانیان وازیان لسر پوش نیه ناوا بلان کوچیان نکرد خواه سر زنشتیان نکا لو کاتا او فرمانا بیا جیب جیب کریه امانی که هستن با جیب جیب کردنی ام فرمانا خواه گوره لقرآنی پیروز لچندین جیگه ام هلویست مبارکه یعنی تومار کردوا ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون اواني ايماني هنا وإيمانك بالي بيونان كوشكن و تیکوشانیان کرل پیناوی خواه نک بدم بمالیان بگیانیان بدوکان و بازاریان بجهشتنی ولاتیان بجهشتنی همو خوشی اکیان همو یان جیل بوچی فی سبیل الله تنها لپیناوی خواه تنها لپیناوی خواه خواه فرمی پاداشتی امانا زور گوره الهی ما و امانه براستی سرکوتنی حقیقیان بدست کست ایوانی که کوچیان نکرد بگوی فرمانکیان نکرد خور مسلمانیش بون خواه سرکونه یانکا خواه زم یانکا خواه گوری شکان بخراب نوزدکا ما لکم من ولایتهم من شیئن حتی یهاجرو امانو کبلی حتی کوچنکن موری طواوی دینداری خویان بخوان نبچری با به هوسی خویان جابوی امام بازار و مال و خان و استراحتی خمانه تیک دی ای دینداری قرار همو فرمانه کانی خواه لپیشی همو یه بیا بوی استش ایما مزگوت من ناوی باپیرمان ناوی باوکمان ناوی مندالمان و بناوی او کسانوی لو کاتا هلویستیان بو فرمانکیان جبجه کردو کوچیان کرد. باسی مصعبی کری عمیره کری زمینه ساس کرد بوی کوچ بکری بو مدینه. باسی ابو بکر کری لم کوچا هاوریتی پیغمبر که علیه الصلاة والسلام کیه که با هاوری خود لدوکانه، کیه که با هاوری خود لسفره، کیه که با هاوری خود لکاتی زواجه، کیه که با هاوری خود لهمو کاتکانی جیانه. مرجکانی هاوری کامانن ام سفره امام علی درکوت لاوی کی تازه پیگشتو لجیگی یک دانیشی هر چوار دورت با سلاح دورت را به کی حلسی تاولی اگدن اما جورتیه به خواه همو کز نتوانه او که او کاری کرد. ام کوچه باسی اسما من بو که او آفرت جوامیر دلیرا که دوگیانیش بو تو بروی همو رو جل مکه و سیجار خواردن بری تو بیت او بو مکه کی اما که تبه خوشکان و دایکان یمه لمانه درز ورگرن لکوچا یمه اعزایتی عمر من بوده رکبه لکوچا یمه بخشینی مالی صحیب رومی من بوده رکبه خواه همون اوکانی تو مار کردوا همون لختکانی و یمن و سیوا اما نه فرسه یکو حتی پیش او کتاییت اوی چون او پروسه یوا خواه ناوکی بزیندویتی یلاوتا او یمه لیادی کوچ هم نمیوه بچ ما با چون کوچیان گردو لکیو و روشتو چند روشیان بیچو امیوه تنها سه خالی بچوک لخزمت جناب تانا بسی کن وانه یکم من یک استاد 2026 لکیوی کوچی پیغمبری خوادم علیه الصلاة والسلام کوچ کردنی استا چونه یعنی کوچ تواب بو اخو میجو نبوه او وانه بوا همو کاته دوباره بیتوا کوچی امروی ایمه مسلمان برای زکانم ابی همیشه بزنین منیش ابی دسم هبی دمم هبی باخلم هبی موقفم هبی لم روی مسلمانان کتی آیاجی من چیم هیه او کوچی منه پرمان بچاک و ریگری لخرابه امرو بوی ما کوچ کردن هزانی که در مجلس یک دانشی که که یک دادی یک دانش تو بارزو قصه که بارزو هر چاله ادخوانیه تو جبه سری با بلقینی بلین چی بله بله هروایه بله قربان که علی نخیروانیه هر او کلمه هر بله نخیروانیه نخیر بوشوانیه نخیر سری توانیه نخیر بو آکی بو اروی که که دانشه که که نوری منه هر اما بلینیه ایما سرکلی منکر من خردن دوا او کوچ کردنه خوی خراب نه یالین او کوچ کردنه نه یالین خوی خراب خراب او تاوان چکرب کالا نوانا کوخای گرگ بی نه یالین شدیوا لای تو همه یالا بابزانی پیونا خوشا بابزانی تو لگلی نید کوچ کردنی امرو یه ما پج نگرتنی ظلم مستم ها سر نلقاندن با ظلم مستم او کش کردنی یه میف او نه یعنی توانی لمالی خواهی ندانیشن خواهموی لسر زوی و زار و دوکان و بازار و مالی خواهی نمون ایو کچه یعنی با کرد سر یعنی شیوابو نه ظلم یعنی قبول نکرد که ظلمت قبول نکرد یعنی کچت کردوا لخراب او با باش لباش او با باشتر کوچ امرو یعنی نیوژکم لما لغو رازی نمم بیکم بیم با مزگوت بلاشه اکی قرس و گرانو نیکم دائم زندو بم دستی خیرم ها بی با کمالگا با خلم کراو بی با کمالگا دمم شیرین بی با کمالگا چیت پی اکری او کوچی امه اما پیالن کوچی امه بیتم یشمناو لاپره 360 روژکی کوچ که همو سال دوباره بیتم او کوچا تابگاه چی؟ تابگاه دوی که سیاریشی بیا رقم بسرطا تا ماتوری خوان ماتوری که برس لو شونه که وسی 20 سیاره وستا او گلوبی سور حل کراوه تو بودی بلانا بو 15 شرکه وستا بودی بلانا تو بلی ایو خراب تن کردو من باشم کردو دی توش بوستا هر امنیه هر امن پیام روش برزی یمیه غرامه اکریم غرامه ناکریم هر چی اکریم اما یاسای دان را رزی هم یاسای بگرم دینداری یعنی درخستنی جوانیکانی دین با کمالگه رازگویتی من وفاداری من روش برزی من دینداری چی هم وکو شوشعات ریگوهای چند جارو تو مانا من سرگم داخست بی ایجا حزقا عطری تیروز بی عطری فلان بی تو سرگم ناکی توا من بچی ابزانم بونت خوشم کردنوی سری شوشه عطره کمان گیندین یم دینه با کمالگا سودی من چی با کمالگا او کوچی یمه هم حلوسته هم چند روژی رابردو لگوندی ظلم و احمد آوا و پارزگای حلبجه بگشتی برانبر بوکچه خلقی کربلا نواندیان او حلوسته که زور گوره بو نبی بلینه و بسره دوا نبی بلینه و بکجه دوا سری او کومنتان بکن که خلکی او خواره نوسیوی دیگه بزنید چیان نوسیوه کچی لحی اما کابره نوسیوی دیگه جاو عربه با چیه به ما او کاری بکن تو سیر که عربه مذهبه که لگل مذهبه دنیا لو خواره و هاتوا انسانه گاتو برزن انسانه گاتو ما پرسه لحی چی سری هیو یکی مکه انسان یک لیره لبردمی مالکی تو لی قوم آوا ابی هموش تبخی دولا آوا هاوکاری بکی چی با تو اکری هاوکاری بکن کابرا هش روشه دوکانی جی هلا آوا چوته آوا سرده آوا چه مجبوره بگره خوب چو زنیم فیسبوک و امی علامه بو اکری او لبر خواه کردو یه دی اما موقفی جوامیرانه بی او دین یمی پیر کردو برای زکانه حجته امشت جوانانه فیر انسان ناکه دین فیر دگا مصلحت خم اولاوه با انسان رزگاری که نقطه دو هم بریتیه لوی که کاتی کوچ کراوه خوای گورو مهربان فرمی ای مسلمانان هموتن یارمتی دری سرخستنی ام کوچه بن اگر نابن خوم یارمتی دریه با الا تنصروه فقد نصره الله ایو سری ناخن خواه سری اخن ایو سری بخن ایو سری بخن یعنی چی؟ یعنی خواب معجزم دی نصر ناخن خوی توانی 5000 ملائکه بنیره هر دو صحابی و سی صحابی لسر پشتی ملائکه یک دانشن امیان لسر فروک خانه مدینه هر امیان بنشنوا عزیزی شان توش نبی بو او هی نکرد نه اکرا بو چی نه اکرا ایم فیر اکا سرخستنی دین ابی مندوبونی مسلمان اکا شیتیا بی هولی منی شیتیا بی لکیو ها پکم کود خواه سرکوتو ننیره اما یه بابت اکا دای که مندران عایشه افرمه کات او بختان گورم بو اکرا نشاری مدینه آفرت یکات بو مالمان حتا هیزی تیابو گریا بلام یک گوشه لده می نهاده دارو هیچی نوید هر امود دی مشکلن یا خواه آسان یکاو هر گریا هر گریا و تی تا او روژه مردم او موقفم بیر نشویا کعبی کری مالک کات خواه لگناهکی خوش بودوائی چل روش توبکی قبول کرد افرمی صحابی کات باوشی پیا کردم و تی پیروزت به خواه لتو خوش بود و تی گورترین موقف با من آوا موقف با سرخستنی دین دست خوشی لکسی اکی لگنجی اکی آفرین والا من نیوشی بینیان تو زور بینم یا ربی تا منو دریاش بی او تو کری کیت با ام قصه چنی گیتی از چی آفرت ایک نشان دری اما بالا پوشی حال بجار دوا کومنت اکی با بنوسا دعای که خیری با که دست خوشی که لیب که دکاندارش تی کت پیدا با باشی پیدا دا دست خوشی که لیب که اما کما ترادیه کما لنامانا بم جاده روین آسایش یک وستاو پولیس یک وستاو آماده نیم و کشوفیر جامعه کشم دادم آف حالا ناو سیارکات تبریدم کردو تو به حال دست برزه کم آف با ما اما چیم یه خوام با خدمتی منو تو دانیش تو جامعه کم دادم که کمانو نبی اسلامی خواهد بی و قوت با اما گیندنی جوانیم دینه با خلق بالا تو و چش لدین ببینه بالا من تو و حز لدین داری بکن سه هم کتایی بزن امر و دجمنانی هم دینه دانانیشن چوار مشقی سری من تو بکن اویش اشی خویه که کاتی مسلمانان و درنا لشاری مکه خوب وش وازیان نیه نا شریان بگیره اما بدرو، اما احدو، اما خندقو، اما فلانو حتى يستجبر دواما كابرالا امريكا و ديت ليرمانو ريخوياكا و امهمو مليارده ها دولار خرجكا بوشي خرجيكا ترسي لنشتوا ترسي لنشتوا هولي خويا دا منو توشنا بدانشين بي هولي خوان دين بويا من عليهم کوچ کردن لشاری مکه و بوشاری مدینه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حوالانی خوشویستی رضای خواه لهمویان به او دیمنی که زندو بو که ام دینه اصحا تو تلایی ما مزگوتی که وکو یره ام قربالغیه چند مزگوتی که ترهی لمبابتا اما زنی برهمی که او برهمی بلالی حبشیه او برهمی عثمانی کر عفانه او برهمی خدیجه یا او برهمی عائشه یا ایست منو تو برهمکی اخوی نام دیل لای منو توش نابی وجه اخشویر بی ابی بگات نوکانی دا توی خومن با امیدی خواه خواهی گوره لگناهی منو لگناهی وش کش بی عقیبتی همو من بخیر بگیرن حد نوی سالی نوی هجری ببی بمایی خیر بود لکن من ببی بمایی گشانه و بودین داری من ببی بمعی خیر بو مالکان من ببی بمعی خیر بو پروردین من مالکان من ببی بمعی خیر بو هدایتی گنجکان من ببی بمعی خیر بو پیرو بسالا چکان من یا رب العالمین هات نوی سالی نوی کوچی کوچ بی لخرابه و بو چاکا کوچ بی لناجوانیکان و بو جوانیکان کوچ بی لسردوسری نوی جکان و بو گرمو گری نوی جکان کوچ به لسر دوسری جلو برگه و با بالا پوشی خوشگوده که کنیم ما دوات دیه که این لبر خاطری اسمی عظمت ام ملتی کرده لهر که جیان بعد سر نجیر سایی ام دین داریه بی حوانی تو دوات دیه که این لبر خاطری اسمی عظمت هر دستی که فتنه و ناحس برانبر بم ملته هیا دستی لبنا ببر یا رب العالمین دواد دیه که این لبر خاطری همون او جوانکانی خود لخیر و برکتی آسمان و زوی بیا بشمان نکی شفای خیر بو همو او نخوشان بنیری دوای دعای خیر یان کردوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب الله.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دعاین پیغمبران.

بنامی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبه خوشویستان و برزان بسرانی عزیز و خوشویستم ام کاتو گشکاتی که جانتان پر بیه لخیر و خوشی و شادی و شادمانی زر خوشحال و بختور و دلخوشم که لعلقه که تازه برنامه سرنجات ما خزمتان با سرنجی که ترو برنامه که تازه لخزمتی عزیز و خوشویستان به هیوام ام سرنجی که امرو لخزمتی او عزیز های خمرو ایوش سرنجی بخواه نصر سرنجی که من بر دکمان بتوانین بر دولامان بتوانین ام بابت تعاب کن یعن تیر را بمینین یعن سرنجی کان من جی خوی بگریم اگر بیرتان بیل علقانی را بردو باس من لضرورتی پیغمبری خواه کر صلی اللہ علیه وسلم من لم سردمی تکنولوژیا لم سردمی پیشکوتنا لم سردمی که دنیا دنیای تکنولوژیا دنیای آی آی آی و ام جورا پیشکوتنانا یا دنیای انترنت و کمپیوترا من چه ضرورتی کم به پیغمبری خواه آیا من یعنی معنای پیغمبراتی لیره در چه معنای که یا پیغمبر چی با امیم روایتی که چه ضرورتی کم به پیغمبری خواه آیا صلی اللہ علیه وسلم اگر بیرتان به لچن القی که رابر دو سرنج مخصص هنده بابت هنده تشک مخصص هنده بابت و بس که زود جار من علیم ام بابتانی که لخزمتان ایلم او سرنجانی که ای خمر رو لکتبکانی سیرا دزناکوه لناو کتبکانی سیرا و میجوی پیغمبری خواه دسمان ناکوه بلکو مانا قول و مانا گورکی پیغمبراتی ابی درکی بکین لناو دیارکانی کتبه نتوانین درکی بکین نتوانین پی پی برین نتوانین بیدازینو بلکو ایما لناو خودی خو مانا اتوانین درکی او گوری و مهمتی پیغمبرات پیغمبر کین صلی الله علیه وسلم برزن اگر سیر کین ایمی مروف که قرارا دیوک بان هبه دیوکی شعراو نبین دراو دیوکی شعراو ام دیو شعراو ایمان پیوندی هی لراستو خو لگل او دیو شعراو پیغمبرات پیغمبر که درک من نکردو که پیویست درکی بکین که ام سردما ضرورتی پیغمبری خوا یعنی ضرورتی پیغمبری خوا من با درخوا بو من درخوا اما چنه اک ضرورین با پیغمبری خوا چنه ضرورین با پیغمبراتی پیغمبر درودی خواهی لسر بیا چن گرنگه ایما لم سردمه دا که سردمی پیش کوتنه بگرین بودای پیغمبراتی پیغمبره او تری مروفایتی مروفایتی با درجایی تمنی با درجایی میجوی مروفایتی آزاری که قولیه آزاری که قول دیو را بین دراوه هلو دیو شعراوی مروف هایا ام دیو شعراوی مروف طبعا آزاری آزار که تا که باسی آزار که این کس من تیناگین لآزار مگر انه او کسی که آزاری که بیه مگر او کسی که آزار که بچیشه اگه نه اگر من بروکش باسی آزار بکم با ایوا کسان لآزاری من تیناگن اوی که گرنگا من که تا که باسی آزار کم تو آزار کت بینی بیه یعن خود آزارت با اوجه لآزار تیگ استا مروفاتی لآزاری که قولا اجی هرچی اکا ایویم آزار قولی سارش که بر رگای تکنولوژیا بر رگای سیاست بر رگای معامله کردن لدره و بر رگای دوزینوی زانستی تازه به هر رگای به بر رگای دوزینوی زانستی تازه به هر رگای به اوی او آزار قولی سارش که بلام مروفات

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک ده بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی ده هاتوا

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لناسور و ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور و پرورگاتان لبه بسرانی برز خوشویست استال رادیو محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جز ایسه که با آیتی 253 لا سوره البقره دست پیدکات و با آیتی 92 لا سوره آل عمران کتایی پیده.

جعل على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرموده صحيح كان ده
1: هیچ امتی بهین دی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کین ده علی الصلاه والسلام باخی به جانا مي ده
0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرموده

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

شبهات و شهوات و دجمناني زلهزان بهمو شويك بهمو توانان ولرهمو كنالا كان ودجاتي اسلام دكن بو توي گنس توي خوشك دا دایکانو خوشکان همو من پیویست من باوه زور چاک خدا بناسین با اول سر ری خواناسی لاما ندن چون که فتنه که عظیمه ایمه لفتنه آخر زمان در جین لم برنامه دا اول خزمت اوی برزه دا چینا یچی چیتر لو ناوانا اویج ناوی الرقیب و الشهید دبي أبزاني كوابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة دفرمي خواهي قورا نواتونو ناويها هاركس بيان جميري طبعا ديار باتي قيشتنوا بيان خوينتوا بيان جميري تيان بقى عمليان بيان بكا بجواني وبقناعتوا أو ده شيء تبهرش أو نوعاً ده كين بوسيلة بو أوي خواي جورا ليه ما راضي به وتيجي دقينه لخدمتنا وكان ده دبين أم فرمودي بالروايات تريش عتوا ويا بيوست إما أو نوعاً شعر زابين بو أوي خواي خمان شاك بناسين حتى زور إطاعي بكين تازور خوش من بيوجور رعلي بكين أنجا خواي جورا نوتونو نعيب وإما دياري كردوها بلام نعيب تريش شهان بيجومان که هندیگ ناوه لای اما عشقرائی نکردو بو خوی دزانه او ناوانش هندی چان پیوندیان هی بوی بصفاتکان ذاتی الله مثلا نای مبارچی الرحمن الرحیم الرزاق العفو اوانا صفاتی خودان که خدا بررحمه رازقه بخشنده عفو دکا و هندیگ لو ناوانا پیوندیان هی بعظمت و گوری ذاتی الله بذاتی خوی و وکو ناوی العظیم الكبير العلي أو أنا بيوانديان بذاتي الله وهي كعظمتي خداي جدايا وهندق لو ناوانش بيوانديان هي بعلم زانستي خدا وكو الحكيم السميع البصير الرقيب أو أنا كوا بيوانديان هي بعلم زانستي خدا تبارك وتعالى بويا ملم الخيدا لخزمة دوي برزا لخزمة دوني برزا دبين الرقيب لقال الشهيد الرقيب يعني تشاودير الشهيد يعني آمادة الشهيد واتا أوكسي آقاداري هموشتيكا هيسي ليو النابي درشتو ورد دي بيني ودي بيسي والله على كل شيء شهيد خواي قورا آقاداري هموشتيكا وهيسي ليو النابي وناي مبارشي الرقيب واتا تشاودير خواهی گوره چاو دیره آگا داره چی لناو سینگو دلکان داهیا بنهینی با عشقره با حموشتی خواهی گوره چاو دیره و آگا داره این الله کان علیکم رقیبا خدای گوره چاو دیره بسر تانو ای خلچینا بوی اما لسعی ناوی الرقیب و الشهید لسعی ناوی مبارچی اوی که خواهی گوره چاو دیره آگا داره آماده ایمه لخزمت او دنوا مبارکه ده بزانین چون کاریگری لسر ایمه هیا و چون لو رگی او دنوا مبارکه خدا بناسیم او زوزو گرنگا برو بومی او نوا پیروزه چیه اوی که وامالی دکات زیاتر خواما خوش ببید که خدای گوره الله جل جلاله سمیع بصیر رقیب شهید آقای لهموشتی که بی سر و بی نایه که واته زیادر اما خوشویستی خدا لدل ماده جیجیر ده بیه انجا یه چیتر لوشتانی که سودی لده بینین لونا و مبارکه اوه یک که هست به چاو دیری خواده که این بسر مانه و یعنی اما همو منکات کامره یک برانبر مانه خو من رگ ده که اینو دلین بارس مکه من جوان درسی ای کامره خدای تبارک و تعالی الله کاتب زاین کامره مرور لپیش مانه و یه پولیسی هاتو چو زور رکو پیک در روینو التزام به عصاوه دکین که کامیرا نما ایتر فرق دکن ای کامیرا خدای تبارک و تعالی که واتا توی مسلمان لر رگی امنا و مبارک و که الرقیب و الشهیده بردوام تو حزب چاو دیری کامیرا خدا دکین مراقبه خوا اوی که تو دلنیا موی خواهی گورا چاو دیره بسر تو دد بینه اوه والي دكاتك تقدرونك خيانة نبي قندل نبي

0: خائن نبی دز نبی دورو نبی چکه خوای گورا کامره کوم تو ماری دکه همو تو مار کرا بو هو یو لبندات دا اوند پیج دکوی دگی به پلی احسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اسلام بلا بلا مقاماته قادر ميه قادر ميه كم بلا يكم اسلام بلا دوم ايمان بربار عقيده بلا اخر بلا ولود كي برزي عبارتك كمان شيء الاحسان او يكتب بزوري خدا ببرسي وكو او تاخذ اخو ادبيني ها اجا خاوان كارك بدل من راه وسبع جوان يشكل دكي خو اجا توش خوانا بيني خواتو دبيني کواته دگه بلودکی چاکه کاری که بلودکی چه هر برزی ایمانداری خواه گوره بمانداتی او کاته بو هوه و تو تامی شیرینی ایمان دکی الله او ایمانه چند شیرینه او کاته که چون او دلانه و لمیش که زیجیر بوله ناو دلت زیجیر بوله کرده و کانه در رنجی دایه و او کاته رسول الله فرمویتی صلی الله علیه و سلم ذاق طعم الایمان یعنی تامي شيريني إيماني تشتوى چه من رضي بالله ربا هر کس يك راضي بوبوي كخدا پروردگاري بي وبالإسلام دينا وبا راضي بوبوي كوا إسلام دين ربازو برنامه جياني بي وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وكراضي بوبوي كوا محمد صلى الله عليه وسلم پير شواي بي او تامي إسلامي تشتوى خوی ماستا خلقه چی زور من هیا دل پیغمبری خواهم خوش ده بی بلام ریدان رو اما یعنی چه شی گوری مسلمان هم سردمه چیا دل پیغمبری خواهم خوش ده بی بلام بر ریبازه که دان رو بشید هر دل دیموکراسی و دل فلان و فشی هموشی درو دلسی غیر اسلام دل با اسلام رازیم باش چه چی باش بلام لعمله تماشا که ولا که که من دستم با قانونی شکم حال دکم بشرع خواه رازینیه زور شته لشرع خواهد پیر رازی نه دل که باید از رین ما هر بو کافر ده بی ولی من میراد اسم قانون برشی کم اسلام غدی لکس کردوا ولی بر روان باوینی او جنه دو جنی بستر بی یعنی سی جنی بستر بی یعنی من طلاق یعنی من طلاق ده اوکی لیشه بعام او مخش خطره لبرا او کسی که رازیه با یا ساکانی شریعت اسلام که رازیه با سنتکانی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم که رازیه با پیامکی ذاتی الله جل جلاله همو اوانا لدلو درونی و لکارو کردوی و لکردارو گفتاری رنگیاتو او ذاق طعم الایمان شیرینی ایمانی چیشتوا بلا مزورینی خلق استاده بینیش که شیرینی نسیشتوا هل لکل خوی دکاتوا هل بر ری دکا هل لکل خوی دکاتوا پناه بخوا بوی اما اگر بر راستی لجر سعی نای مبارکی الرقیب لگل الشهید لجر سعی او نای مبارک دا بجین لذتی ام اسلام و ایمانه دا کینو هر لکول خوی نا کینو دبین با کسی چی نمونهی باید به زور گرنگ بی لخزمت او دوناو برزه دا او دوناو پیروزه دا ایمه زیاتر بخو من داب چینو سعی بکین هول بدین با اوی بگین با پلا برزانه باید دبینی حس کردن با او ناو برزه او ناو پیروزه و امالی دکات اوکو شیخ زنیدی بغدادی فرمویتی هر کس آوا هستی که خواب دوام آوا لجیر سعودیری خواه دایا آوا یک لحظه خود لخدا غافل نابه الله یک لحظه یک قصیب که زیاد و کمی نکه دلها می خواه تو ماری دکل سعویلی هر قصیب لجور تاریک کن لشونت شوالا کن لها موی دلها خواه آگا داره ایتر تواو خدا آگا داره حضور مهمه هر وقت زارش میش چی گیان شورکی ما مستعد دب قطابی کنی وقتی برن عمل شون سر برن کس شایی نبی سه شوار قطابی بون همونی عنصر لشونی که چهار سری امری هات نویش جان میش که کی هنای و وقتی او بسته نبری وقتی ولی حسنی گرام بام لعب ولع تو وقت کس شایی نبی وقتی عری ولی دیوقتی ولی حسنی گرام شونگ نبی خو آگاهی نبی تو تو وره تو درسی چی آوا بید دکات آوا چی آوا بید دکات آوا ابن عمر خواهی آن راز بیه منال کاری چی بینی لش یکانی مکه شوان بوشن مرکشی لعبو و تی که مرک من پی مفروش وقتی ولی من عبد مو با خواه مرم یمنین مرکانو من و کدالله شوانم بکری اویش تی باشه به من دیو بله گوری خوانی پارکش با خود خوک تی ای خدا الله منال کاری ولی از گرابر شوینی دعایش او عبدی کرد و آزادی کرد هستی بە سەودێری خوا کردووە بۆیە ئیسا کار لەو ژێر ئەو ناوەدا بێ ئەڕەقیب کە خوام ڕاقیبە بەسەرمانەوە یەک لەحزە لە خوا غافڵ نابێ وەکو زنون فەرموویەتی نیشانەی ئەو کەسە ئەوەیە کەوە بژاردەی خوا دەخاتە سەر بژاردەی خۆی دەڵێ هەرچی خوا بنسی بم کە ئەوە چاکە ئەوە نیشانەیەتی بۆیە دەبێ ئێمە دائیمەن ئاگەمان لەو شتانە بێ و هەروەها عومەر ئەشقەڕیش دەفەرمێ ئەو زانا گەورەیە دەفەرمێ ناوی ئەڕەقیب کە جێ ژیر بوو لە دڵی هەر کەسدا کنترل نفسی خوی دکا نه لا ولی حزم لیتی ولی حز دادی کم نه کنترل نفسی خوی دکا ل شرعی خوا لا نه دا بوی امش پیوسته همون دائما لجر آونا و دا حز بکین با چاو دیری خدای تبارک و تعالی و بزنین و که دلین دلی ای خدایا ای خدایا وتم زور بی طاقتم توش فرموت لا تقنطوا من رحمة الله وتم خوايا زور بتعقتم فرمود نا أمين ما بلا رحمة إخوة وتم خوايا تنيا وبيكسم توش فرموت نحن أقرب إليه من حبل الوريد كسي بيكسان بناي هجاران وتم خدايا ليادم مكة توش فرموت فاذكروني أذكركم إيوه منتان لياد بمنيش إيوه ليادا وتم خدايا بأميدم مكة توش فرموتا إن مع العسر يسرا لقلنا خوشكان خوشي هيا وتم خوايا آواتا كانم چون بيني تدي فرموتا ادعوني استجب لكم ولامم بنوا داوام ليبكن ولام تاند دموا وتم خوايا صبرو آرامم نماوا فرموتا إن الله مع الصابرين خدا لقل صابران دايا بويا خوزقا هولد بدايا لرگی ناو پیروز کان و خدا بن آسیایا خدا چاو دیر و با آگایا خوا بخشنده توش بخشنده با خوا سرپوش توش نهینی خلق بپوشا خوا رحیم توش بر رحم بو با بزایی با خوا راست و توش رگر راستان دا با خوا چاو دیر و با آگایا کامیری خوا بتوانایا ورد و درشتیشت کرده و کان تو مار کراوا لای خدای مهربان اگر خدای خود بناسی بدل همو مرامت بوده بی حاصل خوشویستی خوا خم در روینه که خواد بو ایشد بکز نامینه یا ربی خوایا بخاطر ناوی پیروزی الرقیب الشهید یا ربی خدای رحمان پیبکی و عاقبت من بخیر جری خوایا بخاطر ناوی پیروزکان لیمان خوش بی با اسلام و ایمان و بمان جینی و بمان برینی يا ربي خوا رحم كي بحالي مسلمانان لم فتني آخر زمانا إيمانا كمان سلامت كي خدا ناسمان سلامت كي اللهم آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: رادوي محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام

0: برنامه لسایه قرآن ده لسایه قرآن ده جیانا لامانا و راوو تفسیر آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه لآمدو پیشکش کرنی و رئیس ما مصطاب برهان محمد امین
1: رحمتی خویلی به
0: برنامه لسایه قرآن ده

0: بناوی پروردگاری مهربان، عرض و سلامان با سرجم جوبستانی عزیز. خوشحالستان اچین و خدمت سوره فاتحه و او چند آیتی تر کما و لخزمت عبین او بو لالقی پیشوده لمالک یوم الدین وستان او سی آیتا بتایبتی الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کاتک انسان آیتانا علیت خواهی گوره سبحانه وتعالی بفرشتکانه فرمی چاوتان لیه او عبدم حمدو شکر و سپاسی من اکات او عبدم ستایشی من اکات و بصفاتی تایبت نایو من دینه و تقدیری من اکات کاتگلین مالکی یوم الدین سیر کنو عبدم من بپاشای روژی قیامت ازانه و بد صلات داری رحم ازانیت خواهی گوره سبحانه وتعالی ابم شیویا كأنه سورة فاتحي باش كردوا لبيني خوي وعبدي خويا فرشتكان كاتي خوي اعتراضان كد يا ربي تو چون زوي آودانك تو بكسانك كفاسد وخراب وغناهكار وغناهبار وطاوان كاربن خواهي قورا فرمي اوي مني زانم او ناي زانن كاتي عبدي خواهي قورا لسر زوي اكيا آواستعيشي خواهي قورا اكاد سباسي اكاد تقدير اكاد و بشکو من دو دا صلات داری ازانه خواهی گوره لبران برا و بفرشتکانه فرمید چالتان لیه اواتانو تموی فاسی دو خون رجن اواتا عبدی آوام هیا اوان نجبویا دعای خیر من بوکن اما اگا من لخو من نیا فرشتکان خواهی گوری عازی هونتی و انشالله لآیتی چترا لالقی چترا باسی اوکن که فرشتکان چه دعاو نزایگ بو اما اکن بردام دعاو نزایکن دعای لخوش بون من بوکن دعوا کن لخواهی گورم من خاطه باشت و چاو پوشی لگونه هر ممکد او کنهو خواهی گور سبحانه و تعالی بفرشتکان فرمید من عبدی اوام هیو او تا خود انجو بیستی بن اینجا دیر تسر وی کبلید ایاک نعبود و ایاک نستعی اما خواهی گور سبحانه و تعالی هر خوی فیری کردون خوی امکت لکی نردو و فرمید اوام مقابلی من بکن و ایمش بدلو بجان لین خواهی جن ایما هر تو ابرستی بتحديد و بتعبتی ببه او هیچ کسی چک پرستی تنها تو شاید سی پرستی تنها تو ابرستی ایما و ایاک نستعی تنها پشتیوانش من هر توید تنها پشتیوان که من به هر توید تنها کسی که پشتی پی ابرستین هر توی او لعربه پیلن حصر یعنی غیری تو نپرستین و غیری توش پشتیوان من نیه ابم شوی تو اما الهیت حق نیه ایتر ام لاولا ایتر بکی حق نیه بیه به دلتا شتی شیتر و کسی شیتر ده سالات داری شیتر یا حتی پیاو چایشک و ابزانی اوان شتیان بدستا تو به که هر خواه پرستی ابه داوی همو شتی گلو زهت بکی داوی خوشکان داوی لبردی نخوشکان بلاکان مشیلکان هر لو بی بکی چونکه تو قرار دا او پرستی به شکل پرستی تو او یک دعا که لی اپاری تو ای پرستی ابه با حقیقت تو او ذات پرستی و همیشه او بپشتیوان بزنی چونکه لطنگانه کس فریاد ناکوی الا او ذات نبی اما یجیب المفتر اذا دعا کسی که بجیر بید چه فریاد که لطاریکایی لناو تاریکایی بحرا لناو تاریکایی شوا لناو تاریکایی سکین هنگا خواهی گوره بمان اجارتوا کاتی حضرتی اونس پیغمبر سلامی خواهی لیبید افرمی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اقرار به توحید و ربوبیتی خواهی گوره اکاد اقرار به الوهیتی و ذات اکاد دانی پیانه که هیچ خواهی گنی جگلو و اقرار جگلو لوا کستمی لخواهی کرد که خلقی بجهر ببی ازنی خواهی گوره و بوی واجیری خواردوه که تعترف و حالی خواهی کاد خواهی گوره لو تاریکستان افریعی کره جال اخیر آیتقا که فرمه فستجبنا له و نجیناه من الغم اما بحانه و چون ولو غم و پجاره رزگار من کرد و کذالک ننجی المؤمنین هر بوشی وش هر ایمان داریک بجیر به و پش به ام بسته داویار متیل ام بکد چون او من رزگار کرد هر آواش او رزگار کرد لجیان انسانا لا چروشی رابر دوکانا جورها حالات هی که خواهی گروه سبحانه و تعالی معجزه آسا فرای عبدی خوی کوتوا کاتی کوا بدلو بکل هانای بو بردوا امش بیر من نچه لکاتی خوشیا بخوا چاک بپرستین چاک بیناسین تا لکاتی تنگانه دا بید به هانامانه و فریا من بکوید دوای او اقرارم دوای او کوا ایم اعلانی کن که ایم هرتو پرستین و پشتیو امنا هرتوید انجا دعا کن لیه پارینه و خواهی گوره کاتی کوالینا فرمی صدق عبدی عبدی من رازک و فعلا بفعلی بکردوا من پرسته و دیارک و اقراری جکات و دعوا اکات کوا پشتیوانی هر منا او تب عملی خریکا دوای او که انجا علی اهدین الصلاط المستقیم خواهی جان پروردگارا هدایت من بدا بو رگی راست و درست رگی راست لدنیا رگی معنوی که امان گینه ببهشت ام دینه ام برنامه ام قرآنه ام نجوانه او روجوه که بو خواهی گوره بر روجو ابین او زکاته که خواهی گوره گر سامانشی پیاین بنهینی باشکرا بنهینی بو ریایت کلنه بی باشکرا بو تجیعی خلب کین ای بخشین هر واه او حجه که خالصا مخلصا بو خواه انجام ادهین او عمره که بو خواهی گوره انجام ادهین همو اوشتانا رگی راستن رگی کن کوا رضا منی خواهی گوره بده زهینین صراط المستقیم که برو به هشت چه دیارا کرترین هیل که دو خالبه بسته بیه کوا هیل راستا هم دینش دینشی بی پچوپنایا بی تعقیداتا بی گرفتا شتیشینیه کوا دل انسانا بی تگریو بله اما جوابی چیه اما حلی چیه و کدینه کانی تر نیه مجمول و نارک و شتی نامنطقی و شتی خرافی و شتی بسرو بری تیابید دینش راست و درست دبر اوا عبه بدلو و کل بردوام دعوه هدایت لخواه گوره بکین دعوه بکین که لم نعمته که هدایتی عیم بوی نعمت و لطفی بردوام بید اهدنا الصراط المستقیم خواه جان پروردگاره هدایت من با بورگی راست و درست بورگی بهشت بورگی دینداری خواناسی بورگی صلاحات قال دنیا امر ریک بروین روان بروین خدمتی ملت و گل و ولات من کین ولخمی هدایتی خلشی دابین ولقیامتی شاب دانگینی ببهشتی برین بفضلی خود برحمتی خود بلطفی خود جا رگکش توضیحاتی زیادر خواهی گوره فیلی کردون که دعوی بکین صراط الذین انعمت علیهم رگیوانی که تو للاز و نعمتی دنیا و قیامت بهرمند کردون بتابتی نعمت ایمان کسری لبهشت و درجهت براستی گورترین دسمایه گورترین سرمایه گرنگترین شتیک که انسان لدنیایه بی بیتو بدستی بینه و مستقبلو آینده خوی پیت امین که امرگه که و امانگینه ببهشت و خلشی تری پیش امیگهنو ببهشت یا خود تاویگ اسراحت کنن ناو آرامگا که انا ناو قبر که انا انجا دوایا سر حوادن والا قیامتا بروی گشوا بروی جوانوا و برو بهشت بر اکرین هر کس برو بهشتی که خواهی گوره بوی آماده کردو که کمترین بشی اوه که بقدر دنیا یا دو اون دنیا یا زیادریشی پی بخشه دبروا ایما بدلو بکل داوی او بکین که خواهی گوره بابند مامکا بو بردوان بون لسر امریک و روازا که ناز و نعمتی به شمار دست برکین مساحیشی زول لم قرآن و قوه تفسیری مایت بید که باز باسی بهشتا صراط الذین انعمت علیهم رگی اوانی کوا بناز و نعمتی به پایان شاد کردون و شادیان اکی لبهشتی برینا که ناز و نعمت کانی نبراویا جیان تیایا بو ابدیه بو همیشه یه مردن نایوی نامینه هر وحالش ساغی لو پری کمال آیا نخوشی و عیاد و دکتور و عملیات و صیدلی و داو درمان و اوشتانه هیچ نایوی نی و هیچ باسی نی انجا گنجتی که همون کس حزکا با گنجتی بمینه تا بلام کاته بخوی زانه پیری خیگره چاوکانی کز ابه جوی گران ابه دسی لرزوک ابه قاچی لرزوک ابه انجا د موچاوي چرچولوج ابيد مو سري سپي ابيد ريشي سپي ابيد سري سپي ابيد الحاصل ها مو پيوي ديار او خفته خواب او رشګاري تمني رابردوي کچون برده سر بغفلت گنجه کانی جبینین و کوک زمانی گنجه تی خومان غافلن قدری نعمتی گنجه تی نازانن اوانش بخوی بینی شکا لده سیندر چیو اوانش پیرو پکوتو کنفته ابن جامن لما هشتا نیه گنجه تی لتمنی سی سالی لو پر صحتو کمال صحتا تو جیان ابیت سر لما روا بدلو بکل داوی او روازه کن که اوش من با دستبر اکاد داوی نعمتی هدایت بکین اوانی که او رگیان گرتو ایمش و به هش شاد بون ایمش همان رگا همان او ریبازا او برنامه پیرو بکین که وابه یومان اگیند غیر المغضوب علیهم رگیوانه نا که غضب لیه گرتون دیارکو مالی خلچی گمرا خلچی سلشی واو لهمو سردمه کانا لهمو سردمه کانا هل قابیل و دست بی اکاد حتا فرعون اکان حتى نمرو دكان حتى ظالم مكان لكونو لإستادا ولدا هتوش دا ظالمو استمكار هر پيدا بيتا خواهي قورا كوتايبا جيان الدنيا اهنت اوانا خواهي قورا ديارا غزبين لأقريد رقي لأنا چاري اواني ناوي دوزخي بو آمادا کردون هاتشي باسي دوزخا لوي كوا مغضوبا عليهم بويان آمادا کراوا لو كلميا و ضالين قبرا كانش اوانا همو باسکان دوزخ خیویج مساحق لقرآنی گتوتا و خواهی گورا باسی دوزخ من بو اکات و ایمان دارن بو خوانی لپارزن و هرشش بو خوان ناسانی که بروان پینیه لوی خیانه گریه اوی بروان پینه بید لوی خیانه گریه برو پنا اگرین بخواهی گورا لوی که و ریگو رباسک برینه بر که غضبی خواهی گورا من بو دست بر که پنا بخوا یا خود کسانه بین گمرا بین سلی شیواوین رگی راست نناسین رگی دینداری نزانین اول راستیا انسانه که ابو شیوی جیان بره تسر غضبی خواهی گوره با هوی معامرو پیلان و نخشی خراب که دیجی انسانه کانی تر ایچاشه او با خواهی گوره غضبی لیگره کسان ایچتریشن رگوانه بن بلان گمران سرین لی شیواو آنی بونه تا عبدی اوانی تر یا بونه تا عبدی دارو برد یا بونه تا عبدی مانگو خود یا بونه تا عبدی مانگاو بلکو شیطانیش لم سردمه او شیطانی که پیویست مسلمان همو جاره که قرآن خوینه یعنی رجکات پناه بگیره بخواهی گوره لشری که چی هیا ای پرستی هیا خلقان چی زوری سر لشوا و نقبت هیا او شیطان دو ابراوی که خواهی گوره نفتی دیره کردو که همو جانی شر را سوینی خواردو که همو بشریت بوم راب که همو خلچی سر لشوا بکا لا بنده مخلصه چاکه کن نبی خلکانی که جا عددین زور بیا کم مگرگنیه ای پرستن نایوی تریان لناوا ابو شویه ججم مناسباتین هی شوینی عبادتی خوانین هی ابو خوی خلچی که آوا گمراو سلشی آوا جایی تر انسان ایمان دار که تک آوا خواهی گوره سبحانه تعالی پرسته حتما خواهی گوره سبحانه تعالی به فرمه ام دعا و نزانی عبدی من همو جیره اکم و ها چیش بیوی دعوی بکات پیه بخشم و لا شری خراپکان اپارزم بنازو نعمتی بهشت شادی اکم و نای خماریزی اوانو کوا غزم لگتون و اوانش که گمران دعای و انسان ایماندار آله آمین آمین کلمه که زور عجایب مسیح کانش که دعا کن جول کانش دعا کن آلین آمين هر با اغا ملاحظة بكن او آمينة قبلي بابا كلميشي عامي عالمي كا او خلقا ايضا بتابتي اهلي امسي دينا دين اسلام ومسيحي وجولكش يهوديك او ديارة كا سرچاوي ام دين دارية يشيكا بويا او كلمة مشتركانة دانا دانا كلماتي مشترك ماون که او نشانه اوه که او اصلی ام دین پیروزانه اوه امینش یعنی خواهی جان ام دعا و نزاو پاران و گفتوگویم لی قبول بکی و بو نازو نعمتان شاد بکی که بلین داو و لشر اوانش که او مترسین بو دینی من بو اخلاق و قیمی من بمپارزی ابو شیوه خواهی گوره سبحانه وتعالی ام کتلوک پیروزا یا ام برنامه جوانی روانه کردوا که هیچ دین اغنیه او نوجی ریخو پیک او لنوجا پشتشی او جوان بخوند لحضوری خواهی گوره سبحانه وتعالی که او پیوچکان و توان اگر بتوه تو گفتوگو بو خواهی گوره بکی بچو نوش بکه گفتوگو لگل خالقی خودتا ببی واسطه لهر شوینه که عدد زنجه بگره برمالکه روب که رقبله و ممسورت پیروزه دست بکه اوه ایتر اوه تو گفتوگو لگل خواهی خودتا بکی گفتوگوش لگل شاهی شاهانو لگل پادشاه کانه ابی بوشی اوه بید سرطا حمد و شکر و سپاسی پروردگاری جهانه کانه کهید ابو شوی افتتاحی کهی اینجا صفاتی جلال و جمالی باسه کهی که لیلا دو صفات که الرحمن و الرحیم بازه فرموی اینجا اعتراف کهی با ذاتا پادشای همو روژی قیامتا پادشای روژی زندوبونه ویا پادشای روژی محاسبه یا اوش بخوی معناه تو تقدیری او ذاته کرد اینجا بود هیا شتیتر بلی اعتراف که یا خود دان با آدابنی که یا ربی من هر تو پرستم او تبع عملی خریکم او تبع عملی نیاجکم او تبع عملی رو لسل برمال وستاوم رو قبلی که تو فرمان داو روی تیب کین اخر رو کردن قبله بازه گل مسیحی کن دی عیوان کردو که مسلمان کن کعبه پرستن و شرزانی نزنن لراستی ها کعبه نپرستن مسلمان کعبه مالک لمالکانی خواهی گوره ایخ بود یکم مالک بخواه پرسیدن روان تو روی تیکی لهمو کنو کلینی چی زیویه لهمو سردم اگده او اگینید که تو ویچ هد یشیکا رود لیگ اتجاه لیوشو روی دل کردو تا او خالقی کوا آسمان کانو زیوی درست کردو که اوش دعای که لراستی ها همون کس رنگ لبری نبی او خونوار کان حقی وای لبری هم بی که او وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ياخذ الله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين يعني روي دلم روي درونم روي ناخم رخسارم بشا مادكي بشا معنويكي روي كدوت أوزاتي كوا آسمان كانوا زبي بديهنا ومن ملكتم ومن مسلمانم ومن هرجيز لو كسانانيم كوا شريكها والبوزاتا برياردن جا دوایا بتأكيد الله إن صلاتي بو تأكيدا براستي بحق ببيع قمان من نوجكم ونسكي سرو تكالم كلا حج عمرو وانا انجام يدا وما حيايا سرجم جيانا وماتي كاتشيش مردم أميو لسلم دينبم لسلم برناميبم لبناي أبروم لله رب العالمين جالشك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أبم شويتو رد کدوتا خواهی گورو سورتی فاتحه بشونه اخوانی دیارم اوش تأکیدی اوی که علی ایاک نعبودو و ایاک نستعین خواهی اما اوتا هر تو پرستین و پشتیوان من هر توی دعای دعا کشی جیرای که علی اهندین الصلاط المستقیم خواهی بمخلص رگی راس رگی دنداری رگی چاکا رگی اوی توشو زخیری زهر با قیامت مخم صلاط الذین العمت علیم رگی اوانی کوا ناز و نعمتی زهر و بپین بهرمند کدون غير المغضوب عليهم ولا الضالين الروازي آنناك وغضب اللي قرتون آنجناك قمراو سلي شواون آمين خواهي جان أم دعاون زايم جيرابكي أو بكورتي أبيشتيق لمعنى فاتحة تيبكين بيسانين معقول إنسان قفتو قول لغل ذاتي شي أو عظيمة أبكات نزعني عليك لبرو هقوايا أو خلقا لخزمة زانعينا دانش نوبلن ما مساجان حزكين معنى فاتحة من بورون كيتوا بايما بزانين همو جاربير مام خروبا بزانين علين چي بوين نوجه كمان زياتر جيرا بيو خواهي قور زياتر لفيها بيو لما قبول كان خوشبستان تالقيشنه دتان سبرين بو ذاتي كسبار دزاناكات والسلام عليكم ورحمة الله
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي پيامي اسلام

0: خدا هر محتاجی توم، مستغنی لأوانی تر، چاوم هر لتو بروانه، نابینا لأوانی تر.
1: لایت

0: لمبی سکوت کم لای اوانی تر
1: دلم هر مالی تو یا خدا اغیارن اوانی تر تو دست باری بارم بی ایار بی باکم لیاری تر
0: خدایا نم کی تمایی بزی جگل ذات بر درگای کسم نیشان ندی جگل درگای ذات
1: خدایا دستم تنها رو بلندی خود بلند کی درگاکتم نشان دا برلوی درگای اغیارکان بکتم برلوی لدرگای بی درگاکان بم الهی تنها لبردم گوری خوتا بچوکم کروا تا بچوکتر نبم و لحیج
0: ای محبودا کلیلیم دلم بغریبکان مس پیرا هموان اغیارن غیری خود بکس زامه یا غیری خود بکس رازی مکا غیری خود ای شنوا کس نالم نشنوه غیری خود
1: خدایا هیچ کس سوتانم نبینه نسوتیم با اوانی تر اشکی شکایتم نرجه لبردم دیگرانی تر هیچ کس کس عصیم نبینه بهیز بملای اوانی تر اسرارم نمایان نکی خدا لای دیگرانی تر
0: بدستی کورتی تکاوا حل بودادی نداریم رو دیوانی کرمه اکم سکالای هجاریم
1: رول چکم ای تنیا روگکی دلم غیری تو نیم کسی لسارای وشکی سینما مهری تو ما فریاد رسی
0: شکاتی حالی شرم بو کیبم لخوم شاکیم خاکیش لخویم ناگری هرچن خلقی خاکیم
1: زلیلان بکولی پرخطا واکو مره الهی تو ندی نوای احتاجیم روکم مالی چه
0: چن ویران مالی دلم گر نبیت چرا خانم سره لدیوانی دل با تو ای دروی دیوانم
1: گر کزولیم هوری مهرت نبارینه به صدایی اسرینم زاری زلیلیم پجینه
0: هرچند تو شیکولم باری خجلتی بارا به شرمیم خطا سرخاو مهری تو ستری اسرارا
1: سوتاوی گری هجرانتم هرگا گره ام سوتینه بدوستیت بم سوتینه الهی با دوریت نم سوتینه
0: به نوام رجالو برسی تو لبی حالان پرسی بم کساسی و کلولی و مسافریکم دل برسی
1: گر نکی ستری اسرارم عالم دیت تماشا اگر فصح گناهم کی خاکیش لی مکا حاشا.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

رادیوی محراب برنامه چرای ایمان لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستر رسول مینا پیشکش دکرد.

0: بو هر شوی کی تاریک چرایت بو هر دل کی تینو ایمانک لیره پیک و تیشک دخین سر به جوان کانی جیان سرای ایمان روشنایی یک بو امرو امید یک بو دهاتو شاکار یک بو قیامت برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا برنامه سرای ایمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزان خوشوستان وآزيزان وغيران برزو خوشوست سلام ورحمة وبركات پروردگاتان لسر بيت خواهي پروردگار كاتو تمنو جان من پرخير وبركات دارك امروش لخزمتي اوي برزو خوشوست لخزمتي آياتي كي تدري قرآني پروز دادبين و توزق لسر رادا و سينو تيدا قل دبينوا بو اوي درسوانو عبرتيكي لور بگرين بو پرورده درونو ناخو دلو درونو ايماني خومن پروردگار لسورة الصادة آيات 17 بو 20 دفرميت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

واتا آیا نتان بستوا نتان رواني واتا بسرهات دستيك لغورة بياواني نوي إسرائيل لدواي موسى عليه السلام نكاتك دابا بيغمبركي خويان وت پاشايك سركردهيك من بوب دياري بكاو بنيرة تالا بيناي خدا بجنگين بيغمبركش فرموي باشا اي اگر جنگتان لسر بريار دراو خريق بو يختان بگريتو پشيمان بونوا نجنگان لولام داوتيان جا چي مانا لپيناي خدا نجنگين بو چي نجنگين لكاتك دا در كراوينو لمالو مندالو نشتيمان من ودرن راوين چون شتي وادا بيت يعني بسر سرمانوا ترسيالا كان كرد كأنو ايما بهموشي ويك لقالي دا در جنگينو و هاوكارو پشگيرو پشتواني دبين دواجار پیغمبرکان فرموی ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا او تا خدا بریاری داوا کپالوت پادشاو سرکردی ایو بیت دوای گفتو گو مشتو مرایگ ککردیان لگل پیغمبرکان لسر او بریارا قرآنی پیروز باسی دکاد دواجار طالوتی سرکرده هیزی کو کردو برو میدانی جنگ برای کوتن دوای چند تاقی کرنوه که قرآن لسورت بقره دا آتکان 249 و 250 باسی دکاد جماره کی زور کم لگل ایمانوه لم جنگه دا یک یک لو ایمان داره دا مزراو دلیرانا که وک شاخی دا مزراو لگل طالوت مایوه لاوه کی آزاو چونه ترس بو اویش داود بو علیه السلام که لو جنگه دا خدا فرصتی بو رک خستو توانی سر کرده اما ترسی داری جنگه که کجالود بو بکوجد سپای داگیر کر و استمکار بشکیند و خدای گوره بو خوی دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء واتب فرمان خدا لشکری بزاندو داود که یکی اکبول سربازان طالوت جالوتی کشت لو دوا خدای گورت پاشایتی و دانایی پی بخشیو هرچی خدا ویستی پی بخشیو هرچی خدا ویستی فیری کرد یعنی فیری حضرت داود کرد علیه السلام دواترش خدای مهربان سروش با کردو دیکاتا یکی گل پیغمبرت دیار و آزاو خدا ناسکانی بنو اسرائیلو دبیت خلیفه داد پرورو پاشای دانا و پر حکمتو خاون ملکو خاون توانا و هیزی بیوینا علی ردا خدای مهربان وک پیشنگو سرمشق باسی داود دکا علیه السلام بو پیغمبری عزیزی خومن درود و سلامی خوای گوری لسر پیغمبری خومن بید کاتک پیان داود هذا ساحر کذاب وک مشرککانی دورو بری پیغمبری خومن اویان برانبر به پیغمبر گوتوا خوای گوری او سرات حضرت داود یم بود گیرتا و کوات چون مثلا اویش جاوا و تا اوانی که به دوروبری پیغمبر مستعصم دهن گود او پیغمبر ساحر و جادوکر یکی زور درازه نعوذ بالله یعنی گلته هم پیده کدو پیان داود اجعل الالهة اله واحده ان هذا لشيء عجاب آیا پیتان سیر نیه همو خداکانی کردوه به یک خدا که اوانا هل لنا مال خدا و کعبت الله دا 306 بطیان دانا بو براستی امشتی که زور سیر و سمره بلای اوانا سیر و سمره بو که یک خدای تاقانه بپرسته و بندایتی بکره عالم کاته دا خدای مهربان باسی ام داود خدا ناس و خاون دل پر لا ایمانو خاون انابت دکاتو دفرمید واصبر على ما يقولون و تا آرام بگر ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خو گر بلسر اوی که بطوی دلین اوی پید دلین ساحیر کذاب که پید دلین چون اوهم خدا ندکی و یک خدا اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب صبر بگر لسر اوهم زحمت و آزار و تانو تشرو سکاتی که اوان برامبر بدبرایز دکن یادی ام پیغمبر بکوا که با پر ببیت لصبر و آرامی و خوراگری لبردم همو نخشو و پلانی بباوران دا صبر او زاد گور و خزینه لبنهاتو و کزاد و قوتی همو پیغمبران بو علیه الصلاة والسلام لرگای رزگاری و برنگاری ظلم و استمکاری دا او تا گیشت بو پلو پایا مقام آرامی زوری گرتو لناو تپو توزی جهاد و برگری و برخودان دا لمیدان و گورپانی جنگ دا با آزایتی و خوین بخشین و گیان فدایی خوی خدا او مقامو پیگی پیدا داود علیه السلام لگل اوی که پیغمبر بوا خدا سروش بوناردوا پیامی خدای گیاندوا لگل امانش دا خوانی کمالک صفات بوا که لهیچ کسی که تر دا نبوا لوانا یکم یان خدا هیزو بازوی کی وای پی بخشی بو که آسن با دستی و نرم بو زورشتی به دستکانی لید روز دکد و خدا دا فرمید
وألنا له الحديد واتا آسن من بو نرم كردبو آسن لبدسي دا وكو شتيكي زور نرم وكو اسفنجيك وكو شتيكي زور نرم وشل لبدسي خوي دابو ديتواني تيما بزبوبا ليدرس كردبا يان دا فرميت وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم واتا ايما داود من فيري درس كردني زري وقلغان كرد اما یکی اک بو لوشتانه که خواهی گوره بخشی بوی به حضرت داود علیه السلام یکی اکی تر سوارچاکی و آزایتی و جوامیری و پالوانی میدانی جنگ وکو چون لتفسیری اول ابو بکر حدادی دال فرمه حین طلب جالوت من طالوت ان ينازل احدا من جيشه مقابل اعطائه ملكه في حال انتصر عليه نادى طالوت في جيشه ان الذي سيقتل جالوت يزوجه ابنته ويعطيه نصف ملكه وتطوع داود وقتل جالوت وتكات جالوت داواي لطالوت كرد باكسيك بيتا ميداني نسوباكي لبرانبردا اگر بسري دا سركود او ملككي خوي دا داتي طالوت هاواري كرد لناو سوباكي داو وتي او كسي جالوت بكوجيت او كچكي لمارا دكاتو نيوي ملككشي بيدا دات داود خوي فدا كردو چوا ميدان جالوت كشت وخدا دا فرميد فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وتا اتر بفرمان خدا لشكري جالوت يان بزان داود كا يك يكبو لسر بازاني طالوت جالوتي كشت وكاتي استانو هو پیغمبر بلام لدوائي دا خواهي گوره كردي با پیغمبر خالكي ديكا شتيكي تر كا خواهي گوره وكو بخششو دياريه كا پي بخششو نيدا وخالكي دي خواهي ملكو دا صلاة يكبو كخدا دا فرميد وشددنا ملكه و تا ایم ملکو پاشایت یکی داود من دا مزراو بهیز کرد و یکی که تریش لو بخششانی خدا با عزرت داود خاونی حکمت و دانای و لپال اوجدا توانای و تردان و قصی کاریگر و ورگیراو بو وقت دا فرمید و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب و تا حکمت و دانای و قصو فرمانی بجه من پی بخشی یعن دا فرمید ولقد آتینا داود منا فضلا براستی ایما ریزو بایخو فضل اکی زور من با داود بخشیوا یکی که تر لبخش شکانی خدا با حضرت داود علیه السلام لگل ام همو تایبت من دیا لحیزو ملکو فضلو قصی پر لمنطقو دانایو زانستدا ام پیغمبر گوریا خاونی دنگ اکی کاری گربوا کناس راو بمزماری داود دنگ اک او انده کاری گربوا شاخکان و بالندکان لگل خوی دا هیناو تا جوش سید قطب رحمتی خوای گوری لیبت دا فرمید لگل پیغمبرایتی پاشایتی دا خدای گوره لفضل خوی دلی کی ذکر کارو دنگی کی نرمی خوشی با داود علیه السلام بخشی بو که آتکانی زبوری بو دنگ داود تا وکتی ای داستایش و تقدیسی خدای دا کردو اون دقل دبوی و هوگر دبو بذکر و یاد خدا و بهوی او بشی خدا پی بخشی بو لجوان خوین نوی با دنگی کی بیوینو خوش بشی وای کپردو حجاب لنوان او لنوان ام گردونه دا لاده چو راستي وحقيقتي او لقل راستي وحقيقتي شاخه كانوا بالندكان دا يكان جردبون هموشيان بيوزدبون بياد وذكر خداوا بجوريك شاخو تشيا لقل داود دا تسبيحات استايشي داوتو بالندكان كومل دبون لسريوا اوانش تسبيحات كان يان داوتو بو خداي خويانو خداي داود كذاتي الله جل جلاله واتا براسي مروب لهستو لآستي ام هوالو او حالة تتايبتي دا سرسام دبيت شاخی بیگیان رقو تق تسبیحات دکان لگل داود ایواران و بیانیان کاتی لگل خدای خوی دا تنها دکو توا آتکانی دخوین لبارستا ایشو یادی خدا و بالندکانیش لسری و کومل دبونو پول پول گویان دگرد لسر همان ریتم و آواز بدوای او دا داود دا دیانو توا براستی حالت و مراسیمی که ملکوتی آواز زور پرمناو سرنت راکش و سرسامکارا شاخکان بین دنگو دنگیان لبرز ببیتو اوی داود دیود اوانش دیانوتو لهمان که دا بالندکانش آخو چند جور ببون چون دورو حلقیان بسر داودو بستبید اوانش گوید رادا گرنو دوا بدوای داودا او آیتو ذکرو ستایشی داودیانوتو تو آی خدای دبید چند دیمنی که در رفینو مهرجانی که ملکوتی رازاوو حالو جوشانی که دلو وجدانی درست کرد بید چند چیش بخشبو بید لگر ام همو امانه دا ام پیغمبر شکودار و آزاو دن خوشا
خاواني دلق بو كبر بو لإيمان و إناب و سكونت كچيجي لوستان و چمين و بو خدا و كرنوش و مناجات دبرد بشوه خداي مهربان ببيغمبر دفرميد عليه الصلاة والسلام كآرام بگريتو او داود بكاد بسر مشق خوي او بياد بينيو چاوي لبكاد اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب هزو توانا وملك شهرت ما قام بايا درقاكاني نفس آرزو حزكان لسر مروف دكاتو توي غرور لخو بايبون غفلت لدلدا دروينيتو مروف لخشتد بعد سيدكات فرمان فرماني أوو هموان لبري هلدسنو هرچي بلي ناقريتوا اتر دردي انا عندي سر هلدداد تنهاو تنها خوي دبينيد تا دقات اوي وكو فرعون آسا بلد ما اريكم الا ما ارى او فرعون دي قد تنها او راو بوچونم في باشو هر اوي كمن في موتن يان قارون آسا دلد قال انما اوتيته على علم عندي قارون وتي بيگومان ام سامانو دارايم هر بهوي زانستو زانياري و نخشي خو مو پيم دراوه يعني ني گراو بو خدا كواب حساب خوي اواهي عقل خويتي زانستي خويتي تواناي خويتي هي همشتي كي خويتي كواتا انسان كا اگر توي ايمانو برواو خوشويستي خداو برو باوري كي حقيقي و راستقين لدلو دروني دا نچقيو نروا و بوني نبو او بيقومان انسان سلوي دردكا او غروري و سركشيو لخو بايبونو غفلتو بآقايا لدلو دروني دا كتشكري كد او دردي توجدكا كا دردي انا دردي اويك من هما اويك من ديزان حال اويو كس لمن شاكتر نيو كس لمن جوانتر نالد كس لمن شاكتر ناكا كواتا من لسروي همو او خلقو لسروي همو خلقا كانم همو خلق بيوستا قويرالو قوي ديري من به هموانيش دلين واي قربان تو نبيت جيان دوستيد تو نبيت آوي جيان بوغن دكال تو پاشاي پاشاياني امير اماراي وكشاعيل وصفي پاشاكي دا دليد فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب واعتبراسي تو خوري تو پاشايان هسارن حركات تو هل هاتيد اواهيج هساريك ديار نامينيد يان وقسيكي بنابانج جفارا هيا كدليد عندما تتبول السلطات على الشعوب يأتي دور الإعلام ليقنعهم أنها تمطر ثم يأتي رجال الدين يثبت عليهم ويقول إنه ماء طاهر وتكاتك دا صلاة استمكار ميز بسر قلق دا دكات راقيان نكان دين قناعات بقل دكان كأو باران بسريان دا دبارد دواتريش بياواني آين دينو دلين أو آو باكو خاوينة وريابة هميشة كرسي وبوست مروف توشي لادان وغرو دكات بوی لم پیام پیروزه ده دو رگا چاره سرکی بودن روا یکم هزی ایمان و چودری خدایی که تقوا و گرانه و بولای خدایا ملکش کردن بولای او ذاتا که هرچی هیو حتا تو پیوی دنازید هی او ذاته و او پی بخشیوید بوی دبید بردوام شکر و سپاسی بکید لچاکه ده بکاری بینید بردوام حس با چودری نزی که خدا بکید دلت با لباس تقوا رازا بیتوا که اما باشترین چاره سر با تسکیه نفس و پالف تکردن تا توشی غفلت نبید لظلم و تاوان و گناه دارونه چید وک خدای گوره ده فرمید یا داود انا جعلناك خلیفة في الارض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ای داود براسی ایمه تو من کردوتا جنشین لم ولاته ده فرمان روائی لنمان خلق ده لسر بنچین حق و راسی انجام دهید هرگیز شوینی آرزو مکوه چون که بدوی هوا آرزو بکرد انسان ایدی لخیر و لچاکو لحق لاده داد. ام هوای دا صلات و کرسی و مقام اوان دخل سکینه را کم کس لکات شورت و کرسی و مقام دا خوی براده گیرید. هر بوی خدای گوره داودی خدا ناس و خاون اینابا انه اواب آگادار دکات و کشوین هوا آرزو نکوید تا لرگای راستقین لانه داتو نخل سکید. وکو چون استاد بینین چندان خلکی گوره گوره بهوی کرسی و بهوی مقام و ده صلات و پیان خلیسکاو نغروبون لناو آرزو بازیو لناو خراپ و خراپ کاری ده پناه بخوای گوره ده گرین بویا خالی یکم اویا که هیزی ایمان و چاودری خودگ و گرانو بلای خواه و تقوی منته دابد بو اوی کوا
ملکچی که راستقینی پیامی خدا بین دو یا ساور ساول پرسینه و خدای گوله ده فرمید ولکم فی القصاص حیاتو یا اولی الالباب لعلکم تتقون و تا ای هوش مندان جیان تان لطولسن نوده لطوان باران یان پیغمبری کی پیشنگ ده فرمید فإنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق في غنبري بيشنغ بيشواي إيما كدفر مي إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها براسي أوي قلاني بيش إيوي لنا وبد أوبن أوان كاتي كسيكي ديارو خاوان فايا دزي بكر دا أواز يعني دهينا بلام كاتي كسيكي لاواز دزي كر بايا او یاسان لسجه بجه دکد ده فرمی سوین بی بپروردگار بو کسی که نفسی منی بدسته اگر فاطمه کچی محمد دزیب که دستی دبرم دیده که واتا گرینگ بزانین برپرسو خواهند ده صلاتکان کاتی دگن پلو مقام همیشه ام پیوندی گرمو گرویان لگل خدای خویان هبه و چش جی سکینت و آرامیان شیرینی خوشویستی خدایان لدل ده هبه بهشت یکی دیکه نگورن و لکای جنگ ایمانی که داب جن او کاتی لای خدا خواهند سنگو پلو پایدبن دستن ناو دلی خلکی شوا داود آسا لگل اوهمو هیزو توانو دا صلاته که خدا هیبو بعبده کی خدا ناسو زور گراوه بولای خدا باسی دکاتو دا فرمید او باشترین زکان ایمه و این له عندنا لزلفا و حسن مآب او لن زکان و خوشوستان ایمه و خوشترین جگو رگمان بو آماده کردوا کواتا انسان بوید دا توانه لای پروردگار براسی براوه بی و همیشه او کسیا لخوشی و لچاکی دا و لجوانی دا بشید اینا بو گرانو بولای خدا دلبندی به خداوا که آتک باسی دکا دفرمی انهو اواب زور کاری گرو دامزرینه را بنده ایماندار جگیرو دامزراو دکا لسر مقام و حالو بارک دا که دی پارز لوی توشی لخو بایبونو لخو گران ببید لهمو کاتکان دا بنده دخاتا ناو محراب بنداتی و دلی پردکا لچیجو سکونت ایمانی دواجار دبیت خیر و برکت بو خوی و دورو بری چون که تواناو دا صلات و سرجم ده هاتا کان لپیناو رزامندی خدا دا بو خزمتی خلق و گل و نشتیمانکی بکرده ایند نک بو خزمتی خوی خوی گوره همو لاکو آمان لبکا که انشاءالله بدین و دین داری جیان کینو نخیر و لچاک دابچین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب منبرکانی کردستان خوانیک بو زانایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنری عبادت فرقینی لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: پارێزان و خۆشەویستانم سڵاو و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێ. 1400 ساڵ زیاتر لەمەو پێش کۆمەڵێک براو خوشکی ئەمەی موسڵمان لە شار و زێدی خۆیانەوە لە ژێر فشاری ئەشکەنجەوازار لە ژێر یاسایەکی خێڵەکی لە زیندانێک لە تاوەی کە نەیانەتوانی بە ئازادی ڕادەربڕینی خۆیان بکەن، دینداری خۆیان بکەن، جوانیەکانی دین پیشان بدەن و دەری بخەن لەو شاری خۆیان وەدەر نران، هاتنە شارێکی غەریب و وڵاتێکی غەریب. یادی کۆچ، کۆچکردنی پێغەمبەری خوا و هاوڵانی خۆشەویستی لە شاری مەککەوە بۆ شاری مەدینە، ئەوە کراوەتە مێژوویەکی زێڕین بۆ ئێمەی موسڵمان. 1448 ساڵ لەمەو پێش ئەو مێژووە تۆمار کراوە. پیرۆز بێ لە ئێمە، پیرۆز بێ لە هەموو مسلمانێک، پیرۆز بێ لە هەر مسلمانێک لە هەر گۆشەیەکی ئەم جیهانە، ئەو یادە بەرز ڕائەگرێ. کۆچکردن لەو کاتە ئەوە نەبووە کە کەسێک وڵاخێک بێنێ یا سەیارەیەکی دووتەنی بێنی بگەڕێ، بزانی نووسینگەکان بگەڕێ، بزانی کام گەڕەک، کام کۆڵان، کام شار خانوویەکی باشترت دەسەکەوێ. نەخێروان نەبووە. ئەم کۆچە کۆچێکی تایبەت بووە. کۆچکردن لە شاری مەککە بۆ شاری مەدینە لەو کاتەدا بۆ موسڵمانەکان شتێکی سادە نەبووە. گەڕان بە شوێن خۆشگوزەرانی نەبووە، بۆ پارویەکی چەورتر نەبووە. نەخێر، بە پێچەوانەوە وەرچەرخانێکی ستراتیژی، قۆناغێکی سیاسی کۆمەڵایەتی بووە. بە فەرمانی خوا ئەم کۆچە کراوە کە فەرمووی کۆچ بکەن بوو بە واجب. هەندێکیش کۆچیان نەکرد، بەڵام خۆ نوێژیشیان نەکرد. ژنەکانیان وازیان لەسەر پۆش نەهێناوە، بەڵام کۆچیان نەکرد، خوا سەرزەنشتیان نەکا. لەو کاتە ئەو فەرمانە بێ جێبەجێ بکرێ. ئەمانەی کە هەستان بە جێبەجێکردنی ئەم فەرمانە، خوای گەورە لە قورئانی پیرۆز لە چەندین جێگە ئەم هەڵوێستە مبارەکەیانی تۆمار کردووە. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. أواني إيمان هنا وإيمانك بالي بيونان كوشكن وتيكوشان ينكر لبيناوي خوا نک بەدەم، بە ماڵیان، بە گیانیان، بە دووکان و بازاریان، بە جێهێشتنی وڵاتیان، بە جێهێشتنی هەموو خۆشیەکیان، هەموویان جیاڵ. بۆچی؟ فی سەبیلیللاه، تەنها لە پێناوی خوا، تەنها لە پێناوی خوا. خوا فرمێ پاداشتی ئەمانە زۆر گەورەیە لای ئێمە، و ئەمانە بەڕاستی سەرکەوتنی حەقیقییان بەدەست خست. ئەیوانی کە کۆچیان نەکرد، بە گوێی فەرمانەکەیان نەکرد، خۆر موسڵمانیش بوون، خوا سەرەکۆنەیان ئەکا، خوا زەمیان ئەکا، خوای گەورەیشەکەیان بە خراب ناوزە دەکا. ما لەکوم من وەلایەتیهم من شەیئن حەتا یوهاجیرو. ئەمانۆکو بڵێ حەتا کۆچ نەکەن مۆری تەواوی دینداری خۆیان بۆ خۆیان نەپچڕیوە، بە هەوەسی خۆیان جا بۆیە مامان بازار و ماڵ و خانووی ساعەتی خۆمانە تێک دێ. ئێ دینداری قەرارە هەموو فەرمانەکانی خوا لە پێشی هەموویەوە بێ. بۆیە ئێستش ئێمە مزگەوتمان ناوی باپیرمان ناوی باوکمان ناوی مندالمان و بناوی او کسانوی لو کاتا هلویستیان بو فرمانکیان جبجه کرد و کوچیان کرد باسی مصعبی کری عمیر کری زمینه ساز کرد بو کوچ بکری بو مدینه باسی ابو بکر کری لم کوچا هاوریتی پیغمبرکا علیه الصلاة والسلام کیه که با هاوری خود لدوکانا کیه که با هاوری خود لسفرا کیه که با هاوری خود لکاتی زواجا کیه که با هاوری خود لهمو کاتکانی جیانا مرجکانی هاوری کامانن ام سفرا امام علی درکوت لاوی کی تازه پیگشتو لجیگی یک دانیشی هر شوار دورت با سلاح دورت را به کی حلسی تا اولی او بدن اما جورتیه به خواه همو کز نتوانه او که او کاری کرد ام کوچه باسی اسما من بو که او آفرت جوامیر دلیره که دوگیانی جوا تو بروی همو رو جل مکه و سیجار خواردن بری تو بیت او بو مکه که اما که ابي خوشكان و دايكان يما لما ندرز ورقرن لكوچا يما اعزايتي عمر من بودره كوه لكوچا يما بخشيني مالي صحيب رومي من بودره كوه خواه همون اوكاني تومار کردوا همون لقتكاني ويمن نسيوا اما انا فرصه يقو حتى بيشو كتاييات اوه چونا او پروسه يوا خواه ناوكي بزيندويتي يلاوته ويما لیادی کوچ هم نمیوید چما با چون کوچیان گردو لکیو و روشتو چند روشیان بیچو امیو تنها سه خالی بچوک لخزمت جناب دانا باسی کن وانی یکم من یکی استاد 2026 لکیوی کوچی پیغمبری خوادم علیه الصلاة والسلام کوچ کردنی استا چونه یعنی کوچ توابو اخو میجو نبوا او وانه بوا همو کاتی دوباره بیتوا کوچی امروی ایمه مسلمان برای زکانم ابی همیشه بزنین منیش ابی دسم هبی دمم هبی باخلم هبی موقفم هبی لم روی مسلمانان کتیای عجیب من چیم هیه او کوچی منم پرمان بچاک و ریگری لخرابه امرو بوی ما کوچ کردن هزنی کاتی لمجلس یک دانشی کاکی یک دادی یک دانش تو بارزو قصه اکا بارزو هر چاله ادخوانیه تو جبه سری مو بلقینی بلین چی بله بله هر وای بله قربان کالی نخیروانیه هر او کلمه هر بله نخیروانیه نخیر بو شوانیه نخیر سری توانیه نخیر بو آکی بو اروی کاک دانشا کاک نوری منه هر اما بلینیه ایمه سرکلی منکر من خردن دوا او کوچ کردنه خوی خراب نه یالین او کوچ کردنه نه یالین خوی خراب خراب او تاوان چکرب که لنه وانا که خای گرگ بی نه یالین بشتی با لای تو همه یالا بابزانی پیو نخوشا بابزانی تو لگلی نید کوچ کردنی امرو یه ما فج نگرتنی ظلم مستم سر نلقاندن با ظلم مستم او کش کردنی یه میف او نه یعنی توانی لمالی خوانه دانیشن خواموی لسر زوی و زار و دوکان و بازار و مالی خوانه بون ایو کچه یعنی با کرد سر یعنی لیشه وابو نه ظلم یعنی قبول نکرد که ظلمت قبول نکرد یعنی کچت کردوا لخراپ او با باش لباش او با باشتر کوچ امرو یعنی نیوژکم لمال و رازی نمم بیکم بیم با مزگوت بلاشه اکی قرس و گرانه و نیکم دائم زیندوبم دستی خیرم ها بی با کمالگا باخلم کراو بی با کمالگا دمم شیرین بی با کمالگا چیت پی اکری او کوچی همه اما پیالن کوچی همه بیتم یشمناو لاپره 360 روژکی کوچ که همو سال دوباره بیتم او کوچا تابگاته چی؟ تابگاته اوی که سیاریشی بیا رقم بسرطا تا ماتوری خوان ماتوری که برس لو شونه که وسیو 20 سیاره وستا و گلوبی سور حل کراوه تو بودی بلاینا بو 15 چرک وستا بودی بلاینا تو بلی ایو خراب تن کردو من باشم کردو دی توش بوستا هر امنیه هر امه پیامی روش برزی امیه غرامه اکریم غرامه ناکریم حرچی اکریم اما یاسای دان راوه ریزی هم یاسای بگرم دینداری یعنی در خستنی جوانیکانی دین با کمالگا رازگویتی من وفاداری من روش برزی من دینداری چیه؟ وکر شوشعات ریگوایا چنجارو تو مانا من سرکم داخست بی اجا حزکا عطری تیروز بی عطری فلان بی تو سرکی ناکی توا من بچی ابزانم بونت خوشا کردنوی سری شوشعات را کمان گیاندین یم دینه با کمالگا سودی من چی با کمالگا او کوچی امه هم حلوسته هم چند روژی را بردو لگوندی ظلم و احمد آوا و پارزگای حلبجه بگشتی برانبر بوکچه خلقی کربلا نواندیان او حلوسته که زرد گوره بو نابی بلین او بسره دوا نابی بلین او بکجه دوا سری او کومنتان بکن که خلقی او خواره نوسیبی دی زانم چیان نوسیبا کچی لحی اما کابران نوسیبیتی جاو عربا با چیه به ما او کاری بکن تو سیر که عربا مذبکی لگل مذبت نیا لو خواره و هاتوا انسانه گاتوا برزان انسانه گاتوا ما پرسل لحی چی سیری هیو یکی مکا انسان یک لیره لبردمی مالکی تو لی قومه ابی همش تبخی دوله او کاریب که چی به تو اکری او کاریب که کابره هش روشه دوکانی جی هلاو چوده و او سرده و چه مجبوره بگره خود چو زنیم فیسبوک و امی علامی بو اکری اول برخواه کردوی دی اما موقفی جوامیرانه بی او دینی امی بیر کردوان برای زکان حجته امشت جوانانه فیر انسان نکا دین فیر دگا مصلحت خم اولاوا بو انسان رزگاری کا نقطه دو هم بریتیل وی که کاتی کوچ کراوا خوای گورو مهربان فرمی ای مسلمانان هموتن یارمتی دری سرخستنی ام کوچه بن اگر نابن خوم یارمتی دریه با الا تنصروه فقد نصره الله ایو سری ناخن خواه سری اخن ایو سری بخن ایو سری بخن یعنی چی؟ یعنی خواه با معجزم دی نصر ناخن خوی توانی 5000 ملائکه بنیاره هر دو صحابی و سه صحابی لسر پشتی ملائکه یک دانیشن همیان لسر فروک خانه مدینه هر همین بنیشنوا عزیزشان توش نبی، بو او هی نکرد، نه اکرا، بوشی نه اکرا. ایم فیره که سرخستنی دین، ابی مندوبونی مسلمانه که شیطیابه. هولی منی شیطیابه، لکیوها پکم کود خواستر کودنه نیره. اما یه بابا دکا. دای که من داران عایشه افرمه، کات او بختانه گورم بو اکرا نشاری مدینه، آفرت یکات بو مالمان حتی هیزی تیابو گریا بلام یک گوشه لدمی نه هده دارو هیچی نود هر امود دی مشکلن یا و خواه آسان یکاو هر گریا هر گریا و تی تا او روژه مردم او موقفم بیر نشویا کعبی کری مالک کاتی خواه لگناهکی خوش بودوائی چل روش توبکی قبول کرد افرمی صحابی اکات باوشی پیا کردم و تی پیروزت به خواه تو خوش بود و تی گورترین موقف بود با من اوه موقف با سرخستنی دین دست خوشی لکسی اکی لگنجی اکی آفرین ولی من نوشی بینیان تو زور بینم یا ربیت منو دریاش بی او تو کری کهید با امقصه چنی گیتی از چی آفرین تک نشان دری اما بالا پوشی حال بجار دوا کومنتی که بو بنوسا دعایی که خیری بو که دست خوشی که لیب که دکاندار اشتی کت پیدا با باشی پیدا دا دست خوشی که لیب که اما کما ترادیه کما لناو مانا بم جاده اروین آسایش یک وستاوا پلیس یک وستاوا آمادنی مگو شوفر جامعهشم داد دم آف حالا ناو سیارکات تبریدم کرد و تو با حال دست برز کم آف بو ما اما چیم یه خون با خدمتی منو تو دانیش تو جامعه کم دادم که کمانو نبی اسلامی خواهد بی و قوت با اما گیاندنی جوانیم دینه و خلق بالا تو چجل دین ببینه بالا من تو حزل دین داری بکن سهم و کتایی بزن امر و دجمنانی هم دینه دانانیشن چوار مشقی سیری من و تو بکن اویش اشی خویه که کاتی مسلمانان و درن لشاری مکه خوب وش وزیان نیه نه شریان بگیره اما بدرو، اما احدو، اما خندقو، اما فلانو حتى يستجبر دوامه كابرا لا امريكا و ديت ليرمانو ريخو يكاو ام همو مليار ده ها دولار خرجكا بوشي خرجي يكا ترسي لنشتوا ترسي لنشتوا هولي خو يدا منو توشنا بدانشين بي هولي خو من دين بويا من عليهم کوچ کردن لشاری مکه و بشاری مدینه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حوالانی خوشویستی رضای خواه لهمویان بی او دیمنی که زیندو بو که ام دینه سحا تو تلایی ما مزگوتی که وکو یرا ام قربالغیه چند مزگوتی که تر هیه لمبابتا اما زنی برهمی که او برهمی بلالی حبشیه او برهمی عثمانی کر عفانه او برهمی خدیجه او برهمی عائشه ایست منو تو برهمکی اخوینا دیل لای منو توش نابی وجا خشویر بی ابی بگات نوکانی دا توی خومن با امیدی خواه خواهی گوره لگناهی منو لگناهی وش خوش بی عقیبتی همو من بخیر بگیره حد نوی سالی نوی هجری ببی بمایی خیر بودلکان من ببی بمایی گشانه و بدینداری من ببه بمایی خیر با مالکان من ببه بمایی خیر با پرورده منالکان من ببه بمایی خیر با هدایتی گنجکان من ببه بمایی خیر با پیرو بسالا چوکان من یا رب العالمین هات نوی سالی نوی کوچی کوچ بی لخرابه و با چاکا کوچ بی لناجوانیکان و با جوانیکان کوچ بی لسردوسری نوی جکان و با گرم و گری نوی جکان کوچ بیل سردوسری جلوبرگ و بابا لپوشی خوشگوده که کنی ما دواد دیگه این لبر خاطری اسمی عظمت ام ملتی کرده لهر که جیان بعد سر نجیر سایی ام دینداریه بی حوانی تو دواد دیگه این لبر خاطری اسمی عظمت هر دستی که فتنه و ناحس برانبر بم ملته هیا دستی لبنا ببر یا رب العالمین دواد دیگه این لبر خاطری همون او جوانکانی خود لخیر و برکتی آسمان و زوی یه بشمان نکی شفای خیر بو همو او نخوشان بنیلی دوای دعای خیریان کردوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب الله
1: وادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

رادیوی محراب برنامه بینین لا آمدو پیشکش کنی برس حاج امید ما مستقادر در شیشی پیشکش دکات.

يمسكم الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة

فانكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

0: کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تا موچێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تەواوتە دەکرێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلجوغر برزكان لهرجوان صلاوي خواهي قولتان لبه سپاس بو خواهی گوره جاری که تریش به خزمتی ایوه و خزمتی زور برز ما مسا قادر درششی گیشتینا و پیشکش کردنی برنامه کیونوه لبرنامه بینین داو کارین لخواهی گوره و مهربان بگوره و مهربانی خوی ام برنامه و برنامه کانی تریش من ببکاته مای خیر و خوشی دنیا و قیامتی همو لایک و ایمه شو بای اوشو جنابی ما مساش مام سجان جاری که تر بخیر بیا خواه و سلامی خواهی گوره لبه
2: سلامی خواهد لبه و عقبت خیر بیه انشاءالله سلام علیه جگرانی بر رزیش
1: مام سای عزیز اوندی که دیار و ابین ره راستی ها گیر و گرفتکان که شکان زور بوا بلام درکوی لانجامی اویه که ایمه وکو انسان وکو مسلمان وکو باوردار ارکی خو من زور بباشی جبجه ناکین یا نکردوا بویا ام وضعه شوتا ام حالتو ناراحتی استا ایا فعلا ما وسایه مهر بردوامی لسر و ایتر حق من نبی بسر وضعه یا بر پرسیاریتی اخوازی لسر ایمه که ابی اواندی اتوانین هر کسی لای خو منو بشک بر پرسیاریتی حل گرین لعاستی خو منو یا ایمه جواز بینی نوتا دنیا به تواوی تیکا چه وشیوه
2: وازانم ام دسواجه ما نزور دوباره کردوتاوا که ایمه کریکاری خواین خواه کچاوی لیمانا خواه که وظیفکانی بود یاری کردوین خواه که توانکان من اناسیت وظیفه بود یاری کردوین توانکان من اناسیت و کار بو اوکین و اجل او دواکین اما و مالی اکا من حقم نبی بدورو پشتوا چون بیرکاتوا چون کردواکات لا مسئلی حلگرتی مسئولیت کاتی بینم ام عالما تیک چو بسر یکا ام عالما خریکا فساد اکا ام عالم ابینم قدری نعمتکانی خواه نازانیت مادام من و ازانم لدشتی که چولا تنها من گیراوم بکری بو خواه و ایشکانم دیاری کراوا ابی من وظیفکانی خوم وكو خوي بناسم تا او شون اتوانم كخواي غورا خوي افرمي لا يكلف الله نفسا الا وسعها او كاتا افرمي ويجعل لكم نورا تمشون به كاتي وابوي ابي خوت ابي بنوريك خوا نوريك بو قرار ادا كبو نورا حمشا رقاكا دوزي تولى الراس لا ناديك دو قسيكي شيرين يكيقلا رابر اسلامي كاني خمان باسكم
1: من
2: جاريك یکی اگل رابر علمانی کن که همیشه حزی کردو شر برانبر یک بگیره تو به هر حال چپوکی کلیه تو لزوران بازی که ببیت یکم برنده بیت جاره آبم سر کرده اسلامی علیت اره فلان کز نهاتی زورانی بگرین اوش لجواب فرمی کورت بینی و شو اروات در چرا اگل اگل خواه عباد خواه چرا با حال نگرید ریه که بدوزی توا خویر پیویسی باو چرانی بدوزی نیو رگا که
1: با چاو ساقه کن
2: با چاو ساقه کن خویانی لیه ندن دعایی بلی نمانزانی با اگر هر کسی خوی پیاکشا بجراتو پیولا خواه بو گرید
1: یعنی ما واسا حالتی با لناو شهر با نمونه هبو روی داوا
2: بله بله با
1: نمونه خلق خوی کشاو بنا بینه
2: بله بله
1: بینه که او جوتی وقت چوری
2: بله بله امجا کاتی کتو بوی بنوریک ایتر پپولکان لدوري أو نور روناكيوك وأبنوا شمشمة كوري كان جراعة كان هو طبيعي يأتر توناتو أني هرجيز شمشمة كوري وكبا بابولا شنك تايبت مندو خصوصياتي أنجيها يأتر أو جوارا كسانا يفسدون في الأرض ولا يصلحون ما بس شمشمة كوري كان
1: مل.
2: يفسدون في الأرض ولا يصلحون أو صفة بيشانا دهي أوشي كبابوليا بشوان أو نورا أغرى لو بيش نوري دس نكوتوا ونوري شي بو دروز نكراوا بويا حرواسا قردان وحيران بو بوشايا سراواتوا إيسا نور روناكي دس كوية ليا دوري روناكي كأسراتوا إيما أما وظيفة مانا وكو أوي لا مالي باشايا كميوان بيت چون هموشتكان لا أو قصرا بأتاكية دان راوا خواردن بأتاكية تا نازانم هموشتكان آوها دان راون او كاتا توجه به زور هوشیار و ملاحظ بی ملاحظه بکید که تا ادن که برنجه لشونی کانه که و اگر کود بدو پنجه او برنجه حل گریتو لشونی کتر داینی تو لشونی خویا ابی ایمر لم سرزویا اوها حسابی پوشک بکین دیمان حالا وری لسه جاده که اکبید حسابی قطره او وکو امام دوباره وابزن باس ما کرده و که گحمه مفتی زاده هزار رحمتی خوایی لسر بیه برسترین جگای بهشتی پی بدری انشاءالله لسجنا ابی لسجنا لکاتکا بلعکان دلوپا اکن حوارکات ام نعمت خسار بیو اروع کرا خواهی من گریت دوان لی اکا سپانو اعمانی پی بدن دسکا بچا کرنوی بلعی سجنی کتیا تی حالدن امجا برادر اگ ای جرعتوا علی لما المانا دزویجی اگرد کمشتی پر اکرد لعاو با آنیش کی پاری آنابا بلوعکا و بلوعکی اگر تو ام جاوی که کرد بدم چابیه. ای خو او عالم همو او ارجنی و خساری اکات. با بلم برنج اکن ناو تنکی زبل و زبل دانکا و. بلم او نان رقی کو اکرد و ای خس برخور کاتی زر ابو وشک ابو ایت جاجار یا نانو آبی اخوارد یا نانو چای اخوارد یا او نانی تریت اکرد لشتی کی تره. ده حقي بس أم عالمون أبو عالم خريكة شيء أكاو أم لوار من فريم يا فرينيم شيء أكالا هزاران طنقن مي دنيا كروجانا مسرا فكري چندر صدي بخسار أرواد أو إنا أخوين دوا من لبرام برخوا أبي معاملم لقل نعمتكاني لقل نعمتكاني خواتشون بيت هركس الإيما أبي أو مسؤوليته البقريت أم جايت تاكيو قيشتوين إيما او نور على نور بلان براسي راست توما نكردوا نقشون ده او حدي جيغاي سانجي خلق بين تا اتر اتمام حجت بين بو خلق او كسيكا شمشم كوريا بيه پلمار بدا خوينان بمجد مجموعي شمشم كوريا هي طبيعتيان خوين مجيني حيوانات وشتا لو دارستان وشتان امازون و امانا هن يان پاپولکان همو لدور من كوب بناو برين شوني خوما من دوزي وتو نخلا تاوين رمان ون نكردوا ايتر اما كي اجينا او حدا او بخي قزيكا و اما لروجي قيامه بربرسياري امين براسي بربرسياري چون جهنمي خلقين چونك اما او على ما انها قرتوا هرچنا حموكس مسؤولي حل قرتني ام علايا حموكس مسؤولي حل قرتني ام چرايك رونايك لدوري خو دروسكا بلام خو ایسا جمعیک من مدعی اوین که ایما احلا من حل کردو ایما چرایک من بدست وی خلقی بولی روناکی کمان که واتم مسئولیت ایما زار قرستره و گناه باری او خلقه هین که اچه تا جهنم براستی
1: ملی مو سگن تو سی جرباسی شمشم کورت کرد هر بار رون کرد نوی یک مو مثلا مسئلی شمشم کوره که او نایی بخراب حتو خویل اصلاق جنداری که مو مثلا بسوده ولی که مو او مسئلی را داره لشمشم کوره بگیره
2: بله بله.
1: ما مثلا یعنی نمونه کیت و نمونه خراب بعض شمشم کوره هندی اشتکری یا و تا اوشت چاکانی شمشم کوره بو خراب بکرینن
2: او هر دقیق قرآنیه لکاتی که خواهی گوره هیچتی که ببی حق دروس نکردو هیچتی که ببی سود دروس نکردو بلام کاتی باسی بنی اسرائیل که حاله ایما براز و میمون من لیه دروس کردن
1: بله.
2: با چی؟ دو حیوانی نوعا ما منبوس لنا وخلك ببعض الصفات يعني كهيانا ببعض الصفات خواي جورا إيمان وإسلامي ناو ناو نور صراط المستقيم ناو ناو نور خواي ناو ناو نور
1: قرآنش
2: ناوي نورا بلام شما شما چوره همیشه لناو تاریکای اگرد لنور دوره که بیتوا بای تشبیه که با او احین بیتوا و ایلاویش با ایشو کار خوی درست کراوا
3: چون شما شما گناهی چیه اما واسم بمقصانه جنابت بیه بر پرسیاریتی واتر لودکی پرستش اما اگداری همو وردور درشتی که بشیان من بین تنند با او دولا پا آوانی که جناب تفرموی با او تیکنانه که جناب تفرموی دی که واتر انسان هر چیه که و اگر رفتاری چاکو کرداری چاکو ایشی جوانی کرد و عبادت و بپرسش به حسابه اما او نکه که خواهی گوره فرمیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و اتا تو به همو قرصو کوتی کرد همو انگاوی کرد و کچون الله هاوتا به یا تریب بیه به وی که خواهی گوره و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میخوانی زبیده
2: مانی کردو اما نحاربون یک من لعبدایت و عبادت هیا اما نجمان ناو ناو عبادت حتی لفقه اوتی باب عبادت لکاتی که اصلا نویج خودی عبادتك نیا تو لعبدایتی ایت نویج زخیره یا زخیره لنویجا دواء اکی کمکم که عبدایتی بکم نک خودی نویج عبدایتی ایت لنویجا دواء اکی لخوا یارمتیم بده عبدایتی بکم ایاک نعبود و ایاک نستعین خواهی که قرار من تنها عبدایتی تو اکم دی دواء کمکت لی اکم ایتر اهدنا الصراط المستقيم الرين ممك بو او رق راسيك عبدايتي كاملي تويتيايا بو او رق راسيك بو رقاب رو اتر عبدايتي توكراوا
3: وهتن يجور رجوهم وينقنيهم
2: او يكم جار مظهر يكا دوم جار ممكن امقسم من ايكم غريب بيو كساني جوان لي ببي ناموشيشم بو بنيرن بلا من براسي امعليم نيج عبادت نيا نيج ويسقيكا شحني لي ورا قريد تاقی لیور اگرید سوتمانی لیور اگرید با عبدایتی کردن که ایتر همو جیانی تو ابی عبدایتی بیت لنوجه کانا اروی پیوندی
3: اکی بس ما بسوایا که او رگای نزی گونوی لخوای گوره یعنی بلو منو با توی پسکسیت رگا راستا که اما اوکو حلقی وصل وایا
2: او حلقی وصل
3: وایا پیوندی تو خوای گوره بله
2: لبی همیشه زوزو اگرد و اوکو اوها کاتی سیاره اچه بنزین ور اگری بنزین ور گرتن هدف نیه بنزین ورگرتن وسیله که با برینی سفر یک بوی لو نو رگانه بنزین خانه دان راوه هر کاتی خالی بویه و لادا او نتر بنزین ورگره بوی بتوانه او نتر رگب کات زمانی نجکان محطن لکاتی که پیت نامینه بو عبدایتی کردن یکسر ربط بی لگل رب العالمین او نتر زخیری لی ورگری بو دوام دان با عبدایتی بلامکاتی که ایمه لیمان تیک چو ام حقیقتا ایتر نویج مانده با تا همو عبدایتیو ایتر برو دروب که دزیب که خیانت که بیستومه ایتر که الان بیستومه به دقیق نالم فلان کزودی فلان کزودی چو که اما هموی ازانم
3: مه
2: اله میوان من هاتوه و توی تی فلان شو نمپشنده شو نی خراپکاری که برا تو نویج رکید و توی نویج جگه خواه گره اوی جگه خواه گرید اما نشانه اوی ام انسان هر نل دین حالیه نل عبدایتی حالیه نل خواه حالیه نل قیامت حالیه نویج اکا زور بی شرمانش حوالی شونی فساد پرسید و زور به جرأت و علی او جگه خواه گرید امیش جگه خواه گرید
3: بلن ما واسه من دوستم هی لأوروپا علی خلق هی به جمعان بلین با جماعتا کانیت و با نویج اکانی جید اولا ملو لوا گل فریندی هی و لو لوا مجموعیشتا که علی پیمو تو که امل
2: ایتر اما خو اگر ملتانی همو دنیا حساب کی تنیا جمعی کی زور کم هی پیانه و تر ملحید ایتر باقی بشرکان دنیا دینیان هیا دینکی اصلی هیا کاتی او تر 124,000 پیغمبر هاتو ایتر امانه پاشماوی مجموعی کلم ادیانا سماویانن دی تماشایان که سنور گلبینی حرال و حرام نماو بویان هموش تک خون هموش تک کن حموش بلان وحلالة تنام مجموعية الشعائر وتقوسي دينا كيان جبجيا كان خيان بلسر أو دين حسيبا كان دي لمصمانا إنشاء عيني انحراف دروز بوا عيني لادان دروز بوا كخواو بيغمري خوا برين لأو جورة فكرو بيرانا ولا أو جورة دينا خوش بدين دار زعنت تباب زعن بو خوي امجا زول لموضوع كلانا دين لراسيا نيوجاكان محطن بو أوي سوتماني زخيرا طاقة وربغري بو بردوام عبادت كاتيكا اما او حاربوين او كاتا ازانين معناي كلمة مثقال ذريش فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إتر
1: بس عملها
2: ملاحظة بك نال زرش مثقال اسمي مكان بو شويني سنجيني يعني أكاتا ناوكي أتوم ذرة زين بمعنى أتوم مثقالش السقلو سنجيني كي كروكي أتوم سنجيني لچنكايا لايخوا أونا چاكا وأونا خرابا نابي لترازو كبخرتا كناروا أبي حردو كم خرنسا ترازو أمجا لقلب الرجوكو كتو أي خوي بدمت فوي كليا كي أكبت سرجا دك أكبت قطعا بحسابني لا رب العالمين يكتا قلب الرجا كاتي أي خوي دو پارشت يكولا أكبت أخواروا اگر بپی و تماشای که اینای دوزی تو نزنی لکوهایه و ممکنه اگر او دون که گلاب راجو تو به هر حسابی بو نکره و هر دیار نیه
1: یا ما وصل سراج محاسبی یعنی اوش بر پرسیاریتیه
2: ای باش اما لدوی سوری ناس و فلق و امانه سوری زلزال من همو لبره دی زلزال باسی وزنی ذره اکات حسابی لسره من ناتوان موردی کموا وزنی ذره کان کامانن بلیم اعوش و اعوش چون که هر وزنی ذره نازنین چنکه و ناتوان بیبینین بملوانه های ان کوبی تو امجا چاو ناتوان بیبینید ای چون لسردن که گره بروجه که اکو تخوار لسرجاده که کلا اصلا ناب بخیت سرجاده حسابی بو ناکرد دیکات ام او بندایتی مان کرد او کاتبین نور و یجعل لکم نورا تمشون به تربو نور و ارون و عالمک ادبینیت ار اما نورا اما حقا دوباره اوانی چاوین با روناکی حل ناید و نور حل ناید الان اخرجوهم انهم اناس يتطهرون دریان کن
1: اخرجو آل لوطین
2: دریان کن بله اوانه کسانی کن ایانه ولاد پاک کنوا یعنی معترف با پاکی تو او کاتا شاهد لسر تو پای ابل دوست دشمن تو پاکیت جایت دشمنش دشمناتی
1: خواهی کرد یعنی ما صاحب چاوروان بی اگر تو پاک بی زور اعتیادی بلن ام پاکانه بوده رو
2: بله بله حروه هاتوا زور جار اما حلا اکین علین او ایمین خرابین بدل قسنا اکین خمان او کردو مانه بو خلق بگو مانه نوایج نی بو درجش نیه لراسیا خوا افرمید نا پاک کان لقیمتی شا کبیان گیرتو سرزوی لدو او بهشت ابین بچای خویان جهنم ابینن ولو ردو لعادو لما نهو عنه اگر بیتو بگرن و سرزوی اگر نو سر خراب کارکانی خویان کواتا مجموعی طینه تی بتو علاج نکرد بلا مهم اوی کتو اتمام حجتت کرد به با خود لسر خلق یعنی تو لروج قیامت نخریت جهنم لسر خلق لروج قیامت خلق نتو نشکات لیب کت لسر خوی
1: اما مثلا جناب بیرین نچه تو اما مثلا جناب باسی بلین تو کلا گلا برو جاکید مما صحه د بی او کی هيا بلین شوشه شربت سردی کور شوشه شتیتر کی خوات فریدا د سره وجانی فریدا تو جیر دارو درخته یعنی ونش بین همو خلق سکالا کنه خوای گور له سره ایشه له برامرو کڅه کردی
2: مما سومت بس پیو کی اهلی تصوف یا نکرت ایو ای بینی له بهاره ګولک ملیش کاوه یعنی لار بو تو
1: بله
2: اچو هینی اکرت با کوردی به وتر تتا
1: راستی
2: کردو دو چیل که خسپالی و بشتگ ای بستور راستی کردو دی برو لبرزایو که تماشای که گل هر جماری دیاره رانه کاتی ادا بناو پریزه که چند هزار گل اشکینید چند هزار گل اخوات ام گل چی تو راستی که تو اگر لروی منطق و تماشای که زور کاری که به معنی کردو او گل باین دوانی خوی و خوی سی سبید رانه که لیدا بسمینا ببنکه یا بنکش ببنخی زبیه بلام نعم مسئولیت ناسید اما هستکات ابي خليك اصلاح بيت خلق چونتي اگات كيف خويتي دوباره امام جارت الباس كردو حلن برنامانا علي جاري كان پياوك مشغولة لقراخي اوكاي كتري لولا وسير يكات سير يكا اما دوپشك يكا او هناي ام كابرا پلپل راكاتا نو اوكاو پنجر راي كشبو بردمي با پنجا بيت فردات وسر وشكا يكا لگالی تا سرپنجه اکیش با پنجه دو فشکا که
1: پیویده
2: پیویدات زو که پیویده ایشی پیگه دست راوشن اکویتو آوکا که اکویتو آوکا همتر دستی برا اکیشه تاو همتر هاتو در همتر پیویده تاو دو سی جرم دوباره بیتاو ایتا کابرایی اوی که دانشو سیرکا حالا تو لیت قوماو تیک چوید خلق اروا اگر باشون دو فشکا ایدوزی تاو با کشتنی ایسا خواه خصویتی او که خریک ایخین کنه تو روی دلی ایهنی او پیتو بدد اویش او تی اما ایشی منه او شيء شيء هو ايش من رزقار كردون نجاته ايش ايش بيودانا دي خو للي ام بياو للي هر كسي كتر او كاركينا منطقيه
1: بسم الله الرحمن الرحيم زور قرص
2: فعلا
3: كات ما مستوى تيبل اگر بتيش تكن شاكي تو زور اعتيادي زرزر بي شوبن يعني دجمنا كان ايش بيوبن نبت ور بيانو
2: هر واهاتوا هر واهاتوا بيغمران هر واه حنا يانا كاتي كهاتون عليه الصلاه والسلام حمو او مله دشمن يان بوا بلام اوان هر وتيانا يا قومي يا قومي خزم كانم خيشا كان
3: برانا يبردون
2: بلا بلا براكيان فلانا بيغمر امجا اوش هر بكلمة يا قومي
3: اي قلكم
2: اي خزم كانم حليان رنجاوة لدواي اوي كلناو اچن تأسوفنا راحت علي چي علي زورم بيوتن بلام بيوتان نكردم لا سوري ياسينا او بياوي كبيغمر جنية او بياوي ايمان داري لو برشاروة يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين والأخيرة كاتي أي كجن يترك أواي معلوم بو يعني دارة وهي شعب ونوانيا لبري أواي بلا أي خوالنا وتان بلد وايمن على يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أي كاش أي خوزقا قوما كم ايانزاني من چيم دست كود لم كشتنا كچون خوا لقناها كاني رابردوم همو خوش بو چونك بشر مقصور مهي و قناه مهي و خسم ريزي ريز داركانوا بو اوي اوانش بشوين ما بهاتنايو خويني منيان حلال بيت اگر كونشونم اي خوا او دو پشكا اواني نكردو با امپياوا اوي اوان كرديان با امپياوا و امشا روداوي كي قرآني و رب العالمين بماني اجرتوا
3: متما وساو روداوا کری ام مسر خو مانا نجيب جيب كين
2: ام عبداتي اكين عبداتيش پليه هر كاك احمي مفتي زاده هزار جار درجه عالي بيت حركاتي جلاده كان دسن هلاك بو هنا كل دسن كوت اخوارو كيبلكا بكلمي كي زو ارسير بدم زرد خنه كو كيبلكا داو دسانو ايو ها كاك جان ازان مناني ايوا بسرا بلداني منو خوزگاه تنزانی مچنم ایو خوشگرکه ایخو که احمو پیغمر نیه خلکی آو سنه لای خمانه که احمو بشرک بوهرو کو ایمه امجا هاو عصری خمانه من بدو چای خم بخزمتی گشتمو بینیوما کواتا حکایتی دور و دریج نایگر رینوا همیشه نمونه هیه که پیغمری عزیز علیه صلات و سلام فرمیه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله واتا دستيك لأمتي من دستيان قرتو بحق و بشتواني حقا لبيناوي حقا جانو مالو همشتكيان داناو لسر سنتي بيغمرو لسر دستوري خوارون اواني مخالفين اكن اواني دشمناتيان اكن اواني بدرين اخنو اواني بدزو دروزنيان دانين زرليان پيناگيني لا يا نادا لا رچكي خوين حتى وكروجي قيامت بردوام هيا كواتا ام قساني ايما ايكين لانجامي قزامي وبچوكي ايما يا خيالا اينا لاي پياوا گوركان كردويا
3: مهمل ماموسا عزيز جاخو اميكي استا ايما ايكين تنهايات خسنويا آیا تنها یاد خست نو بسا یا شی تری من پیدا کرد؟
2: یکم جار قصه آزایا همو کس قصه پیدا کرد او یک دوم جار نا کره شتی که نتوانی نیشی لید او بخوای قضیه که
3: بله
2: شتی که نتوانید نیشی لید
3: چون ما سستوی که جناب تلایی یعنی براسی بینی خوان به من نا کره اوشتان
2: چون که کسان هن پیاوی کرده و کن بلام نخشکین لبردستانیه کاتی که تو نقشه کی پی ادید اکویت بینی سیشتا و یک اوی خود بود نخورا دات درخوار دی کسی کتر بی خود کاتی که تو اوید پرورده کرد با اندازه او اجر دست کبید دومجار هر اوا و اکا لخود بجولیتا و کمن قصه کم کردو لبرانبر قصه کما بر پرسیار و مسئولم ابی خون بکم بکردو کواتا تنگ بخود اهینید کوی تره خودی کوت نره بخوی برکتا سهم لکاتک خود اکوی تره و خلکی جد جولا اندوا لطفی خواب دم تویت یارمتیت ادا هنگاوکانی گورتر و فراوانتر بکیتو تیش نموفق بید. کواتا امیدوارم انشالا خواه توفیق من بدا بتوانین بروین. ایتر ببی توفیقی خواه هیچ چک ناکرید. بلام خواهی گورش توفیق لخلق ناکریدوا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. او کسی رنج بکیش با گیشن به ایما خوی مندوب که با گیشن به ایما ایما ریگه گیشن به خمانی پیشان ادین و آسان یکین بوی خوی گوره توفیق من بدهد
3: دوائش نگل معنی همان دوائش خوی گوره نگل
2: بله.
3: آسانه
2: بله حتما
3: ما مثلا عزیز جنبت بحثی بود کرد که فریدانی توقلی کلو براجه که من ده مسئولیتی ده سرشانه ای ما مثلا اوی که برمونه اغزیج گرف تلیاک خوا هیا مشروباتی حرام خوا هیا مواساستم و ظلم لخلک که یعنی امانه همی برپرسیارتی گورن و لیپرسینوی گوره یعنی بی
2: ایتر اسلام بازنه یکه امجا لنابی چندین بازنه دان را و که بازنه کان اکنه درجات لکروکا و حتا اگرتا بازنه اخیری اخیر ایتر چنه لبازنه کروک دور کبیتا و اونا لگناه نزیک بوده تو، آو نه نورت کم بوده تو، ل مرکزی روناکی کدرو کوتی تو، آو نه اکوت نزیکی ل خطر تو، کاتی کزانی ل سنور شو تدرو آو کسه، کاتی کوت آو نه ایتر ل سنور ایمان شو تدرو،
3: کوتت حقی الغامه،
2: بله کوتت حقی الغامه ایتر، ام جای جرت تو کز ریلی نگرت تو، نه جرت تو ایتر ل نو دایره اسلامانیه، کبر ظلم که استم که خو اکره همو بشرکان رای که جارک دو جار ده جار ظلم کن بلام ظلم بوتا پیشی حرام و حلال بوی مهم نیا هر اوا حرام و حلال بوی مهم نیا ظلم بوتا پیشی ایتر اوا لدین برکوتو تو حزکا وکو او همو یهودیانا که با درست کردنی حکومت یهودی با نازانم برست کردنی تلمود و توراتیان هرچی اکن لای خواه ملعونن چونکه دینی که انها بجارده که خواه ان میلیانه نک دینی که انها بجارده که خواه ایوید او که تا بناو مسلمان کنج عین نشته دینی که بمیلی خواه ان اختیاریان کردوه نک دینی که خواه ایوید
3: ما مثلا جنبه و قسانی جنبه ملونش تک تیگیشتم که بلین باورداری یومان بخواه و اسلامتی هموی بلین چیج و خوش و لذت نیه یعنی نخوشی و نراحتی و سغلطیشی تیه و باورداران راستقینه. طبعا نو دینی خوشی زور تیه بلین لذت و چجو خوشی زوری تیه که که اون بلین کلگی الغامو یا حقلی الغامو یعنی روژی رو روژن لانجام الغامی کریان کجه
2: من نازانم تعبیر لچیش چون بکم منالی چلیس هیه
3: بله
2: اخوا دویده سکات گریان اسکیه تجان
3: انتلای کردو
2: همون روژ ام حالیتی امجا اوانی که شون غریزه اکون بابلم اوها کاتی کسی توشی حساسیتی که بیشونی که اخورینیت چنه لذت ابال خورانکه اونی ایشو آزاری هیه اروا بولای دکتر بو علاجی خورانکی
3: بله.
2: کسانی که لبازنکه اچ ندروا ناتوانن آسو دبن براسا اخوان سکیان تیرکن شهوتیان تیرکن هموشتکانیان تیرکن بلام حموی عذاب جگه اگرتو عذابی روحی ابین لوانا توشی نخوشی درونیین شیت بن خوانه کوجنوا
3: کرا عزیتی خلق دن
2: عزیتی خلق دن که لاصل درونی خوان معذبه بویا پلامر خلق شده
3: یعنی ولا ازردانی خلق چیزی وره
2: گله دوباره او راسته او کسانی شونی ایمان کون ایتر اونیه سواری پاپور کی سیاحی بو بدریای کی جوان اروا وسری استرکان اسمانک نه ولا همو مصائب و راحتیه بلا حموی چیزی هيا بس من کردو کو وی کسانی که بمشا خدا خا شونی و شو رنبو دوزینوی گنجینه امجا ایزان گنجینه دست اکوی با دستی خالی نگرنه و ایتر او سرما و سوالی دستی انکویت
3: هرچی عزیتی بین آتی
2: همی همی لذته فرقکه علمایه اینا نه اوان اسراحتکن نه امانج اسراحتکن اوان عذابی روحی امجا توشی بلای کتری شبن او همونه لباریان ایکن عزیت با خاکی تر لنهایتا ابي بكوجرين ولا لاين خلقوا ابي هرشان لي بكري لاين خلقوا ابي يسار رجلين لبك ابي برون السجنوا برون زندانوا امجا امان اجنا راحتن بلا امان عشقي خوا يقبون خوا بانجان كا ورن بولام لا لك هزمة كانوا بلا مصيبة كانتان همي من اي جميرم همي اجرب هذا اشتبوتان
3: وتمام ساقر امان جرون بو ديار بو ام صغلتي وناراحتي وكوسبو تقرقاني لقاش اعتيادي واسايا
2: شيرين ابيد نتنها آسايا بلكو شيرين ابيد انهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون اوانج ايشو ازاران بيقاوكو ايوا بلام تو اميداني كد بخواها يوان حج او اميداني انيه
3: بله ماما ساقين داولي بردقين كات مانما ان شاء الله على الخكاني عنده عندي كرسيار معه ويخين خزمتي جناب تاني ان شاء الله بله جو قرب رزاكان بمشي وياهاتين قوتاي ام برناميش تا برنامو ديداري كتر همو لايك بخواهي ورد اسبرين خواه تالي

0: بخشین و لبردی و پاداشتی زور مزن و بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب سکویت برا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
1: همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیده بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخوازی کان لپروردگار دکن. همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو به شمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
1: جایت ری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.
2: سنفرغ لکم ایها الثقلان.
1: ای گروی آدمی زادو جن روژیک دید بطای بدلیتان دا پرسین وو دادگاییتان دکین. خدای بالا دست هر رشل لمدو دستیا لدروس کراوکانی دکاد که لهندگ رووا سرپشچی کردونو آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روژدا.
2: فبأی آلائی ربکما تکذبان.
1: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: او روجا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان کب رخصاریان جاده کرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران برخصاريان دادنا سرينوا أوسا دسجير دكريد لناو چوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقري دوزخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جائیت رای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا افنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكانيو آوي سازگاريان تيدايو بخور بجو گلکان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

لهمو جورم میویک دو جوریان تیدایا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: دا داوا کلا او رشمی تایبتنا و خنکراوا دا خو برگک هیل چی بیت لیکرد نوی هرمی وی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بخت ورانا.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

جگل لو دو بهشتی که باز کرا دو بهشتی تریج آماده با اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی نو براووا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسند ناکن.

او بهشتانش اوان دس سوز دنوینن میلو رشد تنوا لجوانی و توخی دا جایی تره گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن نا

دو سرچاوی هل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن

درختی میوه و دار خورما و هنار یان تیدایا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن.

0: لو بهشتانه دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: حور مقصورات فی الخیام
0: حوری چاو گش و چاو رش لو دوار تایبتیان ای کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دواره اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازا ویا
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی ترعی گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن
1: لم

همیشه دیان ود آیا کاتیگ ایمه مردینو بوینه و خاک و ایسقان ایمه زندو دکرینه و یا خود باو با پیرانی دیرینیش من؟

ای پیغمبر پیان بله بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیز دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو.

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوه کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتوو بیتواناش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خوات بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كوات بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زوی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ود دی روینن؟ یا هر ایمین روین رو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کو چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: انا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براستی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوی و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندوه لحورکانه و یان ایمه دابزینرین بهو یاسای تایبته و
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجی او آگر نادن کدای دجرسینن لجورها سرچاو و چی او چونا؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: آیا ایو دارکیتان دروس کردوا یان ایم بدی هنرین؟ امش آماجه که نوت لدرنزامی جیر و جوربونی دارستانکان بدی هاتون؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردومانة هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردومانة هويك بو اوي قروكو قشتياران ودصلا داران كالتشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كلجمار الناين
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگومان ام سويندك گربزانن سوينده چي زور گوريه لم سردمه دا زیات رون بوتا و که خدای بدیه نر ملیونها کاچشان و ملیارها از تیره دروس کردوا که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن
1: اینه لقرآن کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی که محمد دی خوینتوا قرآنی که زور پیروز و برریزا لکتب شارا و دا که لوح المحفوظ پارز راوا اروها نسخه کانی سرزویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لینادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاین پروردگاری جهانیان و نیردرا و تخوار و
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهم الرئيس دا كدر باري قرآن وطرا هشتا إيوا أي باور لاوازان دو دلن برام برام گفتارو فرمودهو كم ترخمن لبجهناني فرمانا كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كالروحتان دقات الجروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشا دكنو سرنج ددن
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
0: لكاتك دا كأيمن لأيوان نزيق ترين لي بلام أيوان نامان بي

جا اگر او کسی که لسر مرگ دایه لنزیکان و خوشویستانی ایمه بید او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی و

0: روزات خوی آسمان کانو زبی لشش روش دا دروست کردوا لودوا لسر تختی فرمان روایتی خوی پای دار کرد هر خوی دا زانت چی دا چید بناخی زبی داو چی شی لی دیت دروا چی لآسمان دیت خواروا و چی پیادا سر دکوید جال هر شوینک دابن او ذات لگلتان دایو پیتان دا زانت دلنیابن که خدا به همو او کارو کردوانه انجامی دادن بینایا
1: له ملک السماوات والارض و الى الله ترجع الامور
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هموشتی چیش بولای خدا دبریتوا

شو تیهل چیشی روش دکات و روش تیهل چیشی شو دکات بدریش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تیهل چیش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درونو سینکان دا هیا آمین.

خلچینا ایمان و باوری دا مزراو بهنن بخدا و پیغمبرکی لو مالو سامانی که خستویت جردستانو دینشین انتیای دا ببخشن بگمانوانی که باوریان هنوا لئیوو مالو سامان دبخشن پاداشتی گورت چاوریانه.

جا او چی تانو بو چی باور نهینن بخدا لکات یک دا پیغمبر بانگ تان دکات که باور بهینن بپروردگار تان خو او بگمان پیمانی شیلی ورگرتن اگر ایو ایمان دارن.

خدا او ذاته آیت الرون و آشکرا کانی قرآن داد بزینید با سر بنده خوی تال تاریکا یکان درتان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان.

جایتر و چی تانو با چی مال و سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هرچی لآسمان کانو زویده هیا با خدا دا مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مال و سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکو بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگمان او خدایا آگای بکارو کرده وطن.

روشیک دید که دبینید پیاوانی ایماندار و جنانی ایماندار برو بهشت بره دکرین نور و روناچی چی آشکرا لبردمو للای راستیان و دروا فریشتکان پیاندالین مجده ایوه امرو باخکانی بهشتا که چندها روبار بناویان دا درواد هاوری لگل جیانی همیشه یو نبرا و تیدا اوه سرکوتنو سرفرازی گورو بیس نور

0: أبن
1: ألو روجدا كإيمان داران برو بهشت برريد كرين پیاوان و جنانی دور رو دهن ریت سر ریان بغم باری و با ایمانداران دروانن ایماندارانیش هیچ لایان لینا کنوا بای بغم و پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشای اکمان بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت ریت بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیوار اک دروز دکرید لنیوان ایماندارانو و دور وکان دا دروازه چی شی تیدایا دیوی ناووا که روی لیماندارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دوزخا

اینجا دور روکان هاوار لئیمان داران دکن، آیا ایمه هاوری ایوه نبوین؟ ایمه هاوکاری ایوه نبوین؟ ایمان داران دلین بله وایا، بلام ایوه خوتان توشی دور روی و پیلانجی ری کرد، خوتان ملاز دابو با فرصد دگران که زرر بدن لئیمان داران، همیشه لگمانو دو دلیده دجیانو بلاویشتان دکردوا، هیواو آواتی بیجه سری لیتیگ دابون، حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد، شیطانیش غراو گمرای کردبون، بمهربانی خداو لرباز کی ویلی کردبون.

براستی چاک بزانن که هر خدا زوی زندو دکاتو دوای مردنی ایوش آوا زندو دکاتو بگمان بلگو نشانه ده صلاة داری خومان من با رون کردنو با اوی جیر بنو بفامن.

براستی اوانی که خیر خوازن لپیاوانو لآفرتان، اوانی که قرز دادن بخداو مالو سامانیان لپیناوی رزامندی او داد بخشن، اوانه چم برانبر پاداشتیان ددریتوو پاداشتی بر ریزو بنرخ چاور ریان.

اواني که باوريان هنا و بخدا و پیغمبرکاني اوان الراس و رازگوکانن شهیدکانیش لای پروردگاریان پاداشتو نور و روناشی تایبتی خویان هيا اوانشی که باوريان نهنا و آیتو فرمانکانی ایمیان بدروزانی اوانن نشتجی دو زخن.

چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمه و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریده. اروها زور کردنی سامان و مال و مندال. جا اوانا هر هموی وک بارانی چی بپیدوایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکات. لو دوا وشک ببیتو زرد هل گرید. پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید. بگمان لقیامتیش دا سزای زور سخت با دنیا پرستان آماده یا. لولا شوا لی خوشبون و رزامندی للاین خدا و ایماندارانی چاک خوازی لی بهرورده کرد. جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لرابواردنی چی کم شته چی تر نیا. زور کسی شی پی غر راو دست خرو دا بید.

کوات پیش بر چه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویا اما دکرا و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیا للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زار گورو بی سنورا.

هیچ بلاو روداویگ لزویدا بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مرمان نکرد بید پیش اوی روداو که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه.

یا خود رزیلی دکن و فرمان دکن بخلچیش کر رزیل بنو مال و سامان نبخشن بو برجوان دی گشتی یا به هجاران و لقوماوان جا اوی پشت هل کاد لفرمان کانی خداو دزنو قاو بیت او بیگمان با چاک بزانید که خدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراو لسر بخشش بی سنور کانی.

سوین به خدا بیگمان اما پیغمبرکان من روانه کردوا هاوری لگل بلگو نشان و معجزه رون و آشکرادو کتب آسمان یکانش من هنای خواروا کلگل او پیغمبران دابید ترازو پیوری شرعی و داد پروران من با رون کردونتوا تا خلچی بعدالت و داد پروری رفتار بکن هروها آسنیش من دروز کردوا کما دیچی سخت و رقو سود بخشیش با خلچی تا اوی خدا دیزانه لجهانی واقعیش دا دربکوید که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا.

لو دوا بشوین پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد کوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا با عیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشهان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کردبن بلکو تنها بدس هنانی رزامندی خدا من لداوا کردبون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشتی اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لارو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون

با بزانن کنا توانن چوارچه و دانین بو بخشنده و رحمت و مهربانی خدا خویان به حل بجارده خدا بزانن چون که بخشش و رحمت تنها بدستی خدایو هر او دی بخشید بوانی که خوی دیوید او خدایا خاونی بخشش و ریز و مهربانی چی گورو بی سنوره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلماناني خوشويست، سلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي، خوش حالم لحلقي پينجمي برنامه كوجين لرادوي محراب و بأيوي عزيزو خوشويست دگموا. دچينا خزمت يكيكي تل فرمودكاني نوري چاومان پیغمري عزيز صلى الله عليه وسلم لباري توكمي خيزانو پیکواناني خيزانو همه هنگي هاو سران لناو يكترا. خوشوستان ابو هريرة رضا و رحمتي خوالي به فرموده اکمان بو اگرهتا و کدلت پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي خير النساء التي تسره اذا نظر اليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفوه في نفسها ولا في مالها بما يكره. أنفر مدعي برزان دفرمي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي باشترين آفرد أو آفرتي ككاتيك هاو سركي سيري دكات دل خوش دبيت بي وكاتيك فرماني بي دكات گوی رایالی دکات و لخودی خویو لمالو سامانی هاو سرکی دا بو شویه رفتار دکات که هاو سرکی دلی پی خوش دبید یا بجوریگ رفتار ناکات که هاو سرکی پی بیتاقد بید. ام فرموده یا یکی لفرموده جوانو پرماناکانی پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم که براسی وینای هاو سنگیو بختوری ناو خزان من بوده کشه. فرموده که دامزرینری سیستمی که تواوکاریه، نک سیستمی ململانه و چبرکه. لفکری اسلامیه خزان وگ یکی که سیاسی یا کمپانیا یگ نبین رید که تیدا دو هز چبرکه بکن، بلکو وگ دزگایی که عاطفی پروردهی مدرسه کی پروردهی دبین رید. لیره دا فکری فرموده که لسر او وساوه که سقامگیری درونی پیاو کلیلی برهمهنان و آرامی کوملگیه، آفرتیش کولکی او آرامیه. با یکاته که ورده بینه و لفرموده که او من با دردکویت کلیره دا جخد لسر هرمونی خوشویستی کراوه، لاینی خوشویستی کراوه، نگ لسر یاساو ام جورشتانهی که تندو تیجی برهم بینن، نه باز لمسله ای که ورد کراوه که آرامی بدوای خویادینه که اویش بریتی لسکونت و رحمت که لآیتکا آماجی پیکاو آمانجی مثلا پیکوانانی خیزان بریتی لسکونتو رحمتو سوزو بزهی با یکتری. ام خیزانه که ابیت یکی یکی برهمهین که ابیت یکی یکی پروردهی براستی اتر علم دیدگایه و معمله اکنو دور اکونه و لیاسا یکی تندو تیجو و کبرکی یکی نشریف و ندروس دنیوان خویانده. با مسلمانی برس، با دینداری کسی دینداری برس، ام فرموده نخش رگایه با دروس کردنی مالی که نمونهی دوال افراد دکاد ببیت داعیه، ببیت بانک خوازیگ، با آکاری و با گفتاری لناو مالکی دا بر روشتی جوانی، با گفتاری جوانی، با معمالی جوانی. الیره دا که افراد هل دا سورید لن مال دا و پایی که محکمی ام ماله و راگری ام ماله براسی زور گرنگه، چون که بانگوازه که یا خود بابلین بانگوازی افرد داعیه افرد لمالکه دا بریتینیه لقصه کردن. اما حاله، اما کرداره، ابه ام افرده، ام خوشکه بر رزمان لو ماله دا حالی وابید همیشه و بردوام بجوریک معامله بکا که هاو سنگی خوشویستی و تبایی مالک بپارزه. کاته که افرته مالکی دکاته بهشتیک. ریگر ده بیر لوی که پیاو من دالکانی برو درو و لادان برون. اگر ایمه تماشا بکین او مالانی که قریان تیدایا، او مالانی که اجاوی خیزانیان هیا، او مالانی که پیاوکانیان زوجار سر نکنه و بمالاوا. ابینید لمالاوا خلالی که یه لای خوشکان من، خلالی که یه لای افرد، خلالی که یه لای حوسرکه، گرفتکه لوی و دروسه بی بای پیاو بیزار و اچه تدارو، بای منالکان بیزار نو رونکنه و مالاوا. گرنگ ام خوشکه بر ریزه بر راسی ام حوسره، که ام مالی پیکو ناو و راگری ام مالیا او هیزه بگر بخاد که کوکروی خیزانه که یتی که اویش بریتیه لی هیزی خوشویستی چون که فرموده که تأکید لسر اوه دکاته و بنماکانی خوشویستیشی بیان کردوه که هر آفرت یک بمجور مامالی کرد و بمجور جولای و اما بوی حالی اتر خوشویستی لو مالا و کوالی جمع بی و همویان کو ابنو لدوری یکتری اما گورترین جهادی افرته برزان و نزانین اما کاری که کما توکمهی خیزان، پاراستنی خیزان، پاراستنی قلای خیزان براسی گورترین جهادی افرته پیوان اگر لدر و قلاکان آزاد بکن ابه افرتان بیان پاریزن جاری که تر آزاد کردن و فتح کردن تنها گرنگ نیا بلکم پاراستن و ادامدانی او دستگوت گرنگا که اویج لدستی افرتان واتم مال پیکوانان مال دروس کردن، خیزان دروس کردن زور عزیتی تینا چه با پیاو بلام پاراستنی ام دستکوتا اتل لدس افرتای ابی افرت بیری لوا بی ام دستکوتا بپاریزه همیشو بردوام به هیزی خوشویستی و سوز و مهربانی ام قلایه بپاریزه و بی کاتا پرژینک و بی کاتا هیزک و بی کاتا دزگیریک با کوکرنوی خیزانکی با دلخوش کردنی حوسرکی بایه بر زانگریه متماشا بکین لدنیای عرفان دا جوانی و جمال یک یک لصفاتکانی خواه زانایان من عارفکان من رحمتی خواهان لبه اوها دنیایان بینی و جوانی و جمال یک یک لصفاتکانی خواه کاتیک فرمودکه دلی تسرهو اذا نظره خوش حالی دکاد دل خوشی دکاد کاتی سیری دکاد اماجه بو اوی که افراد لإسلام دا مظهري جوانيو لطفي خدايا لسر زويدا لإسلام دا آوة ما شاي أفرد أكري برزان لإسلام دا قدريكي زور قوردان راوبو أفرد بلان بداخوا لأمرو دا خلقانيكي هل پرست حرمتم هيا خلقانيكي برجوان دي خواس خلقانيكي دورن لپيامي بخوا و پيغمري خوا أفرد يان كردو تكالايك بكاري دينن بو گورانی بیجی و بکاری دینن با رقص و سما و بکاری دینن با هموشتانی که ایوه لمن باشتری ازادن بلام اسلام و هنروانی تا افرد لإسلام داوکو عرضم کردن کاتی که افرمه تسرهو اذا نظره کاتی که پیاوکی تماشای افرد که یکا و دلخوشی اکا جمال و جوانی خوی در اخا اما براسی پیمان علی افرد لإسلام دا چون که اوت من جمال و جوانی یکی که لصفات کانی خواه لدنیای عرفان دا اما اماجه باوی که افرد مظهری جوانی و لطفی خدای لسرزوی نه به بجور یک معمالی لگلا بکره که ام لطفی و ام جوانی بشیوین رید اگر ایمت تماشا بکین لفرمودکا اماجه به گویرالی و تاعت کرد که یک یک لحوکارکانی وکو علی خالق گرنگکانی دروزبونی خوشویستی لنوان دو نفر دا لنوان دو هفسر دا اما پیمانه لی براسی خالی گرنگو راگری همیشهی آرامی ام خزانه بسا و بطاعته و با یک خسنی اراده کانه فلسفه فرموده که اویه که اراده خوشویستی زابید بسر اراده هزده عارفان رحمتی خواین لبه زانه گوره کانی ایمه دلین افرتی صالح آوینه یکه که پیاو تیده آرامی و جمالی بدیه نرده بینید وکو عرضم کردن بایه ململانه نامینه لو میدانه دا اتر کشه نامینه تحقيق مصداقيتي او آيات دركوه كخوا افرمي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا خوا ارادي وايك لنا ومالا كانتانا نقمال بريتي بلم دارو پردويك اما ايبيني نا من بيوتين نيفرموا من داركم افرمي من بيوتكم سكنا بيوت بريتي لشتيكي معنوي بريتي لحر لو لحزيك عقد زواج اكري بيوتك دا امزري اتر اكري ام دو نفره لناو قصري كابن اكري لناو كبري كابن اكري لناو مالكي كشخو فيلاي كابن اكري لناو مالكي متوازع ابن بلام گرنگا ام خالیان بیر نچه گرنگا ام آرامی دست ندن آفرتی صالح آوینه که پیاو تیدا آرامیو جمالی بدیه نرده بینه تیدا بویا ململانیو کشه نامیند ایرادی خوالیو بردرسه ابه ایرادی شیطان لو ماله دا اتر ترا ابه و دور اکویتوا همو قریگ نشانه اوه که ایرادی شیطان لویا دا حضوری هیو ایرادی خواه لو شوینا نما و بای قرو گال دروز بوا چون که خواه فرمه والله جعل لکم من بیوتکم سکنا ایرادی خواه اوهای کلنا و مالکان تانا آرامی و سکونت هبه بای برزان اما ایطاعا اما یوی رایالی و اکا که براسی ام آرامی و سکونتا همیشهی بیا و بردوان بی ام فرموده یا دو خالی گرنگی درون ناسی من پیدالید براسی لروی درونی و دو خالی زور گرنگ من پیدالید یکمیان اوی هاوسر لمالو سرچاوی خوشویستی و گینری او خوشویستی ایا تسروه اذا نظر و خالی دوام سرچاوی ریخسنه تطیعه اذا امره اتر او کاتا براسی هاوسر منالکان لجنگی که دنوری درونی تندروستی تواودا گشده کنو پرورده ابنو و مالک ابیت مالکی پر لخوشویستی بو همولایک ام فرموده براسی چند خاله که گرنگی تدای برزان یکمیان بریتیه لفیرکاری کرداری فیربون با کردار نگ با گفتار بلکن با بینین من دال که دبینید دایی که کلمال ویا برو خوشی و پیجوازی لهاو سرکه یکا که اکات باوکی مناله کن اتر ام مناله راستو خو ام کرداره نقل ابی بوی توی خوشویستی و وفاو متمانه بخوبون لدرونی ام مناله زیاده که هستکا که امل مالی که لکشه کی آرام دایه لجوی کی آرام دایه اتر ام انسانه استقرار ور اگری خالی دوام بریتیه لپاراستنی سنورکان لا تخالفوه که یکی که لکولکانی کولا که هره گرنگه کانی را گری آرامی ناو کوملگه من دال فیر دبید به های اعموا خیزان دزگایه که پیوستی به یک ریزی هیا پیوستی به ریزگرتن هیا پیوستی به های بریارکان تیدا سرکوتوانه جیبه جیبه کرین اما کومل خالن که ابه براسی ام همیشو بردوام لروانگی ام فرمودانه و دسیان بو برینو و ماناو مفهومی نهینی ناو فرموده که جاری که تر بدینو بگوی خلکیا لروانگی فقیه و زنایان رحمتی خوایان لبه دبینن که ام فرموده چند سنوری که تی دایو ابه ام بیان پارزین چند ارکی که هیو ابه ام رایان پارینین یکمیان بریتیه لگوی رایالی زنایان لمسلی گوی رایالیا کاته که افرمه او وقتی امری بس امر دکاتو اوی افرتکش بگوی دکا پیمان دلیه ام گوی رایالی لشتی که معروف آیا وات لشتی چاکی آیا نگ لشتی خرابا اخور زور جار پیوانیش بیویجدانی بخرج دن اما اکن هلیگ بو اوی که عزیتی آفرت کبدن یا مثلا لهنده مسائلی تر که ناشرعی بکاری بینن الان من امرم پی کردوی هاو سرمی شرع افرمی ابی جیب جیب که نا امرک لکاتی که ابی معروف و چاک بی نگ اوی که و امریک بیو که خراپو عصیانی خوای پروردگار و بزیندنی سنورکانی شرعی تیدا بی خالی دوام بریتیه لسربخوی دارایی برزان چون که لا تخالفو فی مالیها لسامانی خویده پیچوانی نکد مبز لیره در ریزگرتنو راویجه با پارستنی یک پرچهی خیزان نگ اوی کوا پیاو دست بسر مالو سامانیش نکیا بگری اخو لامرو در خوشکان من زور جار خوانی دارایی خویانن خوانی گیرفانی خویانن موظفه یکه ماموسه یکه ام پیاو نبه اما به هل بزانه تو اتر بله دست بگری بسر سامان و مالی آفرتکه نه اما با راویش کردنه، اما با راپرسیه، اما با آگاداربونه، اما با پرستنی بنا مکانی و یک پرچهی نو خیزانه، نگ اوی کوا خواه نخواسه ام پیاو اما به حل بزانه تو دست بگره بسر سامانی افرتکاو و بله تو خیزانی منی تو مال کشهی منه، نش دیوانیه، مال هی خویتی، مرهی هی خویتی، به هیچ جاره با پیاو حلال نیه اگر افرتکا بر رزامندی خوی نیداته پیاوکا بلان با پیاو اجباریه ابی نفقی خیزانه که بکشه تو مال که با صرف بکا یکی که تلو خالانه بر رزام بریتیه لوی که امانت پاریزیه که زنان افرمن ام فرموده یه احکامی که تی دایه که بریتیه لامانت پاریزی پاراستنی نفس پاراستن لحرام و پاراستنی ناموسی هاوسرکیتی اما ارکی که شرعیه و ابی براسی همیشه بردوام اگامان لیبین للایکی تروا ضروریتی کوملگا بو ام مفاهیمانی کلم فرموداها یا برزان زور گرنگا کوملگا بشوی کی گشتی لچن خزانه یک پیکاتوا دانه دانه خزانه کان وایان کردو کوملگا یک پیکو بینن مال به مال او گرق به گرکه امشار گوریان پیکیناوا لبر اواب بزانین اگر خزان جگای سیر کردنی خوشی و تبایی بیت اتر براسی لناو او خزانه لناو او مالا رجی طلاق وکواله نامینه هر در ناکوی بوچی لامرو دار رجی طلاق زوره لبر اوی امر رزنه ماوه لبر اوی که خزان گرنگی ناده با یکترین هاو سران گرنگی نادن با یکتری و ما فکان یکتری پیشه لکن او کاتا اگر خوشویستی لناو مالکانه دروز بو بو جوره بو که فرمودکه گیاندی اتر او کاتا نر رجی طلاق زوره بی نمندالی شقامو بی سرپرش زیاده بی به هیچ جوره نتوندو تیجی نو کاملگا سر حال اداد کاتیگ ایم فرمودکان بکین رینمایی خومان لدنیا دا براسی آرامی جاره که تر اگره تو با کاملگا من و کاملگا من پر ربه لخوشی و لفریحی برزان ام فرموده یا چون وکو اوی لمانا فکری و فلسفی و پرورده یکا خالی نبو دنیا یک مفاهمی پیدین براسی که ام فرمایشتی پیغمبری خوایا چون که دارشتنی دقکه دارشتنی که عربیه به شوازی عربی هاتوا بای خالی نیه لمجالی روان بیجی و بلاغیه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لم فرموده یا لروی بلاغیه و ایجازی بکاره ناوا تا کرد بری بکاره ناوا فرمویتی تسره ایذا نظر کرد کرنوی همو لاین جستی و روح یکان لیگ رسته دا. سیر کردن تنها با رخصار نی از زکانم. بلکو با روشتو پاکو خوینو ماملشا. تطیعه اذا امره برگی دوام یان بابلین و کارهنانی فعلی ماضی لگل مرجع لگل شرطا. نشانه اویه که اما کردانوی کی سروشتیه لانجامی او خوشویستی که لرسته یکم دا هاتوه لدیتنی یکم لحظه پیاوکت دل خوش بی و ام خوش ویستی و اکا اگر امرو فرمانیشان بی لینه او یک ترا پی روی بکن و جیب جیب کن اگر تماشا بکن دا بشکردنه که سی لاینه لن فرموده دا بین ریت و لاینی سوزداری جوانیه لاینی کارگیری که گوی رایالیه لاینی پاراسن که امانت پارزی لخود و لمال و لسروت و سامان بای از زکم اوی که ماوت و بیلین اوی ام فرموده تنها رنمایی نیه با افرتان بلکو پیامی کی ناراست و خوش بو پیاو چونکه آفرت کاتیک دتوانی ام صفتانی تیدا بید که پیاو کشی شایسته او خوشویستی و ریزه بید اما دستوری بهشتی سرزویه بو ایم بو مالکان من لچرچیوی خیزان دا ایم ام دستور بهشتیه برپاب کین مالکان من پر اوی لآرامی و لخوشویستی بو یکتری و منالکانش من بدور مانا همیشه تبانو و حوصرانیش بدل خوشی ام جیان نارحتی بر ری اکن امیده کم خواهی پروردگار مالکان من پر بکا لخوشویستی نیوان حوصرکان من تباب که ریجی نخوشی و دلیشان لنا و مالو منالکان مانا بتارینه و نمینه و کم ببیتوا خواهی داد لیکن ملات من بپاریزی خواهی رحمان پیب که خواهی پروردگار من دوبون من بزایه ندهی لروجی قیامتا بکرده و جوانکان من دل خوش بین بمان خیط بهشت و اللهم آمین اللهم آمین تا حلقه یکی تر پیتان اگمه و بخواهی پروردگار تا نسبیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: رادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام

0: برنامه‌ی جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز. جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز گرنگی دەدات بە یاساکانی تەجوید و دوورکەوتنەوە لە هەڵەکردن لە خوێندنی قورئاندا. لەم برنامەیەدا زانستی تەجوید بە شێوازێکی نوێ و سادە دەخرێتە بەرگوێی بیسەران. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامج رابردوا باسي أو صفتان من كرد كدجيان نيا وباسي صفتي التفشي واتبلاوون وتايبت بو بيتي شين وباس من كروت من لانجامي بركوتني دنگك با پشتی دانی سر و پشتی دانی خواره و بشکل دنگک اگریت و بلابونویگ لم پیته دروس دبید. وار و هباسی صفتی الاستطالة من کرد دریج بونو امیش تایبت بو با پیتی ضاد که دریج بونویه که لپیتی ضادا لانجامی او پالا پستویی که لسر زمان دروس ابید لکوتای زمان و دروس ابید و سری زمان من یا خود پیشوی زمان من بر ددان من اکوید با اندازی که زور کم جولیگ لپیشوی زمان نادو روز دبید. وار و باسی صفتی منگه من کرد و اتمن صفتی منگه تایبت با پیتی نون و میم. اگر ایم باسی مخرج بکن نون و میم او کم مخرج باس اکرید که بشکل مخرجی نون و میم بلام اندازی دریش کدنوی منگه که زنانی تجوید لسر حسابی صفت باسی هن کدو کچن یک ام منگه دریش دکریتو. باونده کتایی دینین با مخرج و صفاتی پیتکان خوشویستان او صفتانی که در جیانی هشت صفت بون او صفتی الصفیر، قلقلا، اللین، الانحراف، التکریر، التفشی، الاستطالة، الغنه. خشته یک معنی خوشویستان اگر سرنج بین لوانه مجان نبید سرجم پیتکان لم خشته یارون که نو بلام رون کد نوی گین لسر ام خشته خوشویستان با اوی که ایم تیب گین که سرجم پیتکان چند صفتی بر اکوید و اتکات کباسی صفتی دجکان اکین اگر سرنج بین خوشویستان 29 پیتی زمانی عربی من هی یکم پیت کباس کرا و لیرا پیتی همزه کرا و بچند بشوا او صفتانی که دجیان هی لیرا دا پیتی همزه یکم صفت که نسرا و صفتی اشکرا الجهر. صفتی جهر خوشویستان او صفتی که هناسه لگل پیتکه نایت درو و دنگجه که ناله ریتو. پیچوانه ام صفته همسه. با نمرکات که پیتی سین الین اس اگر دسخینه بر دمان هستکین هوایک بر دسمانه که و دنگجه که ناله ریتو. بالام کات که پیتی همزه الین ا او ای اگر دسخینه سر دنگجه که من هستکین که لرینوه یک دروز دبید و ا هناسه نایت در لکاتی وطنی ام پیتیا اگر بیت دریشو با اندازه ایچ اونده کمکا هستی پی ناکرد. صفتی دوام خوشویستان با همزه صفتی تونده شده شده خوشویستان با بیری خومانی بینی نوا پیچوانکی ریخاو بینی. اگر دنگ بردوام بو لگل ام پیتیا مخرجکا کرایا و او ریخاوه اگر کمی چی کرایا و او بینی اگر با طاوتی مخرجکا داخرا ام پیتا صفتی توندی هی و صفتی شده هی. بانمونه کاته که اگر همزه که ساکین بلین بانمونه وشه یؤمنون یؤمنون نتوانین ام پیتا دریج بکینه و چکه مخرجکی داخرا و بلان پیچوانه ام اگر صفتی پیتی گور بگرین که ریخاوی هبید بانمونه هر پیتی سین ور بگرین اس هستکی مخرجک دانه خراو و دنجل گلیا بر دوامه. هروها بو همزه خوشویستن پیتیکی نزمه واتا استفاله ام صفته پیوندی هی با آراسته دنگی پیتکو اگر دنگی پیتکا آراسته که برو ملاشو من روشت و برو سر و روشت اوه

0: ام برنامج لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنده به بی سرانی برز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان تایبتا بخنوی لپاری تایبتی امرو من کلاپرا 564 کوتای سورتی الملک و سرتای سورتی القلم دخوینو پشتیوان بخواهی گوره لآيتي بستحوت ودس بيكين سورة الملك
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمدو پیشکش کرنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکرد.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستعانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه لروجانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیا و بیر شریک حمد و سنا و سفاس و ستعیش هل لایقی توی ای پرورگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ارزو آسمان ای او کسی که ناخوی ای او کسی که خو نابادو ای او کسی که جوابی مظلومه که ندیتو ای او کسی مظلومه که سرخی ای او کسی ظالمه که نبوتو نشیدید ای او کسی فریای مظلومه که نکوی درگای خیران لیکی تو حمد و سنا با تو اونی خود پید خوش سلاوان لدیداری پاکی رابری پیغمبران علیه صلی اللہ علیه پیغمبری اکرم علیه الصلاة والسلام اللهم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمين انك حمید مجید خوایا لیت پارمو او رحمت و برکتی خود کس نؤلینیه بیرجین بسر آرامگای پاک و پیروزی پیغمبری اکرم علیه صلی اللہ علیه وسلم رابری مظلوم اکان خوشویستی خود و خوشویستی ایمان داران خوایا او رحمت و برکت برجین بسر اهل و بیتی بسر یار و یاورکانی بسر بلال و صویب بسر حسن و حسینی مظلوم کلم روشه دا بنا حق وین این رشتن یخوا خجالتی لاخواو لام رو وعتی بن بی ادبی تان کن برهم بر با اهل و بیتی پیغمبر او پی اهل و بیتی که پیغمبر فرموی حسن و حسین ریحانی باشتن حسن و حسین سروکو رابری گنجانن دا بهشتن حسن و حسینی فاطمه زهرا کسای پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حسن و حسین لنیوش داد کده چون قلادوش کهی سری برز نکره با حسن و حسین نکو نخوارو آزاریان بید چون چاوتان براییه نه او دل بی رحمه بی بزیتان که خالیه لخوفی خوا چون دستان تیچو کچه زاکانی پیغمبر تشکر یا خوا خجالتی لا خوا و لا مروفایتی و لا شفاعتی پیغمبر ایشالله بیمش چون پیغمبر ساسم هر زو حوالی ده که ظالمکان که خرجکان که بیوشجانکان که خوار ناسکان حسن و حسین شیدکان مجده ده پیان که یو جوانی بهشتن یو سرپرشتیار و رابری گنجانن لبهشتن یو مظلومن یو ظلم تان لیکره یو غدر تان لیکره یو بیر شرمکان سنور بزینن برام بردن سلاو لخوینی پاکت امام حسین و حسن سلاو لخوینی پاکتان سید شهده حمزه امامی پیغمبر سلاو لخونی پاکتان سلاو لنالو نرکی بید سلاتی تان بلالی حبشی احد دک بلام او خواهی که واحد الاحد الصمده فریال کو هل دنیای روشن دا بچای خود بینید اومیه چون خواه زدیلی کدو رسوای کدو بو آخر لحظه الله اکبر و احدی تردائه و بجویه داوه کم لو خوایا لم رجا مبارکا که امر دی محرمه خوای پرورگار بلو تیوی خوی به مهربانی خوی مظلومکانی سر ارسخ که خوایا درگاه خیرکان لا خوتن درگاه شرکانیش هلا خوتن درگاه خیرکان لا مسلمانام کرو درگاه شرکان من لسد داخل یارب بلو تیوی خود به مهربانی خود سکینه دابه زیر سر دل من، آرامی دابه زیر سر دلکان من، درگای خیر لمظلومه کن بکره و پتی ظلم و ظالمان ببتره یا رب العالمین. یا رب العالمین خود نفرتت کردوه لظالم، خواهی مولت یرمده اما حدی او معنی برای یرمت یرمده، چکم تو یرمتی ظالم نده، چکم خود ظلم لسر خود حرام کرو لبین یه مشه حرامت کردو. فرمایشتی خوده خود نفرتت کردوه لظالمه کن و رنمایی پیغمبرانت کردو علیه الصلاة والسلام که رابری مظلومه کن بن، که لگل مظلومه کنه بن، که دجمنو شورش برپاب کن لسر ارزاد دجیستم کارا کن. پیغمبران علیه الصلاة والسلام صلاو لپیغمبری خوان رابری مظلومه کنن، لگل مظلومه کنن، لگل سمکارانین، لگل ظلمانین به هیچی اویه. اواتا سیری میجوی ام پیغمبران از دارانک علیه الصلاة والسلام حضرت زکریان بمشار داینا، حضرت یحیان سبری، حضرت ابراهیم اخست منجنیقا، حضرت یوسف اخست ناو بیروا، حضرت ابراهیم اخست ناو نارو آگروا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. دی خواهی تو او خواهی او آگره نسل مسلمانان لابا امرو امرو مسلمانان بدست فرعون کانی سر ازو جیران خواردوا، جیان العالم تال کردوا. خواهی درگای خیر من لیب کرو یا رب العالمین، ان فرعون علا في الارض وجعل اهل شيعا يستصعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي النساء انه كان من المفسدين. فرعون كانوا تبعت فرعون كان هميشا فساد لسر ازابلا وكانوا ظلما كان نادات فرويل كان خيانه كان نحقيه كان كومالك اكن اسمان وكومالك جدن بعزه خلق پرچه پرچه کن خلق لیک داده برن او نیه خیزانه کنی شهر هواشان بداخو زور بداخو سر پیاو جنیم جنو میردن حسابو یک نکن ظلم لیک کن غدر لیک کن اتهامی یکتری کن براستی اما کاری که زور خطره که خیزانی هواشان چند منالی چاوگشو جوان به نازی باق بو چن منالی چاگش و جوان به نازی دایگ بو دل نیه های خانی خوش کن
2: اللهم
1: سلی اللہ خلی بینام
2: محمد
1: و الالی و صحیح و سلیم
2: سلام
1: علیم و برکاتم علیکی سلام و رحمت
2: الله
1: و برکاتم کچه
2: شیری یا ربی خوانا
1: فیگن خواب داشتی بردون فیگن نشو ساوی لگل تو خوش کن برکات مسلمان هنج
2: برمان فیگن خواهی جور انشاءالله دبرو جوی خوالی و قبول کن خوش کن برو جوی
1: ان شاء الله خويا يرمتي معاك. لا
2: اشكر من قوم سيان خويا يقول لي خويا ما مسيان كم بشار وي سبازين وقل ام مسلمان انا وام راني شاندراني خويا يقول لك خويا يقول بويا من يادو ما يك ما مسيان تاني من يا عربي
1: ام ردة
2: ما انت
1: ام ردة محرم
2: لا لا محرم بله اینجا چی که من سالم دهی محرمات چی مسلمان چی که باشه و برای من لگو خوش که برای مسلمان کنی اینجا
1: روشو ده گرین امرو بر روشو بن اشالله دهی من و فرموده پیغمبر خوی پیغمبر فعلی خوی دهی من محرم بر روشو بو و پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم فرموی اگر من اشالله سالی که کنو اگر من اتر قدر اکی خواه و پیغمبر گیان وفاتی کدو نمایو با سالی دهاتو و سنت دوینی و امرو اگر ایکی بروشوبه اگر ایکی کش دوینی لکی چوبه و نیتوانی بروشوبه امرو بروشوبه توانی سبینش بروشوبه انشاءالله با این سنت که پیغمبر جه بجه
2: بله ماما سگن بله این که اینه که شنی او سرودشتا علی سوریا انت سمسو انت این بدو سوریا انی چی
1: سوریا ان اونی احلا نام گلوب
2: گلوب
1: ها ای چی سر چاو سر چاو کتشید خواه رحمت تو بای مشکل پروردگاری میره بان لیده پاره ما دعوی لیکم مظلوم مکان سرقه پروردگاری میره بان دعوی لیکم درگای خیر من لیب کرو پروردگاری میره بان درگای خیر لخانواده کن کرو چند شنومیت لیک دور کوتونه تو کشان هی عفرتی کی به حرمت با قیمت فرمی منال کم بو قدری پروردگار لگم میاد کم جوابینه تو دعای ام عفرت دیاره چو بلای اشی خوی اشی کرده تو عقیمت بخیر بیه ام عفرت ها کشی کرده تو دیاره ام منالی هر با من دلیل باوک کی ورگرتو حتی اکو ام لحظه که او فرمی ام باوک بد آخوا لام منالی نپرسی حتی تا اینی اوی که ام خوشکه ام کچه برات انشالله چه خیزن درست که علی دایکه که ادبیان و توی تی تلفونی با باوکت که بله بابا دمیم چما پروسه خیزن و توش باوک می حضر کم لو پروسه دابش دار بی یکی به هیچ شو هیچ پیوندیه که بم نوانی و برو بلای دایکی خود من نه ادناسم نه ازنم رنگ و شوازی شد راستی اما مأساته راستی اما مشکلیه یعنی سبحان الله ظروفی که هاتو بسر ام خلکا خلق آگای لخوی نیه خیزانکانی هلوشان باوکی منالکی خوی نناسیه منالی باوکی خوی نناسیه باوکی منالکی بیبش بی لسوزی مهربانی ام باوکا بی خاطر باوشی و ما چی کهو بیگوشی بسنگی خوی و براستی ایتر اما جیان لذتی نمینه جیان زور آلوز و تل و نخوش بو دایی که سوز و عطف و بزینه ببا منالکه پناه اگرم بخوا برای اک چشویه بو لگل خیزانکه قدری خوا به هوی رگه محکمه و جیابونو لیک دو منالی جواو کرشی جوانی خوا عقیبتیان خیر که او دو مناله ایدارده خوا وابو باو که وفاتی کرد استا او دو مناله لپوریانن او پورانه خوالیان راضی بیو خواه جزاین باتو او پورانه خواه بوی کدن بچتر اگر اوانه بوی امنالانه لوانه توشی مأساتی که قرص بونه ام دایی که روژه لروژان ناله بچاون بمنالانه کهوی ای باشه او سا او خواه رب العالمینه که خالقی همو مخلوقاته پیغمبره فرمیه خواه لدایی کتان بر رحمتره بوتان یعنی رحمی دایک بزهی دایک سوزی دایک به سنوره نگلا انسان حتی لعالمی حیوانیش اونیه ند بیستواله براز و برازی خوی دفاع لبچکه که یکا بینی اومانه بچه ای واقعی خو من لراو دا جاری وابو او برازه ایستوی تی جانی خوی بکا و قربانی بچکه کانی بوی بچکه کانی در چیو خوشی بیش کسی قینک پاشا ام دلا یعنی ابیر لدلی ام برازه بیر رحمترو بیر بزیتر بیر خواه پنامان با یعنی او برازه بزی با بچکا که ایتو معقوله مروفی که خوی با مروف زنی بزی با کورپا که ایتو با کچا که ایتو با کورپا که ایتو براسی مأسات علی لجشکیم پرسی بچکای چه نرمونوالا تیهی من همو جانی درکه سیری کن من مریش کم بینی و مریش لسر او جوز که خوی مگر خواب زنی چه شرکه که لنسراوی که مقاله که خونمو علی لپروسی بناو انفاله که دا شوفله کلی کتای سر ماله بیرو خینه دول روی حازی و پرژینی چی قایم بیل روی بیسرانی خوشیسی نوری چاوم دا علی سگ یک حتا درو کدی بحبابا هر او بو قپی ناکر با چلی شوف لکدا علی سبحان الله سبحان الله بوتم سیدی او او ساگلو یا بچکیه امانه و تی قیناکا بیرو خینا و تم بو و تی بشکم خوای جل جلال لسر ظلمی اکی لسر او ساگو بچکار اکره بیتا جواب و تی انجا پیو تین با ایمه و تی او ساگل ایو با وفاتره چکم خیانت لخاکو او لاتو او خانونا که کتیه دادش حیفو اصف مروف یک بله من مروفم خیانت لمالی خوی لمالی من خوی لولاتی خوی لخاکو ایو خوی بکا حیف اوی که بله من ایماندارم اوی بله من خواناسم او بل من لخواتر سم دبی لسر سنتی پیغمبر به برجولکانی چاوی ولاتکی خوی پاریزه ولاتکی خوی خوش بیه خیانت لولاتکی خوی نکا ظلم لولاتکی خوی نکا نحقی نکا برم بر با حوزمان و حولاتی کنی خوی اوی دین دار اوشی به دین ایتر هر ناوی کرا خوی ناو او برنامه که لسر ایتی دیار برنامه که داوی اوی لیکا که ظلم که لبردست کنی غدری علیب که حقیم خواه بدنگیان اونا چه خوی لیا خوانی لیا جاکاتو برنامه که وای که تا عزیزه کن نورا کنی چایو من براستی اما مأساتی که زور قرصه ام دایکه بعضی دایک حق دا بخوی ام نعلا زوتا که لم حوصره که جیاب نوا نایله به هیچیو چای پیب که حتی یاساش پرجیری او اینه که لدو حفته جاری اگده ساعتی که اندانه و لشوینه بچی ام نعلا ببینه باشه یاسا ها یاسای مروف چونه ام یاسای که دن نوا بو نای وردبینی بکی لآیا ام دای که ظالمه و دای کتی لدست داو یا ام باو که ظالمه و باو کتی لدست داو باشه اگر خواه نخواسته خواه قبو روشه نکه اگر ام دای که ناصالح ابو ام نالانه با اکاری که خرابه نابا اگر ام باو که صالح نبو ام نالانه با اکاری که خرابه نابا رو الله افتت یک داوی لمن کرد و تی چند ساله او منالی لزود کرد من نام داته برواتا بم ریشیس پیو تکلیف من یک دی قسم بخوا نایدمی که که با چایی پیو که دای که تی نایدات یا سیر سیر زور عجیبه دایک تو کرپتی حیف ناکی شرم ناکی خیاند لمنالا کاند دکی خیاند لحو سرکت دکی ای پیاوی بناو پیاو حیف ناکی شرم ناکی تو منالته بچکته خزانی خوته یه خیانت ل خزانه کده کی من اگر دیندار و خوانازم چون ارگم ادا ام دین پاکو بگرده خیانت ل خزانه کم چون دبی ظلم ل شرف و ناموسی خلق کم که اکتوانه برا گوره من خواه توانه و طاقت با
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام إخوان لخوته لماله مناله لقلات زير
3: اللهم أمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: بي وسلم
3: ما مصدقين أخوالد شونا
1: أخواني قول لي بزياب يا كاكتو أنا
3: يا أخوة السلام علي ما مصدقين ما فيه برسيار معنا
1: بي خمس سر هرتو جاوب ساوت
3: ما مصدقين برسيار يكمن لباريوي وكتيارك جن معردكا
1: دي
3: ملان كاتك معردكا بومن زير قرضي شی بوده که در بون نکاح کنن اول دم استقرار دو کارش بیه دوباره که برادر دستوان هم دانیه
1: باش
3: سلام که سلام او بوده کم
1: باش
3: سلام لذای گواست او یه وافتی آفته که دلایه کیش که شفت دو زیره ما خواهم نه و گرد ما زاکی گرد تازه به دو زیره که نصب به
1: دو زیره با
3: نصب توی سلام اگر کسی تو وی دلای آفته که جوان بیه تو بهوی بون تجیدانه که و هم بخود دزاین شیطان دکه تبندیش میدن زاره اگه افتاد که پشیمان بیته او کار زده که تو سرکی او که یان نه
1: بس هر چه
3: تو سرکی هر دیه میشمان لباره دو کسان او که دیه که و شرز نیویده کن کسان رو جانو پیان دارن که جیم شرز نیوی مکن تیرا دلو بدل به اکتر مران دلن والا ایم از این احضار نایم این لباره وی اما با غرز و به اکتر ناله این هر سوزار هیز نیم به اکتر دیزین دخوا ای او شرز نیوی لسریان تو ماره ان نه
1: بله
3: سرکی هر دیه میشمان کسی که لکو ملگاده بون منه دکرته داوی خلاص تو بلان ایم خومن پیو مشغول دکنی بون نکرده در ولو که او هر لبنی تو خراب بوا او که او که بون نخرابی که یک محقی که محصیتی که هی بلان لانه چندین چاک و خیر و صدقه هی بی بس ایم ها صدقه و چاک و خیر که او که او تکن نادی من تنها و کوزم و تکنی دی بین که او باسی دکن جابو انشاءالله اوش قیام بده که او مسلمانان وشیار بنو لباس کردنی زانه که اهینی که رزی اسلام لباسی من داله که لباسی کرکاره کش
1: بله بس هر چاکر
3: اللهم آمین اللهم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه در بن کتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه سه شمه پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کتانه ده توانن پیوندی بکن
1: سلام و رحمت و برکتی خوا لهمو لایک من به لمال من لمنال من لولاد من لمسلمانانی سر از لبیسرانی خوشویستی رادیوی محرابی پیامت که توانا خوا توانا و طاقت بابا تو بگیمش برسیارا کن اخمه سر برزولکانی چاوم فرمود جن بنصی قرآن بفرموده پیغمبر ببیه ماری نکاح که دانه مزید حتی پیغمبر فرمی اگر هر هیچ نبیه اگر القی که عزیز ببیه بویدی بس قرآن فرمی و آتو نساء صدقاتهن نحله فرمانی خواهد ده فرمی جنکان کاتی ماری اندکن پیویسته ماری هم بوده بین ام ماری که استا کردیانه بدو بشو و هر واش بوله کردوستانی ما کار آسانیه بو او کسو کرانه که امکانیت یعنی زور بهیز نیه ماری یکی دکا با دو بشو بشی چین بحاضر بشی چین بقل اینه خوی هر یک ماری پیسته اگر خوا امکانیت با احساس خوشی و امانه خوالی رازی ماری که عمره که او برای با عمره که پیو که تو خوشی که من ماری که قرآنی که پیروز قرآنی که بو هدیه که تو خوش یک من مریکی حج یکا ای بابو حجو مریکی تو خوش یک من مریکی مثلا بلای دمس قالا دمس قالا که داتیو تو حقی خوی لانما ولا شیر سیبری ام پرسیاری که کتوانا توصیه کم بو پیاوانی برغیزی ایمان داری خوانا سیده خواتر وزور با تایبتی شو آنی که جل محرابی پیغمبر دکر رجا تان لیکم مصالحه بکن لگل خزاره کندن ریکون لگل یان او مریکه هیه بزانه بچه شواز یا گردند ازاکه گردنی خودی پی ازاکه اگنه او قرزه لسرد او قرزه من عبارش تان لیکه اما یک اگر خواه نخواسته خواه قو با روشه نکه اگر ام پیاوه ایمانی با ماره نبی بلف شه و هرشتی که رمزی دان راو و ناشی امی و اویش با که خزوری جنابی مبارکی که دلیه پیلیلی خوم تورکم ول ندوریو الام حالکاتا او کچو کره هر معاشره دکر جنو پیاو دبیه با زینه خواه پنامان با که کتوانه ها چند خطره او پیاوری که اینکاری ماری یکن و ماری نادن و ظلم لخزانگه و بروان با ماری اینیه چونکه من برادر یک پیمود اوتم که که بچو خزانگه لاب فلان ما مستمار که اوتی من روناخانی خوشکم
4: فلاوی خوالی به ما مستقیم
1: لطوشو لمال و منالتان کچه شیری نکم
4: لخوت و لخانواده و لهمو و علی لو برنامه که کاد من و ایسو کار کنو ام امینانه بر رواده
1: یا ربی خواه حرمتی پر رونه خانی خوش
4: دست خوشی لیا کم بو ام برنامه جوانانه بو ام
1: خواه سر برس که
4: اللاوی کنو
1: خواه سر برس
4: سر کم اگر با ارگ نبی
1: بی خمه سر چاو
4: چاو کار خود و ما مستاجم الان آه تزدیحات با دستی تر بکری خیر اینیه آه او خسر راسته
1: الان چی؟
4: تزدیحات بکنی
1: ايه
4: دستي كتب فرعيني بيكو
1: اه باش بس
4: سبتا يواب رب فندقاني ياشي فندقاني هلاكنا اتواني
1: بلا
4: آه اتواني بدستي كتبيكيان هرواك على الشرعيني ونيكي
1: بلا باش بس سبتا بس
4: خوز يا قرجابيكي
1: سبتا وكانم خوش كبرت بس
4: خوش وكانم خوش ما مستيبا
1: سبتا وكسي شيرين
4: خوال لقل ما مستيبا
1: خواه اقايلي بدايكي دايك كاك اتوانا بيساراني خوش ايست كاتب يبياوان زور اقاداري ام كارد زيو خطره بن كا ماری یک لگردن معنی و حسابی بوناکی و داول خان مکانی شکم اگر پیاو کن پیاو نو مردن گردنیان ازا کن با خواه روی رحمه بکات بالکاتان با خواه برکت بلیره تا بالکاتان با خواه درگای خیر تالی بکاتو ازانی خوش که برز ایمان دار خواه ناسا کم اگر تو بی تو او ماری گردنی او میرد ازا که امیده کم خواه لقیامتا گردنی تو ازا که او لجهنم بدور بی ازانی خوش که برای زکم او شرفی که گوره با تو که دو مردکت لعازاری قبر لعازاری جهنم رزگار که ازانی او خیری که زور عظیمه با تو که چاو پوشیه که لو قرزه للای مردکتو

وتي ام خوشكت دلي ما مسافر بويت فمي دلي من قدني عزاك دي خواي قرز زايباتو خواه قدني عزاك لني على قيامة جا كاكتوانا بلين بوني من بعدني من كهل سندك يخو منو ام خيزاني من استا قدني عزاك دو اگر پرشیمان بیتوا آیا او حقه یکی نخیر امیق دو پیغمبر فرمی هر کسی هدیه بدا به یکی که پرشیمان بیتوا کوای رشانوی خوی بخوا چند خطره هر کسی هدیه باب زلامی دعایی پرشیمان بیتوا من برادر یکی دل نخوش خوا پنامان با خوا لی خوش بی نمو خوا رحمی پی بکا برادر یک قرآنی که دابو به هدیه پی تو سه سردی که تو بینیان قرآن که بوینا بو برادری که دیاری دا بو با زلامی سردی که تو بینیان دعوی اکری دیاری که مو بجر رو ای که ناشیرینه که کاری که قیزنونو بغزین راو زور عیبه تو هدیه بی بی که کو دوی پرشی بان بیدو جانه برو خوشکانی ایمان دار خود تو ما یاری منالان نیه روزی گردنی آزاکی روزی بلیه میوه مادم گردنی دی آزاک دو دعای دای دعای که تو پید حرامه و مخالفه شرع که و گناح باره بی و کوای رشانه خوب خوی یا رشانه خوی حرام نیه برا والله حتی حالا بابی روزو اگر زلامی برشی تو با عمدی روزو که بطاله بلام اگر با قدری خوا رشانه که بود روزو خیلی نکه ام با عمدی پشیمانه بیتو لسر او ماریه لبرو لو حالکاتا کاکا توانا بی سرانی خوشش او خوشکش گناح باره چونکم بخشیوتی و دعای دعوی کاتا و پیشی روانی باش دو کاکا توانا جان اما اگر خواه یرمتی من با ام قصه سعیدی کری عمیر بوده کم حجاج لی پرسی او تی سعید تو حزتي معاوية بحق زانية حزتي علي سيم جوابك كاكا توانا بيسراني خوشو تي چي فرموي من خواه پاراستومي دسم نچو تخيري مسلمان ان شاء الله دعواكم لخواه خواش بم پاريزي زمانم نچه تناو ايشانو حقم نيه بسرو چاكي انكر بو خواه انبو خراب ايشان انكر بو خواه انتقامي لسه بابا پيري ميو كاكا توانا بيسراني خوشو انو چي ان فرمو که انسان مر شیطان دستی لیره گره انسان هیه لشیطان شیطان ترانتره با مردوی جوازی دینه ها پیغمبر فرمود که مردو کان تا مردن باسی چاککانی هم کن باسی خراپکانی هم کن انجا برای برغزم الان لزمانی حضرت عیسی سگیک توپی بو پرسیاری کرتی ام سگا هیچ چیکی جوانی تیاش کبن تیان نه او توپی و بونی کدو هیچ نیه فرموی با ویجدان دانه سی او دانانه کن چند سپیو جوانه ابی که که توانه برای من داده رونه که خوشکی من داده دلنیه خوشکی من بیسرانی خوشویست نوری چایی من خواه قبر رو جنکه اگر حالایی که انلا براب چوکه که خواه انلا مراو شیر بینی ابی ستری که اصل واه ستر کری هر مسلمانه ایبو عاری که برای خوی یا خوشکی خوی هل مالي دلنيابي دلنيابي لروجي حل الدنيا خوا عيبي او هل مالي تكون من بدو عيبي برا كما يخوشك كما قرم وخواش عيبي من هل مالي فزح مكا زور خطرة زور خطرة خلق دايشو لمزقوتا لمالي خوا غيبتي امام كاكا غيبتي نشخين كاكا قرآني كي دانا وبحساب روشي او نجز القرآن كي ديكا اجبم قرآن نكي بو چي چاكا استفاده چیه؟ دبرو برای برزم من یک تکام هی لخو در روز قیامت که کتوانا بجی حساب کری داد در روناک بجی حساب کری داد دلنیا بجی حساب کری ملاو شیر بجی حساب کری بمن نالین آده ملاو شیر نامه اعمالی که کتوانا ببکنو اقرأ کتابک نامه اعمالکانی خود کنه رو ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكاكا يعني

0: وجل جلاله فرمي وآتيهم يوم القيامة فردا. يك يك حسرك لبرو ظل نيابا ظل نيابا ظل نيابا دا دل نيابا يخوشكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. كسر شيرينا كم
1: ما مساوى في شاركم يعني لا تزورن دل ريتو نازم الشيطان مرن يعني خوارد نشتيني راس ما مسا
0: خواردين يا
1: خواردين يا بناس خوي خو أوشتاني يا
0: نا نا خواردين هي
1: رأي ما مساوى في شاركم كلو ما مساكم با بقونا كين دل ريتو نابو اين خوارنا خوارنا خيو
0: نا نا خواردين هي او كارنا خوي مالي بخور جيرا او شيطانا 24 ساعت خریکی ایمه اینه او که مالی خواردن و خواردن و خواردن و او زاوزی و اما نه نه او هم که ملائکت نیه ملائکت خواردنی نیه ملائکت
1: امام حسن گرم بله امام حسن گرم تولو درزی خواهنه دو که زنج سپگه بس زمتگه و چیه
0: گناح یکه اونی بسی کم گناح یکه
1: والا
0: مثلا يعني شخصي تقول سلوه وسلك سبق
1: بس يمنا بس بنيت منا ودم حوالي خوانك
0: إيه والله ما دام ليش ما بعرف مرد عندك خوانك إيش بدي اسمه خوانك تروين قد إيه جناح بارم شر شام داد الدنيا جا عزيزكم نورك يعني من براسي يمي إيمان دار يمي مسلمان ولا كاكا تو خوب مسلمان زي تعريف إسلامتي خوشيه پیغمبر فرمیه مسلمان او مسلمانه که خلق لدست زمانی سلامت بی ای اگر من بدستم ای بزمانم ای بچاوم ای بجوم ای بزمانم ای بقاچم عزیتی خلقم دا انا ایمانکم دا نمزلا او فرموده ای پیغمبر فرمیه صلی هر کسی ما بینی هر دو لیوی ما بینی هر دو رانی بفارز الحرام ایما کفالت یکین بو بهش ای امس معنی بو حالا سورینی با چاکو بخرا بو خو گناه بارکی بو کولی خلکی با کول خوتا او آیتا کان وقفوهم انهم مسئولون بیانو استینن با محاسبه هم کین با لیه پیچینو یا پرسینو آیا لگلاب کین ایتر آها لیه کز ناسیتا قبری کسوا من اگه خراب کم بو خوم خراب بکم سیری کن خوش کبرا کنم لروجی قیامت خواه نخواسته خواه قبر روشه نکنم ام برا بسوکتر خواهم خات جهنم باشه که که تو اناو داد دلنیا و داد روناک و بیسرانی خوشیزی نوری چاو و برجولی چایو من خواهی رب العالمین خواه تو ظلم نکی ملاوشیار شاخی و بالی و رنمایی امه کرد یا رب العالمین فرموی ملاوشیار راسته امانی اویلین راسته بلا ملاوشیار هرچی کدوی چای چی خوی و یا بخلق باسی خلق یکر زمی خلق یکر مختانی بو خلق یکر زور خطره زور خطره خواه پناه من با خواه پناه من بی خواه پناه من بی ایمان لوانه نبین بزمان من آزاری خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بچاو من آزاری خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بجو من جو لخل حال خینو عذابی خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بدست من عزیتی خلق بین خواه ایمان لوانه نبین بخاش من عزیتی خلق بین کاک سرکوتی برا گورم
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله. السلام وخواه سركوتوك على الدنيا ولا قيام.
2: جزاك الله مام سجن باش شكر.
0: خواه موفقك.
2: خواه مام سجن والله يدا خريخ من.
0: بخير سال شاو.
2: شاو خوش بدعاء خير من بوكا والجيران والمسرانيش وعما بوكا والله يزور بكاري كثارتي بدي أزور زي شيء يعني.
0: لي خواي جورا درجاي خير اللي بكاتو.
2: يا خوي ما مسجّن عفواً كا بسالي كتير يكتور هي عزتنا بأدباسي كي اللي برنامجك من ممنون تبعهم.
0: فرمو.
2: عفواً كا فجينا قائم بالرجال عبد الباسي درو كردن درو يعني يسلم بيجانا بعد كذا هي هرك سفرة سماي كي هلا قريب درو زورك يعني.
0: كورا لسه من بري في أقام درو كان لسه من بري في أقام.
2: يعني خلق وايد لها تو إذا أجد درو كنا كاتين شغين نار واد والله إنسان يدروزن. هم لا
0: إخوة
2: هم لا
0: يا غمر
2: هم
0: لا لعنتي ليك راه لعنتي ليك راه عليه بدرو خمك قريانم
2: عجبنا بس كان ليك ما قبرنا عمل توزع لسري بريد عم خلك توزع يعني توزع لسري بريد برا كابرا عشان نيو شكا جماعة كا اشتكي نادي عن اشتكى على فيسبوك على موبايل على بيج أبلاي كا توزع درو كا كا حل بروم اسوار دينار بس كيف والله يا مزور استيقونا حمام مطار
0: بس ساتش
2: ساتش
0: ساتش ساتش اوه برسيارة كاني كاكتوانا دواني انا مجواب دايو ان شاء الله خوير بتي من با زمان من اپاريزين قلم من اپاريزين بس يكس بخرافه ان شاء الله نك دعواكم لخوا خوير بتي من با لو شيطان ملعونة لو نفس بدكارب من اپاريزي فرمود هندي كس هن شرجونا كان عليهم من بدل نايلم والله قناح باربي بيغمر في السباب ومسلم فسوق وقتال وكفر انساني مسلمان نبي جون با اگر جونی دا فاسخه بیه فاسخه بیه آنی که جونین امی دو هندی وشا هیا نگ هر فاسخه بیه لیه پرسی نوشی لسه کاکا صلاحی برا گوره من
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله برکا کاکا صلاحی جان
3: سلام اخوال لما مصای لدلا سیرین
0: لخ سلام اخوال لدائی کد لما لو مناله لخ کسو کار خوشکو برا فاسخه
3: ما مصای الله من یک جود داو کاریم داو کاریکم لدنیا خان هیا
0: ايه
3: راسي او خشك زور دلسوز و دندار من سرطة ويست مراجع تلفون كاملا مزور تلفون ناكا كاد اقنا بازل سحاد اقام هات تلفون كاد وعي خير شمو قال قرن معزات كاد ما هو صدراب شد وشمان برنامه تعزك امر الناد برنامه تعزر نبو هذا هات دوباره بو خير بو
0: امرو
3: جمال لها مزغارة كان بناي دوشما
0: نازعنم اقام ليني دعي لبراين كنترول دا برسم
3: برنامه كاد مكاد دوباره هنا حزك هنا مو
0: حسته یک
3: برنامه
0: تازه داره امروز گرکان
3: استفاده امام صادق جام یک دعوی کاری ام خالق اگریم بس جل قرآن و فرموده بکنیم بس تطبیقی کن تقریبا خاص فرمی 1400 سال الله مفیر فرمی زمانی دوست تنباب کن من زمانی بهش تنباب کن استای چه شی استای ام خالق همونی او دوسته
0: نمچون
3: اول زور ضروری یعنی بون من فرمی ما حدیت هم کن بس بشه و بایی توش ام همون خوشی دردن هن یعنی ام بس اما
0: جاری کنی پیغمبر کافر استانم زیاد بگم کن بس معنی ما مستجیم دست خور بازار نکاتی نیست. ای گورن دیار ازی کاکا من بهجتی گلو دل.
4: خودم دلن خودم دلن ام گلو دلی من بهجت ریشتیه با کمینی هشتا و یک سالی نبینه لزنب تنو من معوا
0: خواهی گورن جزاد با تو یا ربی خواه جزاد و خواه الاش ببر نبی خواه تو آنی که بتمنن خواه الاش ببعد من لگل ایمه لگل بیسرانی خوشیز لگل سپرشین رادیو محراب لگل براین کنترول خواه الاش ببعد بعد نکه آنیش الاش ببعد خواه درگای خیران لیم که تو
4: بله ما مساجدان لیکم تن تیوندی و حتاکو آخر اول دوی لیم آنو جو مانشینی علم سلامی خواه تن لیب خوان منتان زور که ستر کرامت و شرف و ناموس و معلوم نال تن که خواه شفای نخوشکان بداو خواه تبارو تعالی قفی خیر و برکت لحمون سلمانان کاتوا
0: آمین یا رب العالی که السلام و رحمت الله و برکاته
4: من وسط جنزور مشتاق نمرم اگر نمرم حدیم خدمت کن.
0: انشالله.
4: انشالله. من وسط جندو پرسیارم هیا.
0: فرمو.
4: شکر و خوا امرو سنتی مؤکدی پیغمبر من جوابیه کرد نو دا.
0: انشالله.
4: اما خالج الحمدلله. انشالله بیسترانی بر یک شم و دو شم و سی شمش لبیری نکن و اترو جستی کن انشالله.
0: خواهد جزاد باتا انشاءالله
4: ما مساجیم سؤالم کنه ما مساید در داره شیردانی کچکان منو خوشکبر رزکان منو شیر دن کارفه ایکی تره بوش امام حنفی مذهب امام الحنفی علیه قطره شیر بخوا عدیت خوشبرای منالکان بو امام مذهبی شافعی علیه عدیت قرش کرد تیر بخوا او جاك ابن خوشكو برأي يكتري بو بلغي مذهبي الشاتع إلا فضل اوان بقوترة اما يتير بقيم
0: مالا مالا مالا بس
4: لما باي لكم الجملة اختخوشتاني ما مستهو شعر بيه
0: دس ماسكا من هدو دس ماسكا هدو دس ماسكا هدو دس ماسكا بس تشاو باوكي اي كاقمي
3: ما مساجا صلابي خوال خوتو كومالا قيبي
0: ان شاء الله لتولى كاكا أمي جاني
3: بيوي بي يا ربي ما مصابخات
5: فروش کرچی جعفران کرگی کاکیرزاد محمدیش کاکیرزاد فاسی خت خوش کنند دکیه
0: دستان ماسکم سال ماشاءالله من با ادب کاکا حما او باقیشی من کریت آب پیری با خواه خلاپیایم خلاپیایی چاکی جعفران پیامان دو سال است
5: مامو سعیان سوالی خمیه
0: فرمو
5: سیکرت خواب زینی دمالی خواب لگل خیزان ما
0: او خیلی خواب از دیابن
5: چند کرد پیم و تو او دسانی بازنی دیانی او را باب عطونی باب کم سب دست مواهی گردنم ارزاگا ای نهات و لگل ما
0: ارزاش نکا
5: زعر زگم خانی کم لسر تاپو کردو عالم گردنم ارزاگا و خانو که تاپوی لسر هنگلی باش باش آیا خویم کردو بر رئی ایتن نازانم لا اخوا تاوان بار ابم یا تاوان بازم
0: ایعنی بخانو بشر قدن ازاناکا
5: نبخواي عالم
0: ای والله گناح یکا والله گناح
5: نبخواي یعنی لملی من دامالا ولا دیوانی اخوا
0: والله تو هیچ این یکی لگل نماوکا مادم تو خانوی دکی بناوی و یا مثلا
5: وقتی خوی
0: من دیاره خو شرعنا به افاده او خوشکش ورگیریم بلام او که جناب الحمدلله پیای ایمان داری و چوی دمالی خوا انشاءالله سکای تو انشاءالله راز تو دروست
5: ایه بخوا دو عمرو حج اقمان کردو بردو محمو جاری لگل خوما
0: ایتر ای چیه برازنم
5: والله
0: نحزنم
5: نحزنم چیه ایلی ما موسا ایو خوا بمسودین ایه بخوا
0: والله انشاءالله خوا ناسودین والا دل دیگه آب خواهد تو خود زلم نکرد و غدر نکرد و به همش یکی چیته تپیش شد.
5: وقتی
0: تو کرد و تا اما نایکی.
5: وقتی خوی زنب زنب و. والا خوش که من عمریکی کد و عمریکی نیوناتشل. لو خواه بزیابی ول خالی که ای من و خوا علی قصی به هشت خوانی بره. تنیا هر خوشی.
0: خوانی بره.
5: تنیا هر خوی دگل ما. خوش که من داما و هنر دخوا خصوصی دگل ای و نبوس و کتی هر علی من
0: دی خوا دروی خیلی دیم که دلی براشونی شما نرم که بایی گردیش آسان کسی
5: والله دی خوا تاوان بر نبی
0: والله شلا تاوان بر نبی با او پیوی که بر رمعی که جناب دفمون شلا گناه بر نبی
5: ای با قربانی تو ای مصطبی انشاءالله بیوی بی خوا سلامتی
0: که انشاءالله بیوی بی که که توانه جان قرآن بيروز فهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب رعتي حروشي لو دم بيتدرج شاكو خراب أخوان سرت دوسو جاجون بي بلي ولا بمنا ولا صعوبتكم كابرا وأنا هن وأنا كوشر جونا كان بيكري للجوا الجوا تزاي شا خطر روشي كان برادريك شو مو برسي الزلام يك بري روي أم بس تعرف كوا ساوتي ورا يغني شتركوا عیبه تو زی پیا به یعنی شی عینی تی عین صد جرگواد باشه دی تو خواه ما برادریه دی تو خواه ما خوشیستیه دی تو خواه ما دیاریه توی ببرکت اما هموی مخالفه خواه و پیغمبر و دورکوتوی لدین برواب که زلام هی ار جون با کلسری باو که رفیقه که ها علی لقبرکش را لکلسری باو که والی باشه یعنی چه کن بینومه لناو صحه کشوتی که فوت آمد توی تی جنی بدای کیا و جنی بباو کیا و جنی آخر که ایها ورقی چیه که بود چی جنی بیاده با قربان یا حد امانی که استا سیری میاری و میاری یکن که برای فقیرم گولا که با نکره کسی یا خواه خواه چوره که ای با خواه چوره که با خواه تو حسد برس حزکان گول که که نایی که ایتر قرمه سر با خواه چوره او انا خرابه باو کی که که باتر شرجون حرامه به این شوه نبی شرجم کی هیچ پاسایی چی بونه اینی تو باو کی کاکا انس
6: سلام سای جان سلام علیکم
0: سلام استاد چاوم باو کی کاکا انس
6: دستکان بازگم خور باش خور باش
0: خوال اگل انسی کوری مالی که حشر من
6: امین اسماعیل ما مصای جان والا بابنین ایمه لدر و نا ایمه سفاز بخوای گره هم الحمدلله اهلی نویز اوین بلام زاری و ابنین نمال و منال کن اوالن ور باو با گریوی پین نستشتیک اوشتا من بوکر او من بوکر زیرا هر وقت خوشش تیشی آواکی نجامه
0: گرو حرامه
6: بله
0: گرو حرامه چون بو من قد پیم خوش نیه تولیم بیتو توش پیش خوش نیه من دیم بلام اگر وکو آوی که ما سبلیم بو نمونه بو بیر تیجی لسر هیچ نبی لسر هیچ نبی بزم زاکیری من باشه بیرو اینم باشه مثلا که جناب تا گروه که کم لسر شتیک يعني كلام لسرشي بلين علي أوشتد شونا يا أوا يا أواني بلام لسر بارنا لسر شدنا أقل لسر شد بي أوا حرام خراب إخوات
6: زي خير
0: إخوات زي توش بعد كاكتوانا جوابي برسيارك ما خوشكر هناكم خوشكم دلي إيما تسبيحاتك انتو أنا أقل بدستي شبيكي قناح بارا بي فرمودي بيغمري لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم بدستي راس كتو بدستي شبيكي مخالفي سنتك مخالفي سنتك باشتر واي شاكتر واي خيري لو زيعتره كبدستي شبيكي بدستي راس بيكي باشتر شكو بدستي شبيكي ذكري خويه اواني عيب نوي تاراتي بيقري اواني لجل داكن دا للابيشا قولي شبت داكنا لپیلا وکانتا لپیشا قاچی راس انجا قاچی چپ داکنه د چی بو توالید دله بقاچی چپ چورجو ان ذکر خوانه دای کی دای کوم دا درونایګه چش ا دد دلنیاش فرموی عالمی جن خواردنو خواردنو خو یعنی او بپچانه او ملائکت او ملائکت او برایک وای فرمو لی هلبو ملائکت خواردنو خواردنو زوزی یعنی جنو مدات یعنی بلان عالمی جن خواردنی آنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیم که خواردن تن خوار بسم الله بکن بوی شیطان لگل تن نخوا شیطان لجنه باشه پیغمبر فرمیم اگر بسم الله شتن لبیر چول دعای ابلا بسم الله اولی و آخری چی که خواردن ای که با وناقی و حالا اینه تو رشیتو اونی داده گیا خواردن امدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حل بریو که پیغمبر فرمیم ایو لمالکان تن کچون و سلام کن بوی شیطان لمالکان تن در چی عليك شيطاني ملعون كتب بسم الله كيتو سلامي شكيك شيتو مالك علي اما على نخواردني تي او نجي صراحه حوانه وخويت يعني باشا او مصبلين بالنسبه تو انجا اي بيغمري اكرم صلى الله عليه وسلم نافر يا غير خواردني كل دس بربوه هالي غيرو فوي كي ليك بي خو بوش شيطان ني خوا اي بيغمر نافر يا خواردنا كان تان سريع بينه بو شيطان لي ان اخوا اي شلون دا ضلني على بروانه ريس وحرمت ما غلط يا قشتو ملائكه انك شياطين باش كاكا سيركل فرمي ايش مني اخوي جرب خاتين او جوانا كاي خو درجاي خير اللي بكاتو خو كاسبي حلاك عم بنسيب كاكا صلاحي برا جورم بلا دروك الدين دا خلاص صلاح على دروك نفنا من زعنم لسن مين بر لسن مين بري في غمر كابلا دروكا علی کاکا او کور بو خاطی خواسته می بدر کله ما اوس اجن تو نه زای بو درویا دلی خل خوش غم دلی خل ایمان دار کم دلی خل بهزه کاکا لقمانی برا گورمان
7: ما اوس اجر خوای گور سر بر دیدم تمام تیزا
0: خو علی قال حزتی لقمان حشرکا
7: یورا یو رادی به ول یمان خنی ایمان دار بی ان شاء الله
0: خوای گور موفقکا
7: خوای گور عفو گام ما اوس اجن
0: بله
7: والله سؤال ما بقول لك خدمتا ايش اجا مو چینه نا مز گوتو علی نیوجی جماعه خیری بیسو حون یجیا
0: دی
7: انجا علي الارجي فيها كما خيري زياتره لا يفاصو خيري حمز زياتره يعني بو
0: بس كاكا جاري امي صفية كم في اغمار فرمية خواي جل جلالو رحمة وبركتي خوير جين بسر صفية كم پاشان دوام پاشان سيم بوي زوب چي بو مزقو بوي زوب
7: چي
0: اما خالي دوام في اغمار فرمية صلصا بوي ترتيبي صفة كم كري سكو صفانا هموي وكو ملايكت ملائکه تکان شغل ما عبادت تکم بوی ترتیب کی جوان کری است سری که اما بداخو جاری و خلق زودیه اصلا دعا دانیشه یا مثلا صفکان شاشن خلق یه بسر خلق عباز حالا دعوه شه بایسه به این جمعه برادر درنیه که چی یه بنا او خلق عباز او یه با صفیه کم دیگه والای خیر نگه چکم تو زو نهاتوی اچی جی خلقش تضایقه که عزیتی خلق ده او گناح ده که و او خلقش که صفه که ریک نکه اوشر گناحه که چون پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی خواه سیری صفه کی لارویلیر نکه لارویلیر نکه انجا که که لقمان جان امام شرد وای لنو وسط آبیه یعنی امام بی وسط آبیه بلام اگر زیادی انها بو مثلا بلین زلامی دوان زیاد و بیشکویت و لای راست و قیده که اینه جاری و لانه لای چپکه خیر تر بیه بو چی؟ لبروی لای راست ما شالا روشتو با سری امسر لای چپ کسی لینه امام بیه لوسط ها بیه نه بیه لای کی لای راستنگ بیه لبروی لو حالکاتا ابی او برانه تی بگن که انشالله لای راست و لای چپ وکو یک توازنی را بگرن انشالله و دولاشی خیره نکه اما او دنجا نامه اعمال ما ان شاء الله لروجي قيامتها بدستي راس ما ولا قريب نامه اعمال من ان شاء الله خوای گوره بدسی راسه ما اوانشی که سلیشیا و گمران نامه اعمال یعنی بدسی چپ ان شاء الله ورگر
7: یا ربی خوای گوره پاداش دی با تو خوالی راسی
0: لگل تو شکا کاکا کاکا لخمان جان ابراهیم کنترل دفرمو کات بداخ و تابو ایتر باوکی کاکا امیرش داوا کم دو خوایا خوای گوره دلی براجونا کم نرم که وی گردنت آزاکاو ان شاء الله اوشتل دلی ان مینیو خزانی کی بختور اسودون من بهجتی گل و دل دفرمی شیردن اما کاکا مام بهجت جان بشرانی خوشی اما سی جور برای خوشگو برای من هي برای نسب یعنی منو خوشگو برای کاری خون خوشگو برای دینی و کوم منو مام بهجت برای دینی معنا نوری چاو معنا تاجی سر معنا و برای شیریشه یعنی مثلا من شیری هر افرادی که خواهد بود کچکانی لمن حرامن و هر کچیکیش شیری دایی که منی خواهد بود لیم براکانم هموی حرام همین با خوش بود برای شیری باشه اما این که مزاهی بکن در فرمون اون در بخواه اون در بخواه من با قناعتی خوم مکو خزمتکاری که ام پیامه با قناعتی من باشترین حل اوه شیره که ندریت یک درای حضری دیور گره این عمل شو اون سلک پنیر و اما و باش نیه مادم حتی دایکو باوکی ایمان زوربه زور یعنی اوانه که با طیبتی دایکه کن حول یعنی داو شیر بند با مناله بای سبین مناله کچکی نیاتی یعنی اوانه بله خواه ناسی بای اوانه اوانه که یارمتی اوانه خواه جزای بطر بلا هم هنده یعنی بای شیره که آیاتیه مثلا با نمونم خزانه که من شیر یا با برازایی که من یا با خوشگزایی که من با اوی سبینی من کچا کم نیم باعن یا آن کچا نیم با کوری من اولا بر اوی جالا بر خواهن لیه دور که من با قناعتی خوام باشتن حل اوی که انشالله خوامانی لیه با دور بخین و شیره که من دپین ایتر کچو کرا کر زنوز خوازی اگل یک در برنامه که تاو داول خواه کم خواهی گوره کوتایی به نخوشی کن بینی خواه درگای خیر من لیفکتو خواه درگای شر من لسد داخل خواه لم روش مبارکه کدی محرم خلق بو خواه بر روشو خواه مظلوم کن سرخو ظالم کن یه هدایتی هم با یه خواه لناوی هم بری خواه به دردکی فرعونی هم بری هم فرعونانی سر از جیانی لم همولات تال کردو برسیتی تینویتی خیر رشتن بسر هم خواه کن خواه مولاتی هم میه خواه به جندی کاری خواه لناوی هم بره خواه سکینت خیت دلی امو خواه صبر من بیتی خواه شفای نخوشکان بی خواه شفای نخوشکان بی خواه شفای نخوشکان بی گجی کی شفای نخوشکان بی خواه نخوشکان بی خواه شفای نخوشکان بی گجی کی جوان من در ولات قضا ولاتوش این نبو لبنانی که کس سامانی خواه شفای با خواه موسعود جب با خواه رحم با حاجی فیوان مکی بچوانی بی دنیا و لکامتا خواه او دزگاینی هاو کار من یار متی اساسی کاکا جربار او بران یا ربی خو مو کن کاکا هاو کارمن بو ای پخشی ردی محراب به تو تربیه که خلل کان من بو شو غل خلل کان اگما ای جو مان لیگ و ای جو ان لیگ بدن یان بدن یان چی رز مان لیگ رز مان حرمت مان خو کیم پاریزی هر گای خلل خوش کی رز و به حرمت د دنیا کی تو او طاقت می بکا کنه قلات زی سلاو لا قلات زی رونای کی خوش کوم خور کیت دل مان رونای مال مان رونای قلات مان لفیت نبدون مان کی خو کاکا سر سر کوتو کی ل دین ل قیامت گای خیلی لم کرو کاس حلای نو کمن سی کاکا صلاحی خو ما اصلاحی حالی هم کا و اصلاحی ما خو ل درو مان کا خو کی درونا کی چکم در خو لعنت لیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هیچ نا درو کا الا درو مصلبی خو گور رحم تمام مهجتی گلو دل کی و تکار و دامایی که یا ربی خسر فرازی دنیا و کاری باوکی که کمیر یا ربی خواهی گوارد دلی او خانه او براشم نرم که گردند آرکا که تو او حرمتو لگل یا حرمتی لگل باوکی که انس خواه لگل که امامی انس انسی کوری مالی حسر که بو خطی ناو دانه که لقمانی برایس خواه لگل حضرتی لقمان دا حسر که خواه لبلا مصیبت بدو براکم خواه بیسرانی خوشید بپرزی خواه ساخه که قدر بپرزی فلا حکان و یارکان کوکر انا یولا کان خدا انا کان لافات به پادی خوای بخاری خو منالی نمناد خوش شبای به اجرای به روز گرم شی حل کوی قرضی بوید که او شینه رو شو کا او شینه نن بینه یار خانی علی حلای بن سی کی خوای بخاتی رحم بخون کارو تا شو گل شو جوانا کما کان لا پوی دوالن و یار مت اخوا ام نعمت یم اس شش ما پی رابی نعمت کی گوره ام کو دسان ما لم ند نا خوشی نه نصیله بالا مصیبت به پاریس فتنه کو جانو تو نیلی هل گتو خوای گوره دشمنانی ام دینه دشمنای ام قران دشمنای ام یا هدایت یا لنا محمد سفر الشعران راديو محراب باني كنترول ببيساني خوشي بعدی پرسیوان که پرسیوانی بیل قل آبرانی که پرسیوانی رادیو محرابن پیوستی رادیو محراب خواهد دنیا و کامیستی تنزی و جکا رحم با آفرت با تکان ما بریس بکان ما بجوان کان ما معلوم ما بنشون کان ما بکان ما بدال خدمت گذار کان ما اول کار بالا شوالی در جوابان خود جنسی

برنامه جیان سازی جیان سازی برنامه که چک دخات تسر لانو خلق رنگ جیان ام برنامه رین مایی پیو چاره سری گنج داده تا بی سران رز بو هر کشو که گلاب وار جکانی جیان ده برنامه جیان سازی زنجیر برنامه که ورزین رادوی محرابه برز ما مستاس سعید آمدو پیشکشی بکن برنامه جیان سازی.

خواهی بخشن دیبان درود و رحمت سرگانی پیغمبری اسلام و وگانی یاران شن کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواهد نبید خوشکو عزیزکانم بی سرانی

بيز تعلم لا ألقي كنوي برنامج كان برنامج سازي لا ألقي جراسة وحوكين دا بدي دا برستان شاد مو ترادا وكارم لهم مهربان ملايك من مفقوس البرزو كامزرا وراوكاد ويقورا عرب الخير ما مكادم يعفو بسر مكان ما نبهي إيمانا سلامتك نقناه كباوك مرخوجت كتبدواني أن ببهشي بني شاد بكرحميان بكاد رح يبكاد بيان خطب اللوت في خوي جندو كان يشساغ وسلامت عقب الخير بكاد خواي قورا بركة بقات من مان بركة بقات مال مان بركة بقات علم من خواي قورا هم رايق لهم ودرد ونخوشي ونخوشي بفارزيت بقات من فرخير فربركة بكاد كاد في آسب زي من في عطاد محتاجي دسنا مر من نكاد بخاتي دوب زي خوي أول أخوي بكاركين مسلم لها شوية نجيدة بمبدا الظل مستمى وخواي قورا كان يمكاد متابتي نيكا بظل مستم زنداني كون لها شوية نيكي ويهن قورا رزقاد يمكاد بخاتي دفو بزي خوي خوش أنا لجيب عبت كان ما رد بوانا كان يان ولا برتيشي ابن عواز جوان قيمة مصاي رحمتي دور مصطفى سماعي رحمتي خواي لبي بردوامي لسر عبت كان ما نسببها وانا كان مصاي رحمتي لا يكي كتلا وانا كان جاندا كبرولا بشي توحوتميني وانا جاندين بس او دكات كاموشتيك صوصياتي خوي فاريزيت بس لو دكات ريوي باش اوي بفيلك بوا شيري خستناو تشالكوا ريوي بشيركي ودستال ناو آلكان دا آبود دبم كالتلاوة كسيكي بهيزي او منتوم خطالوا شيري شروي كدا ريوي تكنيو وتي هرشي بكيت من هرشيرم توي شايفيت كواتا عزيزانم اللامن ايوه بومان دويت كام ريوي هرشي بعد وصيفة ريوي كان هرشي بكان هر ريوي تقريش خواناتو تشاكا كان ساكدو بانخوا قورا كان خرينا زندان استبكارانو روي بضا كان روي باواتا سفيه هرزا كان كيتا بوتا دم راسي سرزوي هرگی سوا معادنا گوارید ریوی هر ریوی شیریش هر شیره فراسی جوانی فرموه من که سید قطب احمد بید که فتی سیدار لیکرا پیش اما ای فرمون فرمی او بن او که که من لسیدار این یلا کان لسرو تانویم یعنی که واتا مرجوانی که لسیدار ادرین یا زندان اکرین با ظلم اکرین زندان اما امور اولاتی شان پی بکرید لم شو او شوین بیان غازنوا ولنا وندان کشا تیروریان بکر هر جوریگ لجورن راسی شیرکان هر شیرن و هر وها و یکان هر ریوی جا قصه کی دکتوری شهید دکتور محمد مرسی رحمتی خویبید که حفظی قرآن بو که کم سوکی هل بجر و بسر بحثی لکات کام و ریاب شیانی ولایتی خود مکوژن که دعایی سکان اتارم تا عزیزم ام خاله زورنگ که ما مصاحمتی فرمویتی شیر هر شیر و ریویش هر ریوی هر چی بید یکی تلوان کانی جا ما مصاحی رحمتی باسی نعمتو بخشنی خواه اکات ام اگر بخش شکد لای خواه پیگیشت بالای تو شکری ببچد و اگر با مصیبت لای خواه پروردگار و حات با سطو چو بلای خواهی گرا برخواست کانت پید نگیشت بلای خوشتیک نگا بخواهی گرا که خواهی گرا پید نخوش بید اما لبرتیش به او فرمودانی پی مرا سانسان باسی شکری نعمتاتو باسی صبری مصیبتو نحتی کانکات کلا فرمودی کده فرمید حجبا لی المؤمن لا يقضی له له قضاء لا كان خير له بی افرمید سسام باری ایمان دار و باوردار هیچ شتیگ نیه، هیچ قدر نیه که خواهی گوره، هیچ قضایگ نیه که خواهی گوره بین سر ری، الا عبیت خیر و چبوی. این اصابت خراء شک فکان خیر له، و این اصابت ضراء صبر فکان خیر له. فرمی اگر خیلیکی تو شاد، بخشیکی بیگیشت و شکری نعمت کانی خواهی گوره عبیت خیر، و اگر صیبتی کشتو شهاد، قبر اگر تو آه.

عام لسر او مصطفى اگریتو هیوش ابیت خوی ولا کتایی فرموده تا فرمی او بو هیچ کسی گجگل ایمان دار تنها ایمان دار که براستی اوی پیعت و اگات او حتا بطا عزیزانم که بینی بکن اگر دا زانه یعنی که مطای رحمتی ای فرمی که باسی رحمتا که فرمی اگر رحمتیک شکی خوات بگ با شکر تو برو خواه بروات و اگر مصیبتی خواهید بگشت او با صبری تو گات لای خواه اگر خواست کانی جد نهات دی دعوه کان نهات دی حق کان نهات دی بالا گوشتیک نگاتو بخواه که خواهی گوره پی خوش بید لیکی که تیرم وانا کانی جیانا ما مصیر رحمتی بس لو دکار که افرمی کم ترمب بران برما فی براکان بهوی عبت یانوه چون کجیان بخشین و گرتنه اخذ و عقاء یعنی کاری که کاند محبت های بود ایتو تو کتر خمه ببرا ما فکان یعنی هل شون علیه عرب شیق علیه اذا کان صدیقك حلو فلا تأکل کلوه اگر او ریکت زور شین بو ایتو قوتی مدا تواتا یعنی لان بر ما فی با کانا بهو محبت یعنی ایتوش براسی سالی او مکو و کم خمه ببران بلن تجیان اخذ وعا کاتی که او محبت اتن بتو تو محبت یان بروا کاتی ان چاکی لگل کن تو شاکل بکروا ولی هم کاتا باسی اکا یان اخذ وعطا علی بو ما فک خوا کم ترخبه بوی رحمت و مهربانی که ایوا یعنی کاتی که ازانی خوا رحمه زانی خواب بزیه لگل تیت توش اخلاری اما مکا ترخم ببر بما فکان خواهی گوله اخدا علی که بو گناه هاکی علی بو نجنی خواه کریم علی خواب رحم اخی خواه رحم بلام خواهی گوله خواهی با پیغمار فرن صلی اللہ علیہ وسلم نب عبادی انی انا الغفور الرحیم ان عذابی هو الاحو الالهم خواهی گوله پیغمار فرن صلی اللہ علیہ وسلم خبر ببندکانم که من غفور رحيم لخوش مهربان وام سزا كش توندا سزا و آزار كانت آزار سر پیچی كاران توندا لبرو بسي براي عزيزم خوشكي عزيزم ناك تو استغلالي اوكي لبرو والله خوا رحمة تو ايتر حل پاس را پاس برا شفا چي دوي بيكي تاورواني تاكا لقرابة دا صفتي جو گيركانا يعني كاتي كتو خفا اكي تماي بران بفكت شاكت بسكويتوا تمای درگشینی و گلد دوی چیو نیا درگشن درگی بداده گلسان دنیش گلی بدواداده اوی علی چاکه لگ خراپه دا سکی گمجو الکانه چاوری بکانی شد ما بچاکت بچاکه بدنوا یعنی دیره دا پاته قصیه علی اگر تو چاکه لگل یه چه کل لبیری بکن اگر کسی که شای لگل کردی با خست حد بیر نشه تو هرگز بیر نشه لیر او علی که چاوری چاکه اگم کرد و چاکه لگل کسی که کدو ایتر اویش یعنی بدسیاو که لگل خلقاب اوان مکر که تمیل سروشتی مروفا چاوری پاداشی خواه ورب که تو هرچند چاکی خواهی گور چاک داتی درد اداتی هر جزا احسان ایل لیل گر چا پاداش چاکه هر چاکنیا او تا لای خواهی گرا خود فرمیه اگر ایو چاکی بکن یک بدا فرمیه و یک بسط بو سط لیتان ورم ام اگر خرافتد یک خرافتان بو نوسم لگر وردگار تا الکسبه برام بدوز منکانی گوره با بو بندکانی خاکی گبت ام علی جوانا ام علی تا مصیر رحمتی فرمیه برام بپر وردگار مطیع با بالكذبه جوي رايه برامبر بدوش بنكن غوربا برامبر بداكان شت تاكيبه بل بندك اخوه تاكيبه تمام يعني يك لصفتي ايمانا في القران بكام اذله على المؤمنين عزه على الكافرين برامبر دوش بنك اخوه عزه برامبر

0: بندکانی خاکی متواطن که اوش خاکی زور زورنگ براسی ابه آگامان لبه که ایما ابه بزانین که برام بر بندکانی خواه خاکی بین اکی بونی هیکی تصیفت جوانکنی امدار من تواضع لله فقد رفع الله هر کسی خاکی بیت تواضعی هبه برخوا گور برزی اکاد هر کسی تواضعی هبه برخوا هر کسی خاکی بیت خوی بکم بنیر او خوی گور برزی اکادوا لیره باز لوی کلو برز مبا بربا بندکانی خوا برانبل منانی خوا بعزد با برانبل منانی خوا گور تسلیبا مدره او او ایمادار که رو بروی کافران بونتوا رو بروی منانی خواه بونتوا هرگیز دلتیان نزانی با الله الله لو مخیف جوانانی که عمر مختار رحمتی خواهی لیبی امو جاره اروشتم خیمکم زانکم درگه خیمکی بو بزکد موا منش پیرد بو چی اونده خود زحمت ادی بو درگه برزکی توا ای فرمو کر تو سرد با دجمانی خواه دانن دو حد ناکم که دی تو خیمکا تو باد برزا که تو زی درگاه نزمه در سردانوی تنارد بو هات جوره ود بو ناو خیمکش حسن هر بسری برزو تو الله لو موکف جوانی او خاتون برزا براسی دیکی که تلوان کانا ما مهی رحمتی افرمی تشوارش وقا قیبتی خود برزا لخود زناتر تاتیات خسنو يعني كانت القلزة ايكي زياتر لدخوت زياتر كانت كياد الاخاتوا قاري خود بفعلا لكتاكا كسيق لخود قورتر فيريش تكيت وزانك ايتركو لو قورتري عبشا قارو هيبتي خود بفارزا اقال ليب يودوز مبا خو يعني شون بلي يعني لو كاتا ابي بزاني او كسا حرمتي خوي توش بوي قار مامالي لقلبك وحيبتي خوشد لدزمده لكاتيكا كخصومت تيل كسيكي لخود يستر لو كاتش دا وقار تبيت حيبتي خود لدمده ولكاتيكا كمقشو تاو تيل كسيكي هزو سفيها كيت يعني حلمتو شخصيتي خود دزمده حيبتو وقاري خباريزا كأوش بابتي كيور قرنجا كواتل لو شوينده قرنج انسان وقار هيبتي خوي مبارزت كاتيك الانايكا قصدك هذه قصنويه وكاتيك فكر دي بوكسي لخوي جورتره ولا كاتيك الرقابري لقل كسيكي كلا خوي بسرة ومناقشوتا وكدني اعطيك تا كلا كسيكا اي كات كسكا زو حالتيكي شون سفيها يا كسانيك نجيانا هل يعني براسي سن ابي وليا اقال لخود بيت نابه حیبتی خود لدز بده نابه بیدوری نابه شخصیت خود لکدار بکید ابی هولی شخصیتی خود بپرده وقاری خود بپرده خوشوی سانم بم قدم کتایی با علقه اهنین تا علقه کتر اولایکتان بخوای بالا دست اسبه خوای گوریار و یاوری اولای احمان بید و السلام علیکم و رحمت الله و
1: رادیو محراب دنگیک دنی پیامی پیغمبر

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

بنامی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبه خوشویستان و برزان بسرانی عزیز و خوشویستم امکات و گشکاتی که جانتان پر بیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی زر خوشحال و بختوار و دلخوشم کل علقه کی تازه برنامه سرنجات ما خزمتان با سرنجی که ترو برنامه کی تازه لخزمتی عزیز و خوشویستان به هیوام ام سرنجی که امرو لخزمتی عزیزای خمرو ایوش سرنجی بخنه سر سرنجی که من بر دکمان بتوانین بر دولامان بتوانین ام بابت تعاب کن یان تیر را بمینین یان سرنجی کان من جی خوی بگری اگر بیرتان بیل علقکان را بردو باس من لضرورتی پیغمبری خواه کر صلی اللہ علیه وسلم من لم سردمی تکنولوژیا لم سردمی پیشکوتنا لم سردمی که دنیای تکنولوژیا دنیای آیو ام جورا پیش کوتنانه یا دنیای انترنت و کمپیوتره من چه ضرورتی که به پیغمبری خواهیا من یعنی معنای پیغمبراتی لیره در چه معنایی که پیغمبر چی با امیم روایتی که و چه ضرورتی که من به پیغمبری خواهیا صلی الله علیه و سلم اگر بیرتن به لچن القی که رابر دو سرنج مخصص هنده بابت هنده تشک مخصص هنده بابت و بس که زود جار من علیم ام بابتانی که لخزمتان ایلم او سرنجانی که ای خمر رو لکتبکانی سیره دزناکوه لناو کتبکانی سیره و میجوی پیغمبری خواه دسمان ناکوه بلکو مانا قول و مانا گورکی پیغمبراتی ابی درکی بکین لناو دیارکانی کتبه ناتوانین درکی بکین ناتوانین پی پی برین ناتوانین بیدازینو بلکو ایما لناو خودی خو مانا اتوانین درکی او گوری و مهمتی پیغمبراتی پیغمبر کین صلی الله علیه وسلم برزن اگر سیر کین ایمی مروف که قرار دیوک بان هبه دیوکی شعراو نبین دراو دیوکی شعراو ام دیو شعراو ایمان پیوندی هیل راستو خو لگل او دیو شعراو پیغمبراتی پیغمبر که درک من نکردو که پیویست درکی بکین که ام سردمه ضرورتی پیغمبری خوا یعنی ضرورتی پیغمبری خوا من با درخه بو من درخه اما چن یک ضرورین به پیغمبری خوا چن یک ضرورین به پیغمبراتی پیغمبر درودی خوای لسر بی چن گرنگه ایما لم سردمه دا که سردمی پیش کوتنه بگرین بدای پیغمبراتی پیغمبره او تری مروفاتی مروفاتی به درجایی تمنی به درجایی میجوی مروفاتی آزاری که قولی هی آزاری که قول لو دیو ربین دراوه هی لو دیو شعراوی مروف هی ام دیو شعراوی مروف طبعا آزاری آزار که تا که باسی آزاره که این کس من تیناگین لآزار مگر انه او کسی که آزاری که هبی مگر او کسی که آزاره که بچیشه اگه نه اگر من بروکش باسی آزار بکم با ایوا کسان لآزاری من تیناگن اوی که گرنگا من کاتک باسی آزاره کم تو آزاره کت بینی به یعن خود آزاره تا باوجر لآزار تیگ استم روایتی لآزاره که قول آجی هرچی اکا ایویم آزاره قولی سارش که بر رگای تکنولوژیا بر رگای سیاست بر رگای معامله کردن لدره و بر رگای دوزینوی زانستی تازه به هر رگا اگبه ایوی او آزاره قولی سارش که بلام مروفاتی حتی لدروی خوی بگره مروف حتی لدروی خوی بگره با او آزار قولا دورتر اکیو تو آزار اکی به ایشتر ابه دردکی گرانتر ابه سختتر ابه نالا نالو هاوار اکی گورتر و درشخانتر ابه بای پیویستا مروفاکانی سردمینیو یعنی ایما لم سردمی تکنولوژیا بگرینو با درمان خانه گورکی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبراتی و ضرورتی پیغمبر با ایما ام آزار قولمان لکولکاتو ام درد قولمان لکولکاتو که همو من استا بدستم آزارو انالینین آزاری که قول قول لنخ مانا پیغمبر ام آزار من با سارجکا و درمان و ملهمی پیغمبراتی بوم آزاریس ام سردمه لهمو کاتیک ضرورتره یعنی من اتوانم بلیم استا پیغمبراتی ضرورتره او کاتیک لجزیری عربا پیغمبر وحی و دابزی

0: بر پیمان علی انسانیتان ون مکن بگرنو بو انسانی بون تان بو ایما لهمو کاتیک زیاتر پیوستی من بم بابتان احیا ایما بی بزانین سیاست من اونده پیوست پیتاوک انسانیت من ون نبی تا انسانیت من انسان بی تان برو ون من برو ونی یعنی برو ون من ون نبی قانون من بو او پیوست تان برو ون من ون نبی یعنی بابتکانی تر من اونده پیوسته تا اوکو انسانیت من اون نبی عبوری من اونده پیوسته تا انسانیت من اون نبی اگر اون بو یعنی شتگ نامینه تو نایی معنی جیان به معنی بون وجودی انسان بی ایما فرمانه که پیغمبری خوا اونده معمال عبوری لگل عبوری بکن تا اوکا اون نبی تا انسانیت من اون نبی اونده سیاست که اینو سیاست من پیوسته تا اوکا انسانیت من پارز راو بی قانون من با او پیوسته تا قانون تا یعنی کرامت و انسانیت من پارز راو بی مروون من پارز راو بی هر اکدام بابتانی که پیوندیان بم بر روشگاری با جیانی ایم اوه بم روشگاری ابینی اون ده پیوستی من با ام بابتانه هی که معنه اک بوشتکان ببینه تو معنه اک با انسان بون ببینه تو اگر امشتانه بون با اوی که انسان معنه لدزده معنه نامینه بای پیغمبر ده فرمی بای پیغمبر پیمان آله ام معنای خودانون مکن اگر معنا من استا ام سردمه سردمی اون کردنی معنای پیغمبر معنا من بو اگرته بای علم لهمو کاتی کلامو سردمه اگزیاتر پیوستی من به پیغمبری خواهی چون که معنا کان امرو وون معنون کردوا هموشت کان بون با عبوری هموشت کان بون با سیاست هموشت کان بون با قانون هموشت کان بون بکو مکا یعنی سنوره که آزاد یکان من تسک تسک بوتو امرو وون ما لجیر پرسیاره چی گوره دایا اگر استا پیغمبر بیلم کاتو ساته یا بگره تو بوناو ایما چنک ضرورین با پیغمبر آیتی ابی چنک با اشتیاق و لگل یعنی پیشوازی لپیغمبراتی پیغمبر کن لگل پیغمبرا ما ملب کن مروفاتی چنک تینو یا بم کانیای محمد استا مروفا کانی امسردمه تینون تینو همو من تینوین نرزانین یعنی معنی تینو بون نزانین تینوین هلاکین خستین آزار من هیا آزاد نین کویلین لتاریکستان کن بس لکات اتوانین همو امان رزگار من بلوانا لکات اکا بگرینو پیغمبراتی پیغمبر من معنا پیاکاتو لای اما پیغمبر ما ملیک روحی لگلاب کین بگرینو با اصلی پیغمبراتی پیغمبرو لیو لکانیای محمد تیر بنوشینو بخوین لخوری محمد وروناکی ورگرین او قفلي او كليلي كمحمد درقا قفلي كلبسكي منكاتوا من بيستيم بميلة استعدا بويا مروفاكاني امسر دم لهمو كاتك زياتر بيستيان ببيغمبر هيا مروفاتي لهمو كاتك زياتر ضرورتي بيغمبراتي بيغمبري بيستي استعدا بيغمبر بون واتا دابزيني وحي روداوه كيمي جوي نبو تنهاو بس تنها روداوه كيمي جوي نبو روي دابتو بس اخر زور خلق هيا عليه علی پیغمبراتی رو داوی که میجوی بو وحی دا بزیو تا قرآن دا بزیو تا بلام نه لهمو کاته که ام پیستی من بم رو داوی میجوی هی معمال لکلاب کن ایما تنها اوکو رو داوی که میجوی معمال نکن لکل ام بابتا بلکو وکو وجود من بهمو وجود من معمال اکن لکل بابتی وحی دا بزینی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمال اکن لکل پیغمبر بون پیغمبراتی محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم یعنی لهمو کاتو ساتک زیاتر ایما تینو اشتیاقی محمد من هیا برو بکان کویلی ارزواتو شهواتو همو اوشتانن که ایما لم زمانه دا گیر من خوارده بدست یعنو گیر من خوارده بدست خودی خو منو بدست هوا و ارزوکان منو ایمال درو کشککان من برس کردو تا و اوتومبیل کان من جوان کردو سیار کان من جوان کردو آخر مودیلن موبایل کی دست من آخر مودیلا یعنی آرایش کانی درو من همو جوانا با خو با خاتکان رازاون بجورها میوی جوان بلام لناو ویرانه یک روی داول ایما مروفایتی لناخیا توشی ویرانه یکی زور قلب و ویرانه یک دیگ ابینی دهات كاول بو كاول ام كاول بويا واي كردو ايما لزد لجان نابين ايما آرامش ما لير گيراوا بويا پيوستا با پیغمبراتي پیغمبر ام کوشکی دلمان جاری کتر بیناب کینو با خکانی دلمان آو دان کینو نما مکان بچینین با آی محمدی آو پرژینیان کین با زور گرنگی ایما لگل پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ما ملب کینو آو زان بین لگل خودی پیغمبراتی پیغمبرا پیغمبر تنها رداوی کی میجوی نبیو تنهاو بس بلکو پیغمبر رداوی که همیشه لگل مانایا وكو هناسا وكو زندوتي اما ضرورتي پیغمبر بانه لم سردمتا طبعا بابتا لخزمتا نباسي كم بابتي كي زور دورو در جلوانه اما بچند ساعت ام قصي كلا خزمت جنابتا نباسي كم كوتاينه بلام هر جارو باسيك و هر جارو بابتيك بابوشوني من اوانده هل لقري قصير سربكين لما اوشي كورتا اگر خواه فرصتي داين لكاتي تراو لبرنامي تراو لشويني ترا ام بابتا با تفصيل باوردي باسكين ان شاء الله خواه گورا توفيق مان بدا خواه گورا سربرز مانكا خواه گورا طاعت و عبادت مان لقبولكا خواه گورا بركت و رحمتي خواه برجين بسر دلو دروني گشلاك مانا دردوان شوية حتنا كتعي ألقي أمري برنامي سرنج تا سرنجي كتر و تا ديداري كتر بجين بخير و خوشي خواتان لكم
1: رادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

زور زان کوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ماموستا احمد خامیشی پیشکش دکارد.